zo'n horen wat waard. Daar is bijkies wat kronkel.

fast rap op 'n country aand. Ons luister na die hemel weet, ek soek vir jou, jy dans nog steeds op 'n country aand, soos vanaand.

is een man in ekke sterk. Al voel my wereld net soos 'n tronk. Ek is hier en hier is ek geplant.

Здрасти, веска, смъсти, солнце. Ето стара хистрала хрут. En jy vir my so mooi lyk, soos die story uit die prentjieboek. Kan het wees dat ek hier langs jou, my hart in jou aan kan sit, voel ek weer

Daar stryf ek myself net toesluit. Weg van die wereldse lot in hierdie warm kamer vol liefde, waar ek myself weer kan ontmoet. Kan dit wees dat ek hier langs jou my hart in jou hand kan sit? Voel ek weer die weeskes in my bloed.

Kamerası povarın.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Hier wif nie hierdie uur, Suid-Afrika sê hy gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê om teen migrante betogings. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat meer hantavirusgevalle moontlik is en in jou rugby nuus, die Stormers, Bulle en Leeu's maak gereed vir voorlaaste rondes van die VRK. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Suid-Afrika gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê nadat Ghana versoek het dat betogings teen migrante tydens 'n komende vergadering bespreek moet word. Die minister van die presidentsie, Ntshavheni, sê die regering ondersteun die eerste land van die veiligheid beginsel in migrasiesake. Ntshavheni het bygevoeg, daar is nie 'n oorlog in die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap streek nie om groot bewegings van mense na Suid-Afrika te regverdig.
3: The wars that we know of now, it's in Sudan. And there are many countries of safety before Sudanese could arrive here. We are putting that provision in our laws so that we can be able to remove people who want to seek refugee status in South Africa who are not entitled to be in South Africa. South Africa cannot be a center where everybody flocks to.
2: Business Unity South Africa sê as hoë brandstofkostes 'n volhoudende kenmerk van 'n bedryfsomgewing word, sal die gevolge kleiner beleggings, minder werksgeleenthede en stadiger groei wees. Globale oliemarkwisselvalligheid het gelei tot die beduidende stygings in brandstofpryse in April en in Mei maand. Woosa sê met ongeveer 80% van goedere wat in die land per pad vervoer word, sal verhoogde brandstofkostes, verspreidings en logistieke uitgawes in die ekonomie verhoog. Hy waarsku maatskappye gaan gedwing word tot onmoontlike keuses tussen die dekking van stygende brandstofkostes en die nakoming van salaris en verskaffingsverpligtinge. Die Tuinroete distrik munisipaliteit sê die fokus op hulle fokus op die opspoor van vasgekeerde of ontheemde mense aangesien weer waarskuwings in die streek van vlak 8 na vlak 6 afgradeer is. Daar bestaan kommer oor Nysna, Betou, George en Oudtshoorn gebiede. Volgens die munisipaliteit se brandweerhoof Dion Stoffels is ongeveer 76 mense in die vlugt in die George munisipaliteit gebied gestrand.
4: They are safe at this stage. We can't access them. We attempted to access them by vehicle until the SAP road is actually broken. But they are in good spirit. They have food supplies for at least a day and a half still. And then in Formwood and Oudtshoorn side, those people are accessible only by off-road 4x4 vehicles. And they are supplied with food as well.
2: Die Vryheidsfront Plus het kommer uitgespreek oor die stad Tshwane se versoek om 'n verdere 1,5 miljard rand in debiteure as ongemagtigde uitgawes af te skryf. Die afgelope 12 maande het die metro byna 6 miljard rand van sy skuldlas as fiktief of onherwinbaar verklaar. Die Vryheidsfront Plus sê as rekenkundige trucs gebruik word om miljarde uit finansiële state te verwyder, is 'n poging om die boeke te balanseer, beteken dat die begroting nooit werklik befonds was nie. Hy sê dit kom neer op grove manipulasie van die begrotingsproses. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer hantavirusgevalle wat verband hou met die uitbreking op 'n luukse passasiersskip in die Atlantiese Oseaan het steeds opgeduig as gevolg van die virus se lang inkubasietyd van tot 6 weke. Die direkteur van generaal van die WHO, Tedros Adhanom, het aan die media gesê voorgesette monitering en kontakopsporing in die verskeie lande in plek met passasiers en noue kontakte wat steeds dopgehou word vir moontlike simptome. In die rugby nuus, die Stormers en die Leeu's en die Bulle het hierdie naweek belangrike oorwinnings nodig om in die voorlaaste groepwedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die drie Suid-Afrikaanse spanne is steeds in die wedloop om die tydswedstryde in die kwart eindronde te haal wanneer die uitspeelwedstryde begin. Die Stormers, die voorlopers van die punteleer, speel vanavond in Belfast teen Ulster, wat in die 8ste posisie is. Die 7de geplaaste Bulle, môre in Pretoria, en die 3de geplaaste Lewes speel teen die 4de geplaaste Leinster in Dublin. Die Haie, wat nou 10de op die punteleer is, speel in Durban teen die 13de geplaaste Benetton. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.30 teen die euro, R22.30 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,854. Prys van goud is $4,687.78 per fyn ons, met Brent ru olie op $101.11 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer. Fronters vir vandag, Vrydag die 8ste Mei. Minder waarskuwings uit, maar steeds 'n hoë oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay Metro. Tot 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in Kubayetembu, Makana en Raymond Maglava distrik munisipaliteite. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike branders van Plettenberg Bay alipad tot by Port Edward. Jou temperature op hierdie Vrydag lyk soos volg. Ek's baie bly is Vrydag. Plettenberg Bay 12, 17, Gramstad 10, 15, Mthatha 8, 19, Queenstown 6, 14, Graaf-Reinet 6, 16, Craddock 7, 17, Port St. John's 18, 19, Beshu 9, 17. Oos-London is op 14, 18, Jeffreys Bay 13, 16 vandag. Uiteraard in Dispatch, goeiemôre 10, 18 by julle en Port Elizabeth, a cool 1, net soos in Jeffreys Bay 12, met maximum van net 16 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elkoue Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: 17 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Bek Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis Vrydag die 8ste mei, julle. Kan julle glo, Vrydag is die sol. Ek dink vir die meeste van die kinders hierdie week voel het soos 'n baie lang naweek, soos 'n mini vakantie, omdat hulle nog by die huis is, maar eerder veilig as wat hulle by die skool is en hulle kan nie rondbeweeg nie, nee, definitief. Maar Vrydag is hier, die naweek is hier so, hopelijk, hulle sê, morgen gaan die son skyn, dan kan ons weekse was goed doen, nee, sit allemaal ook met nat kleren. Ek sit met 'n klomp nat kleren, maar dit is ok, maak die saak nie, het is 'n lekker naweek wat voorlee en ek sien uit om dit te geniet ook, maar kom ons kyk eers hoe ons hier die Vrydag kan geniet. Vandag sê hulle is geen sokkiesdag. Loop kaalvoet, haal jou sandale uit of neem die geleentheid om sommer thuis te bly en jou voete te laat ontspan. Nou hierdie week het ek redelik baie kaalvoet geloop en dit is vreemd want dit reën. Maar om my skoene te beskerm moet ek my skoene afval om by my kantoor te kan ingaan. Want daar is 'n hele swembad voor ons kantoor daar in Wommer. So ek het nogals redelik baie kaalvoet geloop hierdie week. Daai ijswater, dit was koud gewees, maar dis hoekom ek so snotterig is. Maar nie te min, dit is geen sokkiesdag vandag, my voete kry te koud, so ek het sokkies en stewels aan vandag, maar definitief vanmiddag as ek by die huis kom, gaan ek my skoene afskoop. So as jy by die huis is vandag, loop net een bykie in jou pantoffels rond, moet nie kouse aan sit nie, nee, dit is geen sokkiesdag. Dit is amper soos my band, sonder onderbroeke, nee, maar sonder sokkies vandag, dat is sy. Ek dink ons met meisies sonder sokkies sommer ook speel. Ek dink so. Weet jy, dit is so lekker liekie en ek geniet eindelijk Revenge se weergawe van dit. Want dit is, ach, ek weet nie, dit is Revenge. Hy is maar net fantasties. Maar net omdat ek sal daai liekie vir julle opsoek en dan kan ons hom ook in werk nou. Dis ook vandag nasionale gee iemand 'n kolwyntjie dag. Gee iemand 'n kolwyntjie dag. Stel jou nou voor, iemand verras jou nou vandag met 'n soet bederfie. Net sommer. Dis mos nou mooi, nee? Dis die eenvoudige vreugde op nasionale gee iemand 'n kolwyntjie dag. Dit gaan alles daaroor om die oomblik van vriendelikheid te deel. Een kolwyntjie op 'n slag. Hierdie klein nagereg dra 'n groot boodskap, sorg, bedagsaamheid en 'n bietjie prek somme. En daai versuursuiker is net lekker, nee? So vandag, aangesien het gee iemand 'n kolwyntjie dag is, as jy nou niemand het om 'n kolwyntjie vir te gee nie, sal ek nou maar offer dat jy dit vir my gee. Ek meen, dit is my plig op nasionale gee iemand 'n kolwyntjie dag. Dan kan jy nou sommer vir my 'n kolwyntjie gee, dit sal ons nou lekker wees. Een ou soete gaitjies op 'n Vrydag. Oeh, lekker, lekker. Dit is ook vandag Fin Friday. Dit is nie Fin my hond nie, maar dit is Fin Vrydag en dit beteken die Vrydag wat ons haaie vier, of het nou rogge of roe is, oseaandiere wat dikwels as dalk 'n bietjie scary beskou word, maar eintlik fascinerend en belangrik is. Hierdie spesiale dag geskep deur Wild Times nooi mense uit om hierdie wesens op hulle nuwe manier te kan sien. Skole en aquariums neem deel aan opwindende geleenthede wat nuuskierigheid prikker en kinders leer so 'n bietjie meer oor haaie. Nou ek is gek oor haaie, ek dink hulle is pragtige, pragtige diere en ek sê altyd vir mense, weet as jy ooit wil gaan opsoek, gaan na osearch.org en dan kan jy die haaie sien wat in ons area is. is, as hulle wel gemerk is. So Oysearch gaan uit en dan merk hulle sekere haaie en hulle het begin met net groot witdoodshaaie en toe later opgewerk na tiger sharks en hammerkoppe en meer, basies alles in raggies en so aan. Interessant genoeg, as julle nie geweet het nie, hier in die baai, in Nelson Mandela Baai, van omtrent die hawe tot by Noordhoek, is die grootste samentrekking van raggiehaie in die suidelike halfrond. En raggies is regtig dormante diere, hulle is so rustig, hulle is bottom dwellers amper, kan mens sê. Is net, mense is bang vir hulle, want hulle tande loop so hulle lyk of hulle draaikies nodig het, enigste manier om het te sê. Maar, en dan natuurlijk as hulle jou per ongeluk byt, dan verskeer het nou. Maar, ons het een groot bevolking van raggies hier so, in die Nelson Mandela Baai area. Baie van die navorsing op raggies word hier gedoen, as julle dit ook nie geweet het nie. So, het is een interessante ene, nee. Ek gaan my muziek weer begin speel, maar ek moet nog praat. Maar het is vandag fin vrijdag, so ons leer so bykie meer oor haaie. Nog een dier wat ek mal is oor, is dis Wereld Donkie Dag vandag. Besoek nou een plekje, een plaasje of een dier wat ek mal is oor, is dis Wereld Donkie Dag vandag. Besoek nou een plekje, een plaasje of iets wat een donkie het. Ek dink is baie oulik. En Wereld Donkie Dag is een teken van de

lag en jy kan maar gaan kyk, as jy ooit weer donkie sien, oor sy skouers loop daar 'n streep en dan op sy ruggraat loop daar 'n streep gemoedelik van sy kop af. Daar's 'n kruis op 'n donkie se rug. En jy weet my ouma, hulle het altyd gesê dis omdat jy weet die Here het die donkies toe geseën omdat hulle vir Jesus rondgedra het. En ek dink is 'n pragtige ding. As jy ooit wil gaan kyk agter op 'n donkie se rug staan kruis. Ek dink is pragtig, né? Nee? Soos donkiedag vandag, dit is haai dag vandag. Dis moenie se sokkies dra vandag nie en is gee iemand 'n kolwyntjie dag. So ek sê julle help met daai ene nê. Julle weet ek staan wonder ek fis so by die studio tot 9 uur toe. Maar ek wou sê 'n lekker dag. Iemand wat nog lief is vir donkies en hy maak hulle sommer raaksterre is Jackie Lou met donkie.

0: sua butraca.
1: Die hoof van die CDR, Moody's, voorspel dat Suid-Afrika se skuld vanjaar stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. Wesimusakat Matlala se verhoor is vir Julie geskeduleer en die Kanariese eilande is gereed om die hantavirus passasiersskip te ontvang. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature en jou waarskuwings vir vandag. Oranje vlak 8 waarskuwing is steeds uit vir ons area vir ontwrigtende reën oor Nelson Mandela Bay, Metro, Kouga en Kaukama. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is uit vir vloede en reën in die areas van Makala, Nkubayetembo en Raymond Maglaba. 'N Geel vlak 2 waarskuwing uit is vir skadelike branders en dit van die areas van Plettenberg Bay tot en met Port Edward. So wees asseblief versigtig. Jou temperatuur Tiere vir die Vrydag, Plettenberg Bay 12:17, Gramstad 10:15, Tata 8:19, Queenstown 6:14, Graaf-Reinet 6:16, Craddock 7 met 'n maksimum van 17 grade, Port St. John's is op 18:19, is baie naby mekaar. Bishu is 9:17, Oos-London 14:18. Dan kyk ons na Jeffreys Bay, goeiemôre 13:16, Uitenhage en Dispatch 10:18 daar by julle en in Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 16 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. En onthou, dis Vrydag, so jy het die geleentheid om vandag die Triple L te hijack. Al wat jy moet doen is stuur 'n boodskap in met die woord hijack eerste en dan stuur jy jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans en 1 Engels om hierdie Vrydag sommer lekker op te kikker.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
0: Luister FM, verkeer.
1: So 'n bietjie verkeersnuus wat ingekom het. By Nanga is hulle besig met 'n recovery en die pad is toegemaak vir 'n klein rukkie. Hulle sê dit gaan binnekort weer oop wees, so wees my versigtig in daai areas. Iemand het vir my vanoggend gevra, is Swartkopspad oop en is dit veilig, sowel as Setlaars? So Setlaars is oop en dis veilig, Swartkops is nog steeds bietjie gevloed. So wees asseblief versigtig as jy daai pad vat. Indien jy enige verkeersnuus het of iets op die paaie sien, laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn 082333367. Dan kan ons almal opgedateer hou oor wat aangaan in die verkeer.

0: John Boucher met koue hande. Dis nou tyd om te gaan kyk na die bekendes wat verjaar, maar voor ons dit doen, Andries Ulusse het vir ons 'n opdatering gestuur oor wat aangaan op die N2.
1: Lisa Moore, ja, van Bluewater Bay af en verby Cabin Black, daar waar die klippe uit die see uitkom. Die see is nog 'n bietjie rof, daar is weer klippe op die hoofweg. So die mense moet net versigtig en stadig ry op daardie gedeelte. Dankie.
0: Baie dankie Andries vir daai opdatering. Ons waardeer dit opreg. Nou is dit om te gaan kyk na die verjaarsdag van die mense wat al naam gemaak het en my en Gertjie se hero verjaar vandag. En hy is vandag 100 jaar oud. Gebore op die 8ste Mei 1926 in Aylesworth, Engeland. David Attenborough is vandag 100 jaar oud. Die legendariese natuurkundige en natuurdokumentêre vervaardiger wat die dokumentêre soos Planet Earth en Life of the Birds onder andere, ek meen ons duisende daarbuite, geskep het. Hy was as 'n kind 'n ywerige versamelaar van fossiele en klippe en natuurlik klein monstertjies ook. In 2005 is hy deur koningin Elizabeth met die Order of die Orde van Verdienste, die OM bekroon. Hy is in 1950 met Jane Elizabeth Ebsworth Oriel getroud en saam met hulle twee kinders gehad voordat sy in 1997 oorlede is. Sy broer Richard is 'n akteur en het 'n karakter soortgelyk aan hom in Steven Spielberg se Jurassic Park gespeel. Ek weet nie of julle dit weet nie, Richard Attenborough, wat natuurlik deel was van Jurassic Park. Absoluut fantasties. Hierdie is 'n fenominale mens, maar hy vir altyd beskerm word, mag hy 'n legende bly vir altyd. Ek is bitter baie lief om ek hom nog nooit ontmoet nie. David Attenborough, julle, is vandag 100 jaar oud. Dis absoluut fantasties. Baie geluk aan hom. Dan is dit ook vandag Enrique Iglesias se verjaarsdag, gebore in Madrid, Spanje in 1975. Hy is vandag 51 jaar oud. Nou Enrique Iglesias is 'n Grammy-bekroonde Latynse popkunstenaar wat meer as 180 miljoen plate in Engels en Spaans al verkoop het. Hy het die rekord opgestel vir die meeste nummer 1 treffers op die Billboard Hot Latin Songs trefferlys en hy is bekend vir treffers soos Belando, Hero, Escape en nog meer. Hy het besigheid aan die Universiteit van Miami studeer, maar het uitgeval om sy eerste album in Toronto onder die platemaatskappy van Visa te gaan opneem. Hy het in die flieks Once Upon a Time in Mexico en was 'n gasster in 'n episode van How I Met Your Mother, sowel as Two and a Half Men. Hy het Jennifer Lopez liedjie Dance Again saamgeskryf, wat nummer 1 op die Billboard Hot Dance Club Songs trefferlys gehaal het. Absoluut gek oor hom, Enrique Iglesias verjaar vandag. Hy is ook een van die ouens wat sy hoed so buig. So, ek verstaan dit nie mooi nie, maar ja, nie te min. Enrique Iglesias verjaar vandag en omdat hy altyd ingeskakel is, net soos wat jy is hier op die Groot Pack Breakfast, hier is hy nou met Escape.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daai het jy dit. Speedico.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: En is 8 minute net voor die tyd van 7 uur by Lekker Luister Stasie. En yes, alles so bietjie terug na normaal na hierdie Noach periode.
1: Nee, omtrent.
0: Kan ek do it?
1: Jy kan.
0: Come on, man. So, ja, is een klein beetje beter as wat hy was.
1: Daar is nog steeds een oranje vlak 8 waarschuwing
0: ja,
1: voor vandaag.
0: Ja.
1: So, wees nog steeds voorzichtig, maar ek was baie dankbaar dat in Raina toe... Was dit nie asof ek een submarine rijd nie?
0: Dude, ek is
1: dankbaar dat jy kon die rijd.
0: Dude, ek is baie... Wie wat eerlijk waar, nee, die heel eerste dag toe... is dit meer van een vrees, as enig iets, en ek praat met Jake, en hy sê vir my, dude, ek sê dit nie maak
1: hier. Ja.
0: Ek rij baie klein karretjie, en hy is baie plat. en nie. En toe, die tweede dag, toe ek met jou en met hom praat, toe sê altoe, like, moet nie die kans vat.
1: Ja, dat nie met bother.
0: Dis bietjie heavy. Maar, ja, dis crazy, man. So baie mense dinge verloor, so baie huis het skade gekry, maar ek het nie gehoor van enige lewens verloor nie, so ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Maar, ons altyd gesê, ook ons soek, ons wil graag die damme vol, he.
1: Ons oorvol.
0: Check.
1: Ja, ek wil juis foto's probeer opsoek van die Lurie Dam, want hy is op 116% kapasiteit op die oomblik. En ek was 3 weke terug by die Lurie Dam gewees en ons het al gepraat oor hoe leeg hy is,
0: ja.
1: Maar jy weet, het lyk nog steeds mooi. So ek wil baie graag foto's gaan sien, so dat ek het kan vergelyk met die foto's wat ek 3 weke terug geneem het.
0: It's crazy, man.
1: Fantastisch.
0: It's crazy.
1: It's goeie nies. Jy weet, iemand het gister gesê, weet jy, ons het so lang gebid vir reen, dat die Here het allemaal ons gebede op een slag gehad.
0: One shot, brother. So ja, ons is nou by die birthdays.
1: Ons is by verjaarsdag vir vandag. Hier is enekie wat deurgekom het en hy sê, speciale verjaarsdag boodskapje vir oma Deborah van Rooyen, wat 80 jaar oud is vandag.
0: Goeie tye.
1: Oma, baie, baie geluk met oma se groot mylpaal verjaarsdag vandag. Ons hoop oma die lekkerste verjaarsdag naweek sommer. Mag die lieve Here oma ryklik seën met sy goedheid en guns en jou goeie gezondheid. Dankie vir alles wat oma vir ons altyd doen. Al is oma 80 vandag, staan oma se hande vir niks terug nie. En dan wil ek ook net sê baie geluk met oma en opa se 55ste huwelik. Ek sê denking vandag
0: wow.
1: Ook. Dankie vir die mooi voorbeeld wat ouma en oupa vir ons allemaal stel. Ons is baie lief vir julle. Al ons liefde van Alicia, Vian en ouma se agterkleinkinders Annika en Carly.
0: Ja, oh, love it, man. Ek het amper nou gesê, hier is nog 'n ouma wat verjaar. Toe lees ek verkeerd, want het sê, ek wil graag vir my ouman. Baie geluk sê met sy 73ste nuwe lewensjare. My ouman, dankie vir al jou liefde en omgee. Mag jy gesien die jaar beleef met goeie gezondheid, liefde en vreugde. Dankie aan die Hemelse Vader dat jy nog so baie gesien het. Lekker. Vir jaar lief vir jou baie en het kom van Alida af. Ouman is nou al ouman, hy het die naamie.
1: Hierdie ene sê, ek wil net aan my man Quentin sê, baie dankie my rots vir 22 jaar van sakke sout en goeie tye. Jy is een speciale mens en jou hart is kostbaar vir my. Dankie liewe Jesus vir die lewensmaat wat jy vir my gegeet. My man, ek is baie lief vir jou en vir nog baie meer jare saam. Liefde van jou vrou Tania.
0: Dit is brand net van die damme, maar ek meen as ook een groot vreesfaktor rondom die damme so vanaf vol raak. Ek sien ook Rien stier nou in, hulle sê die damme loop nou al oor en is heavy, maar ons weet ook dat Gamtoos area was
1: gister,
0: ja, ja evacuate, it's crazy man,
1: Gamtoos area, en as mens kyk na ander areas vanoggend in die nuus ook het ons gelees van in Oudtshoorn is, net langs aan Oudtshoorn is daar 2 klein dorpies wat glad nie mense by kan kom nie, die een kan hulle van achteraf met 4x4 bykom, die ander een is heeltemal, kan nie daar uitkom nie, maar allemaal is in goeie spirits en jy weet, hulle het daarom kos en water en goed vir die volgende 2 dae. So hulle sê, hooplik sal die water nou 'n bietjie sak.
0: Jy hoop nou net jy het gaan kuier soos by iemand wat jy nie likeie.
1: O, ja.
0: En nou is jy nog vast 2 dae ook daar.
1: Ek gaan vind vir jou die naaste persoon na gaan. Ek gaan net kyk of hulle right is. Is nou terug. Kom jy net hier terug.
0: Jo, man. Maar dis is heavy. Dit is radig heavy. Ek het langklaas in my lewe. Jy weet nou Floyd het nou vir die heel eerste keer in haar lewe 'n storm ervaar.
1: Ja.
0: Nog nooit in haar lewe nie. Jy weet, en wanneer laas het ons so
1: diepe
0: reën gehad, verstaan jy? En my kat was vir die heel eerste keer 3 dae binne in die huis, non-stop.
1: Jou kat was
0: So my kind moes ook nou leer wat is cat litter. Verstaan jy, so dit was die hele leer affaire in my huis.
1: Hoeveel keer het jy gesê, moenie aan het vat
0: nie? Nee, ons het net gestrand, want die vorige een dag toe sê fine, toe wacht ek vir die volgende dag. Die volgende dag toe besluit hy, Floyd se kamer is my toilet. So dit is nie, o ja, so gepraat van toilet. Ek is nou in na ons toilette toe hier by ons. O, hierdie gaan 'n wille storie raak. Sit aan jou radio harder nog as hy. So loop ek in by die seenskant, die seentjieskant, né? Dis nog net toiletpapierie. Toe gaan ek na julle dameskant. Dis net ek en jy by die studio en alles. Jees, julle badkamer is nice.
1: Was jy nog nooit daar binne nie?
0: Wat soek ek daar binne?
1: Toiletpapier.
0: Hulle het seepies en houertjies en alles ons... Wow.
1: Weet jy net, op 'n tyd daar, as jy ingaan, is daar 'n hele...
0: A butler.
1: Nee, hulle kom net elke derde maand, ek dink. Ons kan hulle nie meer so baie...
0: September 08.
1: Ja. Maar elke nou en dan as jy ingaan, daar in die hoekie, daar so waar die seepie staan, is daar gewoonlik so hele rij chokolade is wat uitgesit word. En dan elke derde donderdag, dan sit ons 'n glasie champagne daar.
0: Ek sê die regtig chokolade of champagne binnen die badkamer gaan geniet. Maar you do you. You do you. Do you.
1: Is lekker.
0: Maar jessie, man, jylle badkast, rarig, dis...
1: Dank u.
0: Ek meen, jessie. Ek sal definitief weer een besoek maak, dit kan ek weer beloof.
1: Ek voel as ek nou met gaan kyk wat is wat die man so.
0: Ek het al die seep gesteel. Ek het al die seep gesteel.
1: Ai.
0: Nee, wie wat, ek gaan nou my mission maak, nee, dat ek gaan ons seens badkamer seenerig maak. Ek gaan nou like ek weet jy, sportskar poster nee, op sit in die muur.
1: Nee, ek
0: wil
1: net
0: sê,
1: Spider-Man in jou.
0: Verstaan jy, ja. Like a old school FHM poster.
1: Okay, ah, ja. Kom ons doen een challenge. Actually,
0: nee,
1: my is badkamer doen.
0: Nee, maar jy gaan ben, jy is artsy-fartsy. Ek het niks kunst in my.
1: Ek is soos, waar kan ek een unicorn mat kry?
0: Verstaan jy. Ek is, I don't have that in me, Lisa. I don't have that in me. Ek is die dude, wat die goed net boe in die laai vat en gaan. Like, I don't care if it matches. Verstaan jy, ek gee nie,
1: ja,
0: I don't care.
1: Ek is die persoon wat 7 outfits aantrek in die dag,
0: weet.
1: En dan besluit ek in elk geval op jou steen.
0: Maar dis is Netflix, ek meen, dit is maar net hoe dit werk.
1: Ek skrel. Oh, ek onthou het ek dit gekyk, ek onthou het dit gebeur, en okay, nou, ek onthou die plek. Ja,
0: kom ons kyk iets lekker op Netflix, en dan gaan jy vir 2 ure en scroll, maar wat doen jy? Gaan nou die selle series toe, wat jy 17,000 keer gekyk het, sit dit aan en dan is jy op jou phone.
1: 100%.
0: Ja.
1: Dit moet net in die achtergrond speel.
0: Ja, ek kan nie.
1: Soos ek werk by die huis ook, Friends of Gilmore Girls met in die achtergrond speel. Yeah. En dan, jy weet, in die middel van die epos, dan moet ek nou eerst kyk, waar my en Lorelai nou weer? Oh, ek onthoud het, ja, is dat nie.
0: It works, man, it works. So, Jana is vir ons op hierdie lekker luisterstasie, en Jana, dit is ook Hijack Vrijdag.
1: Het is Hijack Vrijdag.
0: Ja, so hijack ons.
1: Nee, oh, en omdat David Attenborough verjaar, het Gertjie gesê, hy gaan van 7 uur tot en met die triple L.
0: Nee, ek kan dit doen, ek kan dit net in Engels doen.
1: Ja, maar jy gaan met Rula Media se doen. Hy gaan nou die accent praat.
0: In Afrikaans. Ek gaan probeer.
1: Ons gaan
0: ek sê nou al het gaan uitkom soos Nathaniel.
1: Ons gaan probeer. Maar net voordat ons oorgaan na die nuus toe, is daar opdatering in die verkeer. Asseblief stuur julle opdatering steur. Dit help ons baie om almal veilig te hou op die paaie. Daar is 2 groot slaggate tussen Redhouse en Swartkops in albei rigtings. So wees asseblief versigtig in daai area.
0: Ja, ek dink dis hoekom die R75 so besig was vanoggend. Dis oor aan die mense wat die M19 vermy.
1: Ja, die Swartkopspad is ook gevloed op die oomblik. Ja. Jy kan nie daarom gaan nie. En die N2 is daar branders wat klippe oor die pad.
0: Dude.
1: So, die paai is maar bezig. Volgens selfs vanoggend toe ek ingekom het, mense probeer nou maar William Moffat ook vir my as gevolg van daar een kant wat bykie gesak het. Jy kan steeds William Moffat rij.
0: Maar
1: dit gaan
0: gaals raak as jy bezig raak.
1: En die groot plas water is weg, want waar die reling geval het, is eindelijk waar die water nou inloop.
0: Oh, wow.
1: So, daar is nie meer een plas water in William Moffat nie, maar daar is nog daar een baan wat so bykie van een probleem.
0: Wel, kom ons kyk uit, al wat jy moet doen is, maak net seker die bid voor in jou kan klim en jy is veilig, ek beloof dit vir jou. So, dit is nou 7 uur op die kop, en dit is nou tyd vir ons om weer te beweeg na ons nuus toe.
2: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
0: In die nuus. In die bulletin, Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld van jaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. En Bosimusi Cat Matlana se verhoor is vir Julie geskeduleer. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou CBC nuus. Goeiemôre. Moody's ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun sy siening dat Suid-Afrika se skuld van jaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het op 86,8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dat dit geleidelik sal dal tot 84,9% teen 2028. Moody's waarskie dat indien wêreldwye ekonomiese groei skerp verlangsaam, waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel van jaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlaag saming van 20 tot 50 basispunte beteken. Bold One South Africa sê Suid-Afrikaners is gereed vir 'n billike, meer deursigtige arbeidsmark. Ongeveer 1200 geskrewe voorleggings ter ondersteuning van die wetsontwerp op 'n billike betaling is ingedien die eerste week nadat dit in die staatskoerant gepubliseer is. Die wetsontwerp wat Bonsa in die parlement bevorder, wil die wet op gelyke indiensneming wysig om 3 hervormings in te stel. Die beëindiging van historiese diskriminasie, verpligte salaris deursigtigheid in werksadvertensies en gelyke betalings vir gelyke werk. Bonsa sê die wetsontwerp is die aksie op mense se gevoelens oor vermeende onregverdigheid in die land se ekonomie. Die verhoor van sakeman Bosimusi Cat Matlala en sy medebeskuldigde sal op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof begin. Matlala en 4 ander beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte, insluitende verskeie aanklagte van poging tot moord wat verband hou met verskeie beweerde skietvoorvalle tussen 2022 en 2024. Magoboke Matlolele en die Nasionale Vervolgingsgesag sê die saak gaan ook gekoördineerde aanvalle terwyl die verdediging toegang tot sleutelbewyse betwis wat daartoe lei dat dit 'n vooraf verhoor sal plaasvind.
3: Plus Defence Counsel indicated its intention to bring an application to compel the state to provide further outstanding particulars, which will be heard on the 15th of June 2026. Accused 1, 2 and 3 remain in custody, while the bail of accused 4 and 5 has been extended. The NPA is ready to proceed with trial on the scheduled date.
0: En dan ten slotte, storie wat groot is in die wêreld nou, maar Spanje se Kanariese eilande berei voor vir die Atlantiese Leekse passasiersskip te ontvang, wat passasiers vervoer wat deur die hantavirus uitbreking geraak is na samenwerking met die Wêreldgesondheidsorganisasie. Gesondheidsowerhede tref maatreëls vir veilige ontskeping en 'n mediese assessering van die persone aan boord van die vaartuig, terwyl die skip sy roete onder streng monitering voorsit. In 'n media-inligting sessie het die WG O-direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus vertroue uitgespreek in Spanje se vermoë om die situasie te bestuur.
4: None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity.
0: En ons sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro, R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,783. Die prys van goud is $4,713.34 per fyn ons, met Brent olie op $99.65 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd vandag. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: Ek dink met ons bietjie hoendervleis deur gee, deesdaan is die altyd oor die kou en die man is nog steeds 'n paar waarskuwings wat uitgekom het vir vandag Vrydag en 'n Saterdag. Nou 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir 'n reënval wyd verspreid oor 'n dele in die Kaukama, Kouga, Nelson Mandela Bay areas. Is nog steeds so, maar hulle sê dit sal so teen middag begin beter raak. 'N Vlak 2 geel waarskuwing vir Nkuba, Yetembu, Makana, Nkushwa en Raymond Mashaba ook vir reënval. En dan gevaarlike branders. Dit is langs die kus tussen Pretoria Bay en Port Edward, so kyk maar net uit vir daai. Weselike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met ligte reën langs die kus en in naaleende binneland en sal met wind van sterk westelike wat 'n Matig sal draai teen vanaand. Dan die oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk teen vanoggend met mis en die verre noorde met ligte reën langs die kus wes van 'n Kie mond af. En dan sal dit koue toestande wees vir die res van die dele met sterk westelike maar matig teen vanaand met die winde. Dan kyk ons na ons minimum en maximum spreek met Baai by 12-17 in Kana, Grahamstad 10-15 in Tata. Dis by 8-19 grade. Kom aan die Queenstown 6-14, Graafry net 6-16, Kraddock is by 17, Port St. John's 18, 19, Bishu, 9-17, was London 14, 18, Jeffreys Bynes by 13 en 16 grade, uit in half dispatch 10, 18 en dan Port Elizabeth by 12 en 16 grade. Ek weet baie van die mense en van die mamas is ons self ook allemaal wacht net vir son, hoekom? Was goed. Was goed.
1: Was goed. Ek het oggend gesê, morgen gaan die sonnetjie bietjie skyn, so ons is allemaal dankbaar en ons kan was goed wat.
0: Nee broer, morgen
1: dan was uit. Nie, dit is nie net vuil was goed nie, dit is nat kleure wat ek het.
0: Ja, dit is crazy.
1: En my skoene moet uitgedroog word. Als gegeet.
0: Is Finn okay?
1: Finn is fine. Ja. Hy leed al voor die heater elke oggend.
0: Can you imagine, maar ek kan al die plaatsjes uit, hy is 4x4.
1: Wow, nie nog van nie.
0: Ja, is het?
1: Nee,
0: dit kon ek imagine het met sy bougie houding.
1: Het verskriklik. Maar gisterand eindelijk het Chantal by my kom keir, en hy was so opgewonde dat iemand kom keir, dat hy dier die waterplas gehad het in elkaar, sy is, ek is in, kom straai. Snek bly hier, hy is, ah, okay, kom maar in.
0: Nie, wee nie. Get me away from these people.
1: So, nee, hy is lief vir ons.
0: Natuurlijk, ja.
1: Hy hou net nie van dat ons moet opstaan nie.
0: Dude, ek wil net daar wees, is allemaal gaan slaap en hy gaan sit daar op die bank en hy is like, oh, finally I can let go of the charade.
1: So. Jy dink so, sodra iemand gaan echt nou slaap, dan wacht hy op die bed. Kom klim in, maak jy conversie op, maak op hier so, kom klim nou in.
0: Wat een lekker lewe wees.
1: Dan moet jy eerst gaan en dan borsel ek nou eerst staan en dan staan hy in die badkamer by my of by my pa of wat ook al, wie ook al tanden moet staan. Hy sê, hoe vind jy so lang? Ek voor die
0: Net, so jy het ook 'n vlooi in jy huis.
1: Oh,
0: ja, uitstekend.
1: Hy het die hele tyd. Baie dramatisch.
0: Want het is lang. So Jan is 9 minuten net aan die tyd van 7.
2: Luister FM.

0: En hier is ons nou. Apparently word ek doof en oud.
1: So. Maar my pa was 'n rock'n'roll man.
0: Jou pa was 'n rock'n'roll man. Jou pa lyk nogal of hy...
1: Ja.
0: Fady.
1: My pa het nogal sy... daar is 'n bietjie van sy rock'n'roll. Hy lyk soos Pink Floyd en Black Sabbath en die goeders. Maar... Enige dag wat ek in die huis inloop en my pa luister musiek sit Bellamy Brothers.
0: Ag goeie, dis ja. My type of person.
1: Nee, Bellamy Brothers, Alan Jackson, jy weet daai tipe goeders.
0: Jou pa is my mens, bro. Jou pa is my mens. Dan natuurlik iemand anders, die AMD Greiling. My pa was 'n rock and roll man. Wie gaan nou met plaas doen? Ons gaan nie plaas doen nou nie. Ons gaan na Marula Media toe. Dit natuurlik is reg vir ons. En onthou, julle kan ons ons Triple L hijack. So gee vir ons 3 songs. 2 Afrikaans, 1 Engels is fine. Is fine. Dan hijack jy dit bietjie vandag. Saam met die boodskap is jy graag so smaak en dan maak ons dit lekker. Kom ons kyk na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar.
1: Want dan jy kan die toep gaan aflaai, die app, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê 2 koue fronte vir die naweek vir die Kaap voorspel. 2 koue fronte gaan na verwagting Sondag tot Dinsdag oor dele van die Wes-Kaap in beweeg met swaar reën, stormsterk wind en gevaarlike seetoestande wat verwag word. Jy weet, die Wes-Kaap self het al reeds so baie reën ontvang soos wat ons gekry het. Ons het daarom 2 dae van so effense sonskyn vir die volgende paar dae en dan maandag begin het weer reën hier by ons. Hooplik gaan ons grond bietjie van die water intrek. Hmm. My niggie se verloofde werk by Fancourt in George. En hy het gister 2 foto's geplaas wat ek kon nie help om te lag vir nie. Die een was die, hy het een van die gaaikies, een van die puikies afgeneem. En al wat jy kan sien is net so een vlaggie.
0: Ek kan dink,
1: wat hy het, is net een vlaggie, dis niks, dis nie eens gras nie. En die ander een was flood vines. Okay. So hy het een foto geplaas van wat hy gevind het nadat die water so 'n bietjie gesak het.
0: Oh, wow.
1: En die een was 'n halve trolley van een van die winkels af.
0: Oh, wow, okay.
1: Op Fancourt.
0: Oh, halve trolley.
1: Trolle, of sy wiele of een achterkant meer.
0: So technically deel van die boemelaar se huis.
1: Ja, een halve trolle. Miskien gaan het daarby, maar daar is hele paar bottels daarby gewees. Alright. En omtrent so 3 golfstokke.
0: Ja, klinkt een gevaarlike aand.
1: Die nee, spas snogs. Die foto was die beste.
0: Flood finds. Like, that'd be interesting to see.
1: Mm.
0: So ja, iets aan boekant aan die nieuwslijst. Die is daar is die hentavirus.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ek weet nie wie al die rotte gaan onderuit voer nie, maar hulle sê die hentavirus nie in Suid-Afrikaanse rotte nie. Wetenskapelik is het ons verseker dat die hentavirus nie in enige rotte in Suid-Afrika op die Afrika vasteland voorkom nie. So is baie blij daarvoor. Ek het 'n video gesien van een van die toeriste wat op die boot self was. Wat,
1: is nog steeds.
0: Ja, excuse toch. Ja. Is nog steeds. Wat die video gemaakt het daar, wat jy kan sien die entevrees, die anxiety en alles wat inskop. En hy praat asof mense hulle vergeet het, wat niemand het nie, maar ek kan dink op die boot met die type inperking.
1: As jy kyk met die inperking, die boot moes al laas week sondag gedok het. So wat hulle nou gedoen het, is hulle het van halve na halve toe gegaan om te vra, kan ons hier so dak en allemaal gaan, nee, jy kan nie. En dis nou maar dat hulle so moes rondtoer tot hulle hawe kon kry wat die kapasiteit gehad het om met so iets te kon
0: handhaaf. En die mediese kant daar natuurlik
1: ook. Ja, so hulle het moes seker maak die hawe is reg. Hulle meer vandag in die, by die Spaanse eilande.
0: Ja, buongiorno.
1: Ja, so hulle gaan daar meer, maar hulle het ook dadelijk, dis soos een COVID-opstelling wat hulle het, hulle gaan toetsen doen en so aan, soos die mense afklim. En hulle gaan eerst die mense monitor op die boot. So ek dink, jy weet, om 4 dae langer op 'n cruise te wees is lekker.
0: Nie op hierdie omstandighede.
1: Maar nie daai omstandighede. Ja, nie. Dit is heeltemal anders. Wow. Dis soos
0: daai skerry man.
1: Daar's 'n dokumentaar wat julle ook kan kyk.
0: En ek dink 'n nuwe een ook.
1: Daar's 2. Ja. Daar's een van die coronavirus wat op die boot uitgebreek het.
0: And I will not watch the other one.
1: Ja, die ander een is van die toilet, waar die krag afgegaan het en die toilette nie meer gewerk
0: het. Nee, ek sal dit nie kyk nie.
1: Albei is ewe erg.
0: Ek sal dit nie kyk nie. I'm okay. Hier is 'n horrible opskrif. Van kyken tot kos. Suksesvolle braaihoender projek vir VK-skool. En dan hulle 'n foto van 'n vroukie wat die hoendertjie pas het.
1: Oh.
0: Oh, goeie tye. Oh, hierdie is net te veel van my brein.
1: Maar ek kan jou nou sê, al die kinders wat nou daar is, wat hoendertjies was, ek gaan nooit vir hoender eet.
0: Jy is op 'n baans wees.
1: Ons het op school.
0: Ja.
1: Ons het in stande, as ek nou reg kan onthou, het was stand 8 gewees,
0: yeah.
1: Graad 10 is, het ons in biologie Jy weet, gewoonlik dan sny jy nou 'n pad daar oop.
0: Ons het nooit in ons skool nie. Ek weet nie hoekom nie.
1: Okay, ons het ook nie. Daarover, ons het een toop gesny.
0: En julle een?
1: Julle een. En daai dag, toe gaan ek huis toe. Toe sê ek vir my ma. Ek ja, net so. Ek gaan nooit weer vleis eet nie. Nooit weer nie. En ek het vir 9 jaar nie vleis geëet.
0: Ag nee, smal.
1: My arme ma. Ek was daai persoon wat gaan ons braai. As reg, ek sal my soja worsies braai.
0: Nee, daar is 'n manier.
1: Ek het regtig, ek het vir 9 jaar dat ek nie.
0: Want boer, loop deur my are. Nee, ja, is die een ding ook met Floetjie en ek weet dit is brand en ek meen ek wil nou nie iemand kwaad maak vir môre met sulke dinge nie, maar is een ding wat ek baie vroeg met Floet ook gebreek het. Wat is daai? Dis 'n hoender liefie. Ons eet hulle.
1: Ja.
0: Ja, verstaan. Ons noem dit slaai.
1: Ja, my susters het gesê wat toe hulle klein was, as jy hulle vir 'n hoender gewys het, hulle gevra, wat is dit? Dan sê hulle, nuggets. En dan wijs jy vir hulle varkie, dan gaan jy, wat is dit? Bacon.
0: Oh, well done.
1: So, ja, hulle het well so geleer.
0: Ek weet, ons lach nou, maar het is food chain. Ek wil net voor mense my nou aanvat die zo. Ek gaan maar net, you say words now.
1: Ek weet, ek soek iets. Dat is baie oorlik. Hier is draaier oor my springmedies by rouwdienst vir 9 jare met die omgehaard.
0: Ja.
1: Hoe mooi is hierdie?
0: Baie.
1: Daniel en sy pa was dinsdag aand na een rugbywedstrijd in Burmansdrif op pad huis toe, toe een voertuig met baie skerp licht op die R375 pad van vooraf gekom het en ongelukkig Wynes sig belemmer en hulle al twee is oorlede.
0: Wow.
1: Hulle sê die rouwdienst wat hulle gehou het vir die 9-jarige Daniel het hulle draaier by my sy in springmilies bedien, want dit was sy gunsteling. Hoe mooi is dit? Ons soveel mooie maniere om mense te onthou.
0: Crazy, man.
1: Dis baie mooi.
0: Crazy. Kan ek 'n oomblik vat? So, ek wil, is like 'n huldeblyk vir my, right? So, 'n hele paar jaartjies terug. Toe ontmoet ek wil, is like 'n huldeblyk vir my, right? So, 'n hele paar jaartjies terug. Toe ontmoet ek 'n ou en hy het rarig my liewe vir Anna.

0: vrees in my bene ingejaag daai dag. En ek vra altyd weer vra vir mense. En ons het gesit en gesels en ek kon nie uit my kop uit kry nie. En ons sit en gesels en ek sê vir hom, wat is jou grootste vrees? Mm-hmm. Wat is jou kwadripleeg? Hy kon net sy een hand gebruik om 'n vurk vas te hou om te eet en hy kon skeer. Mm-hmm. That's the two things he could do. En hy sê vir my om vergeet te word. Mm-hmm. En ek dink toe by myself daai tyd dat ek het nog nooit een vrees in my hele lewe gehad, Elisa.
1: Ja.
0: Nog nooit. Mm. Ek weet nie wie jy het om vergeten te gaan nie.
1: Ja.
0: En ek wou dit bitter graag verander. En ek het hom gaan sien en ek sê van, hoe gaan ons jou stempel by die wereld afsit, dat niemand jou vergeet nie? En hy sê, we nog altijd scuba dive. En ek onthou, toe sê ek vir hom, nie stupid wees die chom, dit is like, it's heavy, brother. En toe sê ek vir hom, kom ons gaan skydive.
1: Ja.
0: En toe sê hy, en ek sal nooit vergeet, hy sê vir my die dag, maar die dokter gesê, so nooit kan loop hier. Toe sê ek, wat niks gesê van vliegie.
1: Nee, kyk nou net.
0: Verstaan, en ons het toe een hele dag gereel waar een van Suid-Afrikaanse meest ondervindste valskermspringer, meer as 5000 sprongen, het hom vastgemaak in hom. Ek en hy het in een vliegtuig gesit en ek het een deal gehad, ek wil hom trappe die vliegtuig uit.
1: Ja.
0: Wat toe gebeur het is, en hy het valskerm gespring, dit was in die courant en allerhande dinge. Eergestrand het Dewald hier die aarde gegroet.
1: Oh.
0: Ja, hy kom hier van Port Elizabeth af, hy is nou in Kaapstad. So ek wil die oomblik vat en vir oggend net sê dat groet julle naast bestaande, stuur hy boodskappe, maar maak net altyd seker dat whatever julle doen in julle lewens met die mense rondom jou, maak net altyd seker dat niemand vergeet te gaan nie. Dis so groot, he. Weet ek het met sy pa gisterand gepraat en ek sal lab om Kaapstad toe te gaan vir sy diens, maar hy het my lewe verander, net oor een ding. En dis moet net seker maak, whatever jy doen op die aarde en mense om jou, laat niemand vergeet te gaan nie. Dis so groot vrees, Alice, het is so weird ding. Hy was a legend though. Hy was a good guy.
1: En hy sal nooit vergeet te gaan nie, want jy vertel sy story met soveel passie, dat allemaal dit oorvertel. Ek het die story nou al vir soveel mense vertel.
0: Doe die ouse gezicht is die my ijskast nou al vir amper 10 jaar. So, ja, my en hy
1: mag
0: met altoe opkuiver.
1: Maar dis die ding, is die vergeet te gaan ding. Ek ben dinsdag het jy vir my een oud telefoonboek gegeen.
0: Ja.
1: Van 1982, 83, van die Oost-London area.
0: Ek het vir julle huisleesmateriaal gegeen.
1: Ja, ek ben so mooi. My ma en my pa het die aand gesit met die telefoonboek, asof het een romance novel is. En mense opgesoek.
0: Ja.
1: En ek dink in daai oomblik het ek besef die impak wat daai mense gehad. My ma het hulle beste vriende wat saam met hulle selgroep gedoen het toe ek 1 jaar oud was opgesoek. My ma het onderwysers opgesoek of die dok my ou dokter.
0: Ja.
1: My ma gaan studeer en sy sê ek wonder kyk jy nou sy sê die dokterlys. Ek sê is dokter JB daarin want dokter JB was ons dokter, ons huisdokter gewees. En sy sê ja, hier is hy dokter JB en sy adres en alles en sy kantoor. Dis regtig en ek dink as jy 'n impak op iemand maak, en, of as iemand een impak op jou lewe maak, moet jy hulle story oor en oor en oor vertel.
0: Jy moet, maar jy moet in any case.
1: Mm-hmm.
0: Jy moet in any case, ja, jy moet in any case.
1: Dis mooi.
0: Hoe leer ons van mekaar as ons nie praat nie?
1: 100%.
0: Verstaan jy, mense, ons het van mekaar geleer die laaste rukkie dat myne is myne. Jy weet, iemand het nou reg iets gesê en dit het vir my verskrikkelijk hard geslaan. We are really good at getting, we're not good at holding. So, as jy 'n foon het, jy love jou foon, jou foon is amazing, tot die nie weer uitkom, dan is hierdie stuk gemors wat ek in my hand vas, hierdie ding moet nie so opvangs kry nie, onmiddellik, ons is goed in kry, ons is nie goed in hou nie, verstaan jy? En dit het my verskrikkelijk hard geslaan, dit denk ek is so waar, ons is so vinnig om iets te vat, en selfs in verhoudings ook, sodra die nuwe foon uitkom, het jy probleme met jou ouwe. En daar is niks fout met my. Oh. Sometimes it's you or the phone that just needs an update. Is al wat nodig het. Just a little bit of fixing. Is al wat het nodig is. En dit is baie keer in wat ek nou op myself inneem is. Baie keer as ek 'n probleem het met iets, is dit iets wat ek moet vervang? Of is dit iets wat ek moet regmaak? Of is dit iets wat ek in die ander persoon moet regmaak? So there's that sometimes it's a bit of fixing needed. Sometimes replacement. Maar ons is goed in te kry, ons is goed in te hou deesdae nie. So dit is die ding. Sevy, nê?
1: Sevy.
0: Ja, daar was 'n pastoor wat het gesê, en dit het my nogal hard geslaan. I loved it. Maar in any case, it is what it is. Ons gee hulle een song nog om te hijack, hou. I love that sound.
1: Jy doet dit baie goed.
0: Ek baie dankie. Ek kom vanuit nagaf, is what we do.
2: Tanya, Twan, en Lindom, Game, Lindom.

0: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus serie hier, president Ramaphosa is bemoedig deur die private sektor se beleggings in hernubare energie. Die departement van gesondheid monitor 4 moontlike hantavirusgevalle in die Wes-Kaap en in die Olimpiese spele, die IOK het alle beperkings op Belarusiese atlete op. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
3: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerard de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
4: Are you ready, Bo?
5: Living on love.
6: You got to know the hope.
3: Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
7: Oh, ek is excited for that, you know.
2: Oh, het gaan lekker weer.
7: It's gonna be my, hey, jy.
8: Ja.
7: Jy bent nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luisterbeem omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luisterbeem se TikTok volg. Soek net at @luisterfm live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg at @luisterfm live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam. Sal dit lekker, ons maak het mooi, ons maak het groot eindelijk, want ons gaan bietjie groot dinge met kunstenaars probeer aanvang op daai nou ook, ja.
2: Is lekker,
7: ja.
2: Ek kan nie wag nie, is lekker. Ons sal klaar soveel interessante video's daarop.
7: Is amper.
2: Gaan loer gerus.
7: Ja.
2: Maar dit is nou tyd vir die triple L en ons is gehijack. Hierdie ene is vanochtend, ons hijacker vandag is Nicoline, en haar boodskap gaan saam met, I want to wish my grandson Jaden a happy 6th birthday today. Oma loves you a lot and I hope that you have a day filled with fun. Baie liefde van sy oma Nicoline en sy moeder Selona af. En jou keuse was, ons het 'n Christyn vir jou gelaai, 'n Rock Z gelaai en 'n splinter nuwe treffer van Wenzel. Wel, nie niet nie, maar opgejuiced een, so mens het so kan sê.
7: I'm just loving that you stadig maar seker raak jy het nog ja, opgejuice.
2: Ek het nog nie goosting aangeleer nie.
7: Is okay, ek sal dit verstaan. So dankie die mama het aanleer as ek happy.
2: Nee, ons toch nie dan nie. Dis net jy en een ander persoon nog, so ver.
7: Nee, vir ons is 4 nou al.
2: As jylle nou al 4
7: uitkrijg. Nou
2: maar jylle by 44 kom, Charlie's the Ron. Maar die liedjie wat ons inwerk vir jou is Wenzelse Wil Jy Bly, wat een van my absolute gunsteling liedjies is, en ons is sensasieweergawe wat vandag vrygestel word. So ons werk hom in jou triple L in vandag. So ons, jy het ons gehijack, maar ons het jou een lift sommer ook gegee. So dis hoe dit nou vandag gaan werk, nie?
8: Ek wonder of dit al gebeur het.
7: Iemand hijack is like, ja, luister, ek weet nie van my kar, maar ek met my pel kwart oor 8 by die apteek he.
2: Weer eindelijk as iemand jou hardwerk gaan, kan jy my net gaan aflaai, so ek moet gaan, ek het die dringende aflaai. Net die, so gaan nie so links hier so.
7: Ek het die tyd hier, is my skoonma, alright, 5 minuten, dis nee. max. Amper 25 minuten net vir die tyd vandag, let's go.
9: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
10: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Roxette met Joyride. Winsel, wil jy bly spin die betreffer hier op Vrydag, Christijn, sê gee die hond wind. Natuurlijk, waar is die visser treffer? Mm-hmm. Back in the day, wat ons lekker op gesokkie het al in ons levens. Nou, is amper 15 minuut. Is 15 minuut net voor die tijd van 8. En luister ons, ons gesels nou hier so met stasiebestuurder en alles. Gamtoos. Good luck, ouwens.
1: Nou, luister nie, ek het geweet dat die Gamtoos evacuated is.
0: Het daar vol, ja.
1: Ons het die boodskap gekry. Ek het nou net een video daar gedeel, Gerkie, as jy daar ook wil kyk na daai ene. Die enkel bruggie wat die mens oorgaan, die reling aan die een kant is af. En natuurlijk maak het baie gevaarlik ook, maar die water, en ek het nie hierdie besef nie in my hart breek vir hierdie, maar die water is so hoog soos die ferry hotelse dak.
0: Ja, dis scary.
1: Dis
0: baie scary.
1: Jo,
0: Dis baie scary. Mm-hmm. Hoop net vir almal se veiligheid is die baie groot, op die einde van die dag, onthou water gaan weg, en geboue kan weer gebou word, maar lewens kan nie weer herwin word nie, so don't be a hero, en as die mense sê evacuate, asseblief maak so, en as jy sien 'n plas water, don't be a hero. Unless jy is nou soos Johannes en kan 4x4 en sikke goed, dan kan jy nou maar sikke hun vriendin.
1: Ja. Ons praat van Johan Kloete nie, Johan Oosthuizen met die fiets nie.
0: Hy sal nog steeds kan deurmaak. Ons ken Johan goed, hy sal het, ja. Jy weet.
1: Ons kan my buggy maak flout.
0: Please put him in it and let him go. So ek sien, is draag baie crazy. Ek sien oorals, man, van Maitlands af, Paradise Beach, oorals is water raar. Dit is crazy. Jare laas wat ek die area so onder water gesien het. Ek weet uit naag. Kijk, ek sê altyd, dit is een goeie ding as die rivier so afkom en dit maak alles weer skoon. Maar tot op een mate, dan raak het scary.
1: Dit is.
0: Dan raak het baie scary. Ja, dan raak het baie scary.
1: Dis baie, ek meen, dankie vir die foto's en goed dat julle nou deurstuur. Dit is eindelijk skokkend om te sien hoeveel water daar is daar.
0: Maar ja, ons is, daarom is wat het is. Dit is 14 minuten net voor die tijd van 8 uur, die lekker luisterstasie. And it's David Attenborough's birthday today. That's a horrible accent. Horrible.
1: Nee, dit is all right. Dit is okay.
0: In the meantime... Ja, het is so weird.
1: Ja,
0: uitkenbaar.
1: Ek is mal oor David Attenborough.
0: Ons allemaal.
1: En weet jy, selfs my Finny, as ons uitgaan en los ek die TV vir hom aan, en dan sit ek gewoonlik soos Planet Earth. En daar die begin. Hy kyk hier die leeuw goed, iemand het maak een bak. Maar ek sit gewoonlik vir hom soos die oceans en daar het is aan. Dan sit hy nou en kyk vir die visies.
0: Goeie
1: so eerlijk. En ek dink 100% dat net soos wat ek is, wanneer ek iets aansit en ek wil rustig raak, is het gewoonlik David Attenborough dokumentair, want hy maak, sy stem maak mens kalm.
0: Verskrikkelijk baie, ja. Even as hy opgewonde is, dan,
1: ja.
0: Dan klink hy nog steeds relaxed.
1: Ja. Maar ek is soos squirrel.
0: Ja.
1: En hy is soos look at that majestic squirrel. Look at that fluffy
0: jumping title. From tree to tree.
1: Nee.
0: Living its life.
1: Oh, en hy is so bly oor. Kan ek gou vir julle ietsie sê nie? En hierdie was soos my David Attenborough moment van hierdie week gewees. Elke oggend as ek inry, ek ry bosjie selle roete. Op die een draai in Lorraine is daar 2 breinasies.
0: Okay.
1: En ek sien hulle elke oggend. En het nou al geraak dat ek hulle groet.
0: Ja.
1: En as hulle nie daar is, dan wonder ek nou was die asies.
0: Okay.
1: En dinsdag aand het die groot reen begin. En woensdag oggend, toe raai ek nou in. En nou net, nou kom daar die draai. En nou, ek bid wanneer ek in my kar is.
0: Jezelf.
1: Dit is my stilte tyd.
0: Yep,
1: my radio is af en jy weet, ek raak stil en ek bid. En in die middel van my gebed kom hier die draai op en ek gaan, ach hierin, wees net met die 2 breinasies, van waar sou hulle gegaan het gestrand? En toe ek om die draai kom, toe sit hulle daar. En toe sê ek soos, dankie hier dat jy tot na die asies kyk.
0: Amen,
1: en ek het skoon emotioneel geraak, het was my rarig so mooi. En jy weet, dit is die klein ding in die lewe wat ons net weer laat besef hoe geseend ons is.
0: 100%. What do we have if we don't have faith? Mm-hmm. Dis wat ons nodig het. So op so jou likes and dislikes, Lisa Marie, 'n 350 miljoen collection masterpiece was verkoop, including 2 of Frida Kahlo's most iconic self-portraits. Quietly left Mexico in 2023.
1: Wow.
0: right? So, and the art world is absolutely losing it because the Gelman Collection, it's 96 works by Carlo Diego Rivera and Rufino Tomyayu, was assembled by a Czech refugee, Natasha Gelman, who fled to Mexico in 1941 to escape the Second World War. Her 1993 will explicitly state the collection must stay together and must be housed in a public museum. Instead, New York creator Robert Littman, named custodian in her will, secretly sold it to the Monterrey-based Zambrano family, who then used these as collateral for a $150 million loan from the Banco Santander. The bank took possession, rebranded it the Gelman Standard Collection, and it is shipping it to Spain for a debut exhibition this month.
1: Wow. I get net gestrand for iemand verduidelik wie is Frida Kahlo en hoekom ek so mal is oor haar. Ons story is fenomenaal. Diego, wat deel is van die collection, is haar man gewees. En Frida Kahlo's story is regtig die mooiste. En ek denk die mooiste ding van het, is as jy ooit, toe hulle haar vraag, tussen op haar siekebed lee, op haar ouderdom, hoe wil jy begrawe word? Toe sê sy, burn me in the bed.
0: Oh, wow.
1: Want sy het vir haar meeste van haar leven in die bed geblei, omdat sy, toe sy 16, 17 was sy in 'n busongeluk gewees wat haar rugwervels beskadig het. Waar 'n paal letterlik deur haar gegaan het.
0: Oh, wow.
1: En dis hoekom baie van Frida Kahlo se portrette van haarself is. Want sy het vir 7 jaar in 'n bed geleen. Haar pa koop toe vir haar canvases en verf en sê, hou jouself net besig.
0: Yeah, yeah.
1: So sy het begin met haar cast, want sy het 'n cast gedra van basies onder haar arms tot by haar heupe, om haar in plek te hou. En sy het op dit begin verf. En toe sit hy 'n spieël op haar bed boe, so dat sy onself kan sien in die oggend.
0: Wow.
1: En toe sê, dit was die enigste hoe sy sê, it was the only model I had. So toe sy onself begin verf. Dis kom baie van haar portrette van haar is. En sy is baie bekend met haar unibrow, wat baie bekend geraak het. Frida Kahlo is een fenomenale mens en haar story is fenomenaal ook.
0: It's crazy, man. Maar hulle sê hier so dat Littman het oor 10 jaar in die hof spandeer om hierdie goeders terug te kry. Maar allegedly had Alzheimer's by 1992 into handling him in control of her state. Her family says she couldn't even recognize them as her own 1996 San Francisco exhibition. San Francisco exhibition.
1: Wow.
0: Marianne, is nogal crazy, so dit is nou in Spanje. So dit is nogal cool, man.
1: Dis nader terug na huis.
0: Ja, true that, man, true that. 9 minute net voor die tyd van 8 hierdie lekker luisterstasie.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM, verkeer.
0: Ons kan 'n bietjie rond op die verkeer vanmôre. So sien maar net die brug op die R367. Ouit nagpand is toegemaak. Is besig met 'n val. Ek het nou 'n video ook daar gekry van Kampi. Bye bye, dankie. So ja, as jy daai kan vir my asseblief maak so. Dan sê dit ook van die Verwoerd Avenue in Dispatch. Is toe van in die bosse kant af. En was toegemaak gisterand al. Maar dit lyk darm of die mense gehoorsaam is aan dit. En dan kry die vir brug is tot binne die Marmite hou.
1: Ja,
0: daai is scary.
1: Daai gaan binnenkort oorspoel as ons nog...
0: Want daai brug is nodig reggemaak.
1: Ja, as ons nog een wolkbreek krijg, gaan hy oorspoel.
0: Ja, dus daai ding is nodig reggemaak.
1: Dan is daar een boodskap wat ook deurgekom het. excuse my, my herhaling wat hier gesê het, ek gaan dit nou in Engels lees, want dit is a media statement. Residents in Kingsway are trapped and rescue operations are currently underway. NSRI and SAPS divers are on the scene. The R102 is completely blocked by Gamtoos River flooding. Please make use of the N2 should you wish to travel between Jeffreys Bay and Nelson Mandela Bay. Please do not travel at this stage unless absolutely necessary. Our teams are working hard to make sure we get flooded and blocked areas cleared. Update on the Krom River following as soon as we get an update from staff at Mpomfu Dam. So dit is, hulle het ook het die voetige deel van Mondplaas wat heeltemal toe is, en ons wag ook om te hoor, daar's 'n moontlikheid dat Krom Rivier vandag ook ge-evacuate sal
0: word. Wow, crazy. Kijk, ek het in Assuransie gewerk vir jare, en ons het altyd gesê, daar's baie dinge. Mense is bang vir vuur, water. Want jou vuur kan jy blus, water kan jy nie stop nie.
1: Ja.
0: Jy kan niks maak nie. En dit is rarig iets verskriklik. Die weet daai tyd toe ek van oorsee afkom, toe werk ons met hierdie groot hoe sirkel het draai weggespoel het. En ek onthou altyd toe die vrou eendag gesê sy het in 'n huis gestaan en sy het 'n klop by die deur gehoor. En op pad daarna toe kom die water deur die voormuur. Heeltemal. Twee pofadders saam met hulle.
1: Wow.
0: Ja, maar ons daar nie dakkappe gekry. Sy wou nie afkom tot daai pofadders in die huis het. Maar dit daai nag toe kom ek agter jy kan maak net wat jy wil, maar as water klop. Is vir my. Scary, hulle is daarna scary. Ons wens vir almal se voorspoed toe. En check net op jou mense. As daar mense in die area is, vra vir hulle luister. Jy kom berse, klere, kos. So iets wat ons vir jou kan kry. Ons maak het lekker, man. Maar Jana, is 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ons kan sommer deur hulle werk. Hulle sê, ek wil net vir my vrou Tanya Brand. Sê, baie gelukkige 22ste huweliksherdenking vandag. Dankie vir die 22 jaar saam. Jy is 'n wonderlike mama en vrou duisend. Jou hart dra ons altyd. Mag die liewe vader jou seën en nog baie jare van ons spaar tot ons stokgrys of bless is. Love you to the moon and back, my engelvrou. So wie's grys, wie's bless? Maak jy saakie? Nee. It doesn't matter, man. My happy, happy, man.
1: Hierdie is sê, asseblief vir my dogter Adele Skools, baie geluk met haar 50ste verjaarsdag. Sy is uniek en God het die manual weggegooi toe hy haar gemaak het.
0: Oh.
1: Ma sê, jy is die beste. Baie liefde van Ria af.
0: Beautiful.
5: Goeiemôre, Gertjie. Ek wil net asseblief vir 'n spesiale pa vandag sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Hy het een nat ene vandag. Ek wil net vir hom sê dankie vir alles wat hy vir ons beteken. En dankie dat hy vir 6 jaar al my steunpilaar is nadat ek my man moes verloor het. Het hy 'n rol gespeel as oupa, pa en alles in een. Hy is een awesome eister van 'n man. Hy is 'n goeie voorbeeld vir alle mans. Ons wil net sê, ons is baie lief vir hom en dat hy sy dag moet geniet. En dit kom liefde van sy dogter Jurike en sy kleinkinders Karika en Driko en Luan.
0: Daar is 'n beautiful boodskap uit die hart uit.
1: Ek wil net hierby sê met Tannie Ria se boodskap wat deurgekom het vir Adele Skools. En ek het nou gaan kyk na die profielfoto van ek dog toe. Is dit my Dally wat sy van praat? En het is, dis ons Dally wat vandag verjaar. So van ons kant ook, van my families kant af. Dally, baie geluk met jou groot 50. Ons is bitter baie lief vir jou. Jy het 'n pragtige man, pragtige moeder en pragtige seuns ook, maar jy straal liefde. Ons is baie, baie lief vir jou.
0: Ken jou nie? Love you.
1: Jy sal al love.
0: Ek weet so maal.
1: Sy is soos, yes, jylle sal beste pelle maak. Jylle sal 'n probleem wees.
0: Challenge accepted. Dally, belly my. Let's make a plan, oh Bill. Let's make a plan. Maar ja, dit is wat het is. Hier op 'n baie, baie nat. Nelson Mandela baie uit. En sê vir die mense ook met 'n bietjie rondkijk. Ek sien iemand het vir my of ons 'n video ingestuur. Of hier op die verkeergroep van die Gamtoos. Ek het jare laas in my lewe so baie water gesien. Dit is rarig scary, man. Dit is rarig scary.
1: Ek het nie dat oor die Gamtoos gesien nie.
0: Dit, nee, nog nooit. Ek met van die kant waar die pad, waar jy normaal by Gamtoos se kant toe ry. Ja. Reg deur so ver as far as die eye can see. Is dit water. So ons weet rarig, allemaal is net veilig in die area. Ons weet ook baie mense wat daar is. It's crazy.
1: Jy weet dit ook vir ons foto's daar die gesit. Jy weet, ek is nie mooi seker wat se area dit is nie, maar ek weet jy is ook in daai area en die pad is heeltemal gevloed. Wees asseblief versigtig ook sien binne Kruisrivier. So wees asseblief versigtig in daai area. As alles van groen bossies af aan bossies raak nou al 'n probleem.
0: Ja, daai Kruisrivier is jy nou afdraai plaaslike kant toe. Daai is scary, man. Dis net nou scary. Maar ons wens almal se veiligheid.
1: En die groot ding is dat onthou die reën het nou sal gestop vir 'n rukkie, maar ja. Die water van die damme spoel.
0: Dit kom van ver af.
1: Dit is nou water wat van ver af inkom en dis vir die probleem.
0: Dis nou klomp freeways wat by die highways aansluit. So ja, dit is nogal dis 2 tot 3 dae se vloei wat nog afkom en nog bykom. En onthou dit mag dalk die reën by ons nie, maar dit reën nog miskien van Krakiel se kant af. En dis nana, man, dis nana. Maar Maar het is amper tijd voor ons en Nies hoofdtrekker. Ach, excuse toch? Nie Hies. Blij en geskakel. Ons nog so een treffer wat ons veel net gaan vrystel. Mm-hmm. En dan
1: like
0: een lekker beetje
1: geskakel.
0: Die die goose. Die is amazing. Is nie net dit, die ja, story. Mm. As ek luister na dit, is het altijd as amper asof my oore een ander kamer oopmaak van haar.
1: Ja.
0: Dus amper asof my oore.
1: Want dat story inspireer.
0: 100%. Van bed leend en amper dood, tot waar sy nou rondloop en man, dis crazy. Wees jy net weer eens, as jy wil, kan jy. Kom, ons gaan deur.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa is bemoedig deur die privaatsektor se beleggings in hernieuwbare energie en die departement van gesondheid monitor 4 moontlike hantavirusgevalle in die Wes-Kaap. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê vir groter mededinging tussen Suid-Afrika en nywerhede is voor gesette vertroue en betroubare infrastruktuur in energie en logistiek nodig. Hy het gisteraand die hoofrede gelewer by die 30ste herdenking van die Suid-Afrikaanse 32 Hillside smelter in KwaZulu-Natal. Die Hillside aluminium smelter het die afgelope 10 jaar sowat 35 miljard rand tot Suid-Afrikaanse bruto binnelandse produk bygedra. Ramaphosa het die private sektor se belegging in die hernieuwbare energie sektor verwelkom en gesê dit help met die bestending van elektrisiteitsvoorsiening aan die nasionale netwerk.
6: Many smelters have been forced to close due to rising costs and adverse market conditions. We are encouraged by the commitment by South32 and Eskom to develop an energy solution that supports the smelters' competitiveness and brings renewable energy into the national grid.
0: Die departement van gesondheid sê hy monitor 4 kontakgevalle in die Wes-Kaap wat verband hou met die hantavirusuitbreking aan boord van die passasierskip NV Hondius in die Atlantiese Oseaan. Sowat 150 passasiers en bemanning van 28 lande was aanvanklik aan boord, maar verskeie het verlede maand op die eiland Sint Helena afgeklim. Drie mense is oorlede insluitende 'n 69-jarige Hollandse vrou wat die virus opgedoen het. Woordvoerder Foster Muhale het aan News 24 gesê, een van die 4 mense het simptome getoon insluitende koors en 'n seer keel. Die EFF in Gauteng sê die minister van Finansies se brief aan Johannesburgse burgemeester Tada Morero ontbloot 'n metro wat sonder dringende ingryping ernstige finansiële probleme en moontlike ineenstorting kan verwag. Die minister dreig om die metro se toelaagbefondsing te weerhou indien hy nie sy finansies regkry nie. Die EFF sê Johannesburg het 'n onbefondsde aanpassingsbegroting vir 2025-2026 goedgekeur ten spyte van waarskuwings oor mislukte inkomste de invordering, oorbestending en kontantvloeirisiko's. Die partij sê 'n geloofwaardige finansiële herstel en bestendigingsplan moet onmiddellik aan die raad voorgelê word. Die Amerikaanse Internasionale Handelshof het teen president Donald Trump se jongste globale tarief van 10% vir almal beslis. Die hof het bevind dat die administrasie kon nie die tariewe regverdig volgens 'n handelswet van 1974 wat as artikel 122 bekend staan nie. Die beslissing is die jongste terugslag vir Trump se handelsbeleid nadat die Amerikaanse Hooggeregshof vroeër vanjaar bevind het die president kan nie tariewe instel onder noodekonomiese magte nie. Trump sê hulle sal waarskynlik appeleer.
7: Nothing surprises me with the courts. We get one ruling and we do it a different way. We're taking in hundreds of billions of dollars from tariffs and we're taking it away from countries frankly that have ripped us off for years and now they're not ripping us off anymore.
0: En ons sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro, R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,613. Die prys van goud is $4,726.43 per fyn ons, met Brent ru-olie op $99.24 per vat.
0: Dankie Lies, nou is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9, saam met JK op JKB. Met Nies hoofdrek, kom al, saam met Lisa. en is trots gebring en geborg oor die manne wat voor is in hulle bedryf, sal gou as steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: sanger, actrice, gamer. Wat kan sy nie doen nie? Absoluut. Christia Visser, die een wat vir ons Baby Chocolates op 'n helemaal ander vibe gegee het. Ja. Maar nou praat van vibe, Tamlin Wessels.
1: Tamlin Wessels, julle. Ons splinter nuwe liedjie kom vandag uit. So julle kan hom amptelik gaan loer op al die stroomplatforms. Dan is 'n musiekvideo wat ook vanaf vandag beskikbaar is. 'N baie hartroerende een. Opkomende Afrikaanse popkunstenaar Tamlin Wessels stel ons splinter nuwe lied. Dis nie so diep nie bekend. Beskikbaar op alle platforms. En natuurlik na die sukses van Klein Bietjie en Mooier as Mens, bou Tamlin voort op haar momentum, vir 'n selfversekerde, opregte en moderne Afrikaanse popklank. Ek is absoluut gek oor haar. Haar liedjies, Ek slaap in jou hoodie, is my so cool gewees, en Plan B ook. So dis nie so diep as 'n versameling van herkenbare stories oor liefde, waarde, groei en optimisme.
0: Absoluut amazing, en wie is ons om in die band te staan, ons sê vir jou Tamlin Wessels, nie so diep nie.

0: gaan opzoeken. Gaan leuren het bietjie op.
1: Wel, as jy lus vir aanvol musiek, pret en lekker vibes, dan moet jy hierdie hoor. Lions, die Lions bring vir jou 'n loslit jol op die 31ste Julie by die Annan Swanepoel Sound and Dispatch en jy wil beslis nie hierdie misloop nie. Met gelooflike sangers soos Appel regstreeks op die verhoog en 'n spesiale openingsvertoning deur Roan Verkuil gaan jy 'n aand wees om te onthou. Deure open al van 5:30 en daar is 'n kontant kroeg beskikbaar, so bring jou vriende en kom jol saam. Kaartjies is slegs R250 met beperkte Golden Circle kaartjies teen R300, so moenie wag nie, hulle gaan vinnig uitverkoop. Vir meer inligting of kaartjies, kontak vir Tanya Erasmus by 083-700-1706. Moenie die Lions los hulle jol misloop nie, 31ste Julie in Dispatch, waar jy wil wees. Bring jou vriende en kom jol. Van die laas, jol.
0: Gaan nou aan jol toe?
1: Nee.
0: Gaan nou aan jol toe, is lekker.
1: Maar jol was vry op oorskool.
0: Was dit was, joh.
1: Nee, ja, jol.
0: Jo, wat dan jy? Voel of ek nou met bloe is.
1: Nee.
2: goeie tye.
0: Nee?
2: Ja, is crazy.
1: Jol.
0: Oh, wow.
1: Hy is Jol. So, gepraat van reën. En ons is heel dit op het en alles. Maar tydens Prins, sanger Prins, sy laaste Super Bowl halftime show, het het verskrikkelijk gereën.
0: Ja, oh, Nick het gister Purple Rain gespeeld, was so lekker.
1: En het pas nou so mooi in, want hy het in die vertoning wat gebeur het is, het 'n kabel gebreek.
0: Oeh.
1: En met die storms en die wind wat ruk en alles. En hulle het 'n foto hier van 'n klankman wat met die twee kabels, oop kabels staan, in mekaar ingedruk en hy het vir 12 minute gestaan met daai kabels in sy hand net dat Prins sy halftime show kan doen. Crazy is daai. So, hats
0: moet
1: off.
0: Moet dit nie aandurf nie.
1: Maar hats off. En selfs as 'n kunstenaar, vir al die klankmanne, man. Julle laat, hulle is amazing werk wat hulle doen. En ja, kan jy dit oorvertel? Vir 12 minute het daai ou gestaan met die kabels en hy kyk net die kabels so. So ja, dit is dik. Daar lyk amper so streefwys. Maar ja, well done, man. Well done, well done. Dis 25 minute net na die tyd vanag. Wees warm, wees droog, so ver as wat jy kan. In hierdie prachtige wêreld van ons en ons 'n paar treffers, dan is dit tyd vir ons om te groet. Wel, wat jy kan doen is, jy kan 'n bietjie dans in die reën vandag, as jy graag so smaak.

0: Kom ons dans in hierdie en is al wat ons kan doen nou by die oomblik en tyd as jy geaffekteer word deur die water, raam maar net asem man, dit is niks wat ons nou kan doen nie. Ons kan moan en skree en spring en doen net wat ons wil, maar dit is water, ons het daarvoor gebid. So ons hoop net almal alles kom dan weer goed by mekaar. Dit is wel tyd vir ons om deur te beweeg na ons nuus hooftrekke toe op die lekker luisterstasie. Dit is 30 minute en net na die tyd van 8.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, gedeelte van die R62 stort in een na ongunstige weerstoestande. Die Oos-Kaap verleng hulle skoolsluitings en die WGO bedank Suid-Afrika vir hulp met die hantavirus. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
5: Johan Plummer!
6: Waterprobleme,
7: weg in 'n hoogbank.
8: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plummer. Gebarst te pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
9: Johan Plummers!
10: Come on, come on, come on!
11: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
12: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
13: Pick and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Wat voor jou staan, 38 minuten net na die tijd van Agemarie Bosman, hier is ek. Dit is een beetje van de informatie wat deurgekry is hier van sociale media af, en het lijkt mij met een groot dele van die Lurikouga en Churchill Kromrivier area af, want die kracht af is daar, is dan baie van die reservoirs wat geaffecteerd is. Het is Emerald Hill Reservoir, Chelsea Reservoir, Greenbushes en natuurlijk Alikwane Bushlands ook. Nou, dus areas wat geaffecteerd word met laad druk in jylle water of geen water, vir Womer Heights, Green Shields Park, Fairview, Warmer Downs, Newton Park, Greenacres, Konnebooslee, Kambega, Rowellen Park, Hunter's Retreat en gedeeltelik van Westering Areas. So as jy wonder hoekom jy waterdruk miskien een klein bietjie minder is of glad nie water het nie, is dit precies vir die rede. Nou op die noot gaan ek jou los op die vrijdag met lekker muziek in jou oore. Ons sê vir jylle baie baie dankie dat jylle ingeskakel het hierdie week en ons is bly allemaal is veilig met hierdie reën. As jy die naweek ry, asseblief jylle wees maar net versigtig. Baie van die paaie het skade ingekry, slaggate het vergroot en natuurlijk ook baie van die barriers regdeur tot by die paaie was geaffekteer met dit. Ek weet is ons nieuwsgierigheid, staan ons altyd in en dan sê hulle vir ons luister hier so ons wil XYZ en ons wil bietjie gaan kyk, maar wees maar net versigtig want as jy daar inkom, dan ga jy sikkel om uit te kom. So ja, ek kyk maar net uit vir daai. Ek wil net sê dat die pad, die brug daar, as jy nou van uit die naaste kant af gaan en jy kom voorbij Kyler Manor en jy rij nou na dispatch op die achterpad, die brug is bezig om skade te wijs, so dat die pad toegemaak, so jy kan nie dispatch toe rij nie, jy kan wel na die grondpad toe gaan, Arabese kant toe, as ek so kan sê, maar van dispatch kant af kan jy nie inkom nie, net van uit die naagse kant af. So verder, wees veilig as wat jy kan, asseblief dames en heren, op die einde van die dag wil ons hê, jylle moet so veilig as moontlik wees in hierdie tyd. Wees warm, wees lekker en ons vang jylle weer sondag. Vang ek jou op, geloof is een werkwoord. Die ben lekker luisterstasie en aan een volspan. Ek en Lisa is weer terug om maandag. Cheers, viers.
1: Hallo, ek is Jackie Lou en jy luister na Luister FM.

ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

die lewensredder hom verneek. Filie se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Filie met 'n piesangblaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, gedeelte van die R62 stort in een na ongunstige weertoestande, die Oos-Kaap verleng skoolsluitings en die WGO bedank Suid-Afrika vir hulp met die hantavirus. 'n Gedeelte van die R62 tussen Karedo en Jobertina in die Oos-Kaap is vir verkeer gesluit nadat 'n deel van die pad gister ineen gestort het. Die ineenstorting volg op voortdurende erge weertoestande in die provinsie. Motoriste wat na en van die Wes-Kaap reis word aangeraai om die N2 na alternatiewe roete te gebruik. Die provinsiale departement van vervoer het bevestig dat die betrokke gedeelte van die pad vir 'n geruime tyd gesluit sal bly. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi sê gedetailleerde assesserings moet onderneem word voordat herstelplanne gefinaliseer kan word. Die Oos-Kaapse Departement van Onderwys het skoolsluitings in dele van die provinsie verleng weens hierdie week se slegte weeromstandighede. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste se reënval in die provinsie sal tot vanaand voortduur. Die provinsie het die aantal gebiede met skoolsluitings verhoog om die Buffalo City onderwysdistrik in te sluit. Sneeuval word vandag verwag in die Senqu, Walter Sisulu en Ulundini munisipaliteite. Intussen sê die departement van water en sanitasie die Kouga-dam in die Oos-Kaap bly veilig en ten volle operationeel ondanks watervlakke wat bo 120% gestyg het na swaar reënval in die opvangsgebied. Die departement sê die dam stel tans hoë volumes water vry, maar vloei bly binne sy ontwerpkapasiteit. 'N Woordvoerder van die departement, Wasani Wawaza, moedig gemeenskappe stroom af aan om waaksaam te bly aangesien riviervlakke bo normale vloedlyne kan styg. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sê dit is te vroeg om die impak van sy werk in bende geteisterde gemeenskap in die Wes-Kaap te beoordeel. Die regering het verlede maand lede van die Weermag in die gebiede van die provinsie ontplooi. Hulle help die polisie om misdade wat verband hou met bende geweld en dwelms te ondersoek. Sommige gemeenskappe het gekla oor die soldate se gedrag en die ontplooiing se impak. Die Weermag sê verwag dat die sukses van die operasie in die komende maande duidelik sal wees. Sportnuus. Lucknow Super Giants wat laaste op die punteleer is, het die verdedigende kampioene Royal Challengers Bangalore wat 9-0 is verslaan het in hulle Indiese Premierliga kragmeting. Die wedstryd wat herhaaldelik deur reën onderbreek is, is tot 19 bolbeurte beperk. Mitchell Marsh het 111 van 56 balle behaal en bygedra tot die Super Giants se 209-3. Daarna het Prins Jadhav 3 paaltjies platgetrek vir Royal Challengers se eindtelling van 203 vir 6. Die Super Giants is steeds laaste op die punteleer, maar is vol hoop in die uitklopstryd. En dan die Wêreldgesondheidsorganisasie, dis nou die WGO, het die Suid-Afrikaanse regering bedank vir hulle hulp om die hantavirus uitbraak te beperk. Die internasionale organisasie het gister 'n opdatering verskaf oor die uitbreking wat gekoppel is aan passasiers wat op 'n passasiersskip was. Die WGO sê die kinders is nou aan die boord die skip om passasiers te help. 8 gevalle van die virus is vanaf die skip aangemeld en 3 mense is dood. Die WGO herhaal ook dat die hantavirus nie 'n COVID-19 uitbreking is nie. Geldsake. Jou rand is R16.45 teen die dollar, R19.29 teen die euro, R22.30 teen die pond. 'N Bitcoin is op $79,663. Die prys van goud is $4,717.11 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $99.88 per vat. Daarmee is dit die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10:00.

Ja, dis hartlike goeiemôre. Vrydag die 8ste Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis inderdaad Luister FM 89.6, asook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie, weeksdae 6 tot 9 en vang hulle dan weer maandag selfde tyd selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos haar die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus. Begin ook met jou boodskappe. 20 voor 10 local is lekker. En ook jou keuse van musiek so ver het moontlik is vandag. Maar die speelhuis is redelik vol. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre, CCR. Have you ever seen the rain? Ek dink hierdie week het ons.

0: gesels. Ken hierdie een in Creedence Clearwater Revival, have you ever seen the rain? Mense, ons het reën gesien in hierdie paar dae wat ons baie jare laas gesien het. Ek hoop almal is veilig. Ek weet daar is redelike skade veral in Gamto se kant en ons dink aan die mense daar en ek weet ook daar is mense wat help daar en kyk dat alles mooi loop daar en hou ons maar op hoogte hoe dit gaan. Tot op dispatch, ons rivier het verskriklik afgekom tot gister toe. Was hy baie hoog op sy walle gewees. Hy daarom vader, dankie daarvoor, het hy bietjie gesak dan vanoggend ook en so ons is baie genade. Ons huis is op bitter baie naby die rivier. So ons is baie dankbaar, maar ons bid en ons weet die gemeenskap sal saam staan om te help waar daar moeilikheid dan ook is in hierdie baie moeilike tyd ook. Ja. So ons dink aan almal en wees veilig nog steeds. Daar is dalk 'n bietjie reën nog vandag, maar ek sien die sonnetjie gaan skyn môre en ons kyk wat sou weer dan nou vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Kyk dan die minimum en jou maximum temperature Vrydag die 8ste Mei, Plettenberg Baai is op 12.17, Gramstad 10.15, Mtata 8.19, Queenstown 6.14, Graaf-Reinet 6.16, Craddock 7.17, Potchefstroom Jones 18.19, Bishu 9.17, Oos-London 14.18, Port Elizabeth jy is op 12.16, Jeffreys Baai 13.16, Uitenaag Dispatch, goeiemôre, 10 en 18 grade. Daar is nog bewolkte weer met sonskyn met 'n kans vir 60% reën met tye. So daar is nog 'n kans vir reën en die wind is sterk westelik en dan raak jy so 'n bietjie minder lyk my daar aan die aand se kant toe as ek die ding so 'n bietjie kyk. So ja, daar is nog 'n bietjie reën op pad. Ons hooplik die son gaan bietjie skyn ook nog vandag tussen die ere. Ek dink dit gaan ons bitter baie help. En as die windjie nou maar waai, dan waai dalk daarmee water ook sekerlik maar 'n bietjie weg. En as jy so 'n bietjie na jou windspoed dan kyk, so tot en met 33 tot 35 km die uur wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê ook dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Van die steen ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

0: klanke danse van iemand anders en Jennifer Simudio en sy sê dalk. Jy kan begin jou boodskappe stuur, dis 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy stuur op die WhatsApp nommer 082-333-367, standaard data tariewe geld, en dan ook 'n klankgreep, maar nou nie langer as 30 sekondes nie. So ja, right, dis ja, daai tyd van die oggend, dit's tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, sê die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis de Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, môre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Man, ek geniet hierdie reeks die week. Ons gesels oor effektiewe gebede. Ons wil nie net bid in die lig en hoop vir die beste nie. Nee, ons wil bid en weet, hulp en antwoorde is op pad. Jakobus 5 vers 16 sê, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Daar is 'n opsie, potensiaal, 'n moontlikheid dat jy gebede kan bid wat effektief en kragtig is. Hoe kry ek dit reg? Wel, jy begin met die oplossing en nie die probleem nie. Nommer 2, jy deurweek jou gebed met geloof. Nommer 3, jy praat jou oplossing nadat jy amen gesê het. Nommer 4, jy tree op soos iemand wat oortuig is, hy het gehoor en geantwoord. Vandag deel ek die laaste sleutel in die week reeks en dit moet jou help. Hoor hier, wanneer jy effektiewe gebede wil bid, leer jy nadat jy gebid het om te getuig. Jy moet getuig dat jou hulp op pad is. Jy moet in die geloof getuig dat jou lewe raak beter. God verander sake. Hoor wat sê Openbaring 12 vers 11. Die Bybel sê, en hulle, wie's dit? Dis ek en jy, die kinders van die Here, het hom, wie's dit? Dis Satan en sy triks. Hulle het hom oorwin. Hoe? Deur die bloed van die lam. En hier kom dit, deur die woord van hulle getuienis. Jou getuienis sit die laaste spyker in die kus van die vyand. Jou getuienis sê dat God werk agter die skerm. Wanneer jy getuig, dan sê jy eintlik, God is besig om my gebed te antwoord. Jou getuienis sê vir mense, dis nie meer lank nie, dan gaan julle sien, God het my gehoor en my geantwoord. Luister, leer om te getuig in die geloof. I don't walk by sight, I walk by faith. Leer om te verklaar, I'm somewhere in the future and I look much better than I look right now. 1 Petrus 3:15, ons het die week met die vers begin, maar hoor wat sê hy weer voor ons klaarmaak. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Amen. Maar die aangesig van die Here is teen kwaaddoeners. Wat sê hy? Hy hoor nie almal nie. Hy hoor die regverdiges. The righteous prayer is effective and powerful. As ek sê hoor nie, bedoel ek nie dat hy doof is nie, maar waarop hy agslaan en waarop hy reageer, is wanneer ons met hom besigheid bedoel. Mag die Here vandag jou gebed beantwoord. Bid saam met my. Dankie Here, dat jy die hoorder is en die antwoorder is. Sal jy asseblief elke een wat nou hierna luister, seën met antwoorde. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie, baie dankie, pastoor Morne, vir 'n geestelike inspirasie. Padkos weekstaal 20 oor 9. Ek herinner jou, pastoor Morne, kom van Skeier. Die 24ste sondag aan, die 24ste maandag 25 en dinsdag 26 Mei. Vir Pinksterdienste, net 3 dae, 3 aande, daar by die DRC gemeente op Dispatch. En as jy 'n bietjie wil kom besoek, 'n bietjie om ontmoet en sy prediking wil hoor, hy is 'n mense, fenomenale prediker, dan is jy baie, baie welkom. Ons kan die inligting vir jou stuur. En ek gaan my best probeer om daar in die ateljee in te kry om so lewendige padkos dalk in daai tyd ook te kan doen. Ons rigting vir jou stuur en ek gaan my best probeer om dalk in die ateljee in te kry om so lewendige padkos dalk in daai tyd ook te kan doen. Ons sal sien of hy genoeg tyd het vir dit. Maar ja, hy gaan definitief

0: nagte gelede aan Rudy Klaas en Sharnay Hugo, die Here wag reeds daar. Na aanleiding van pastoor Morney se padkos weksdae 20:09. Jou boodskap begin ons mee begin Tracy. Ek gaan ongelukkig net 'n gedeelte van jou boodskap speel. Hy's ongelukkig baie lank, maar ek gaan definitief die huweliksherdenking vir jou speel.
1: Dan wil ek net vir my skoonsister en my swaar, Leon en Christine Smit, sê baie baie geluk met hulle huweliksherdenking. En baie dankie, Jesus, dat u hulle so lank spaar vir hul kinders en vir hul kleinkinders. Namens my en veel...
0: My, as hy jylle koop, ek kry hulle die boodskap speciaal dan vir hulle vandag. Aan ons neef Steven Rathbone wil ons net sê baie sterkte met die troostdienst van jou verloofde Leanne, as ook Stephenkie en Leanne van die Merwese familie ook. Jesus, jylle baie stuif sal vasthou deur die moeilike pad wat jylle nou stap, met liefde van Monica, Joey en Belinda. So ons dink aan jylle in die moeilike tyd, daar waar jylle iemand natuurlijk in die dood afgestaan het en waar jylle ook die diens vandag moet hê, baie sterkte vir jylle, hoor. Goeiemôre Pietie Silowiele uit Durban uit. Ou Pietie is daar in Durban. Maar sterkte, dankie dat jy ingeskakel is. Ons waardeer dit, nê? Ja, ons is baie bly dat môre gaan die son weer skyn. Ons almal is gebly daaroor, hoor. Gelukkig verjaardag aan Melvin McLean van Humansdorp wat gister verjaar het, as ook vir Sylvia

0: wat vandag verjaar. Welkom terug in PE van AB en Zelda McLean af. En so baie geluk daarsoan Melvin McLean, wat gister verjaar het, en Sylvia Green vandag. So baie geluk vir julle twee. Mag die Here julle sommer nog ryklik seën vir nog baie, baie jare.
1: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
1: Net sê welkom terug. Eerstens wil ek net vir ons hemelse Vader sê, baie, baie dankie vir die genade reën wat ons gekry het, en aan pastoor Morney vir elke dag se geestelike padkos, word so waardeer. Baie dankie, JK. Geseënde dagie vir almal, baby van uit en al.
0: Dankbaar, baby, en ja, verseker, ons is dankbaar vir die genade water, dit wat die Here ons mee natuurlik geseën het. Nou, baie belangrik ook, Luister FM en BKB het kompetisie. Nou, hoor vandag, wen, jy moet gaan daar na Luister FM se blad toe. Karen producte ter waarde van R2000, beantwoord die volgende vraag, ditsum en deel die plasing. Van watter van die volgende diere hou BKB voedsel of voerprodukte aan? A, slegs honde en katte. B, honde, katte, voels en klein diere. V, voer en hooi. C, slegs plaasdiere. D, visse en reptiele. Wenner sal dit net na 3 aangekondig word, term en voorwaardes geld. So gaan bykie aan na Luister FM saam met BKB, maar gaan na Luister FM se Facebook blad toe, en jy weet, jy moet nou haar gaan, wat jy moet doen, gaan praat daar so bykie, noem die antwoord, dit sim, deel die plasing, en BKB gaan hy wonderlike Kyren produkte te waarde van R2000 vir jou gee.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Stick Figures, Angels Above Me. Dat is een lekker groot treffer. Nee, 24 meter weg van 10 uur. Boodskappen kom lekker hier in. Marianne het so boodskap vir die mamas.
1: Goeiemorgen, JK.
0: Morgen.
1: Ek het nie een verjaarsdag boodskap volgend nie. Maar ek kan wel net vir al die moeders sê, om hulle dag te geniet. Eers kom in een sondag. Wat ek het om te bied is my liefde en my omgee.
0: Ja.
1: Daar is wat seker wens dat hulle kinders na hulle, by hulle dag betrokke sal wees. Maar allemaal daar buitenkant wat moeders is, mag julle net weet die Here se hand hou wag oor julle.
0: Ah, fantasties, Marianne, ek dink elke mama waardeer dit opreg, hoor. Wil net sê sterkte aan die familie van Kasper Grobbelaar, voorheen van Hoërskool Dispatch, wat vanoggend oorlede is, sterkte van Amanda van Dispatch. So, die familie van Kasper Grobbelaar, baie sterkte, ons dink aan julle ook in hierdie moeilike tyd. Nee, kom ons hoor wat sê die volgende ene vir ons.
2: Goeiemorgen, JK, het gaan goed.
0: Gaan goed.
2: Lesing van boaf, amen.
0: Amen.
2: Graag dit vir die mensen van sonnige vier, gantoos, oorels, waar die reenskare gemaakt het. God is daar, dit gebeur vir een rede, en dit moet sterk wees, ons allemaal dink aan hulle. Ja, en liefde groete, jou maaikie Dikkie, geseënde dag, dankie.
0: Dankie Dikkie vir die speciale ene, ja, ons dink aan die mense in hierdie baie moeilike tyd, nee, verseker so, en ons weet die Here gaan hulle somme help ook daar. Nou, baie belangrik, as jy nou nie weet, en jy het so 25 minute oor, dis die laaste 25 minute om in te skryf vir die Luister FM saam met Cobblestone Bus en Bakery Moedersdag competitie. Staan een kans om een R500 geskenkbewijs van Cobblestone Bistro Bakery te wen. Plaas een foto van jou mama of jou moeder figuur onder dit sim en deel die plasing. So, een competitie sluit dan vandag om 10 uur en die wenner sal dan later vandag in die JKB aangekondig word. So mense, jy kan nog vinnig een fotoekie gaan kry. Dan gaan kyk jy op Luister FM se blad. Hy is gepin, soos ons nou maar sê, daar bo op Luister FM se blad. En ons wil baie dankie sê Cobblestone Bistro en Bakery waar hy R500 geskenkbewys weer eens hierdie jaar vir ons gee en ons waardeer julle dat julle altyd julle hand so oop is en mense, jy wil het nie mis nie. En hierdie competitie, wat lekker is, ek het al met Clarence en Lillian gesels, jy hoef nie op Moedersdag te gaan nie, jy kan ergens in die week ook gaan, want Moedersdag is baie vol en baie besig, dan kan jy geskenkbewys vat en jy kan in die week nog steeds hy R500 daar lekker gaan eet en jy kan baie eet vir R500. So, gaan, maak seker, R500 geskenkbewys, plaas een foto van jou mama, moeder figuur hieronder, dit sim en deel die plasing. En jy het 25 minute, dan sluit ons hy competitie, gaan na die Luister FM blad toe, wie weet, miskien in die laaste 25 minute is jy daar kai wender, wie weet, maar ons sal kyk as soos dit dan deurkom. Dit is tyd vir Lokalis, lekker ons eie ooskaap talent, vandag is Justin J, Rukio in Afrikaans en Jolanda Swart, jy koekeloer vir my.

0: Hanna Majelanda, swart met koekeloer en Justin J.C. Rukkie in Afrikaans. Dis ons eie ooskaap talent, ons noem het sommer net local is lekker weeks dan so 20 voor 10. Binnenkort nog van jou boodskappe, Joopie JKB.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
5: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supermax DIY de ware winkel. Jock, Kilian.
6: Luister FM.
0: Ja, vat hy. Hy vat mooi op hierdie Vrydag besig nog met jou boodskappe.
7: Hai, goeiemôre.
0: Môre.
7: Ek wil net graag 'n boodskap asjeblief 'n verjaardagboodskap vir Katie Spinks, die stoeier van Agoa Park.
0: Ja.
7: Net vir sy baie geluk met haar 15de verjaardag vandag en sy moet dat dag baie geniet.
0: Dankie Dion. Ek hoop sy ontvang daai mooi boodskapie van jou kant af.
8: Goeiemôre JK, dankie vir die lekker program.
0: Dankie Nicoline.
8: Ek wil net vir my seun Colin Henry Nelson sê baie baie geluk met jou 27ste verjaarsdag vandag. Ma en pa is baie, baie trots op die man wat jy is, die pa wat jy is en die mens wat jy is, moet nooit jou hart verander, my kind. Bly altyd wie jy is. Jy is ons oudste en ook ons stoutste. Ons is baie lief vir jou. Ek hoop jy werk vandag te hartie en ek hoop jy weer speel mooi saam, dat jy weer so mooi bly op hierdie verjaarsdag geboortedagie van jou. Love you lots. Geniet dit, my kind.
0: Is die klank van Colleen Hasselman, my achy breaky heart.

0: my achy breaky heart, Caroline Hasselman. Ja, Karen, sy vergeet alweer van daai. Dis 'n mooi ene, nê? Definitief 'n mooi ene. Sê asseblief my dogter Adele Scholes, baie geluk met haar 50ste verjaardag. Sy's uniek en God het die almal weggegooi toe hy haar gemaak het. En ma sê jy's die beste liefde. Dis aan my dogter Adele Scholes. Haar spesiale boodskap. Net daar vir jou is altyd lekker met die boodskappe te hoor.
1: Môre sê jy.
0: Môre.
1: Hoop dit gaan goed daar by jou kant. Ek wil net graag van die geleentheid gebruik maak om vir my klein seun Andriko Dekovaya was gekies as die eerste prins van die junior Mr. en Miss Dispatch School.
0: Daar sê.
1: Oupa en ouma is baie trots op jou, my kind, hoor. Lief jou baie.
0: Nee, baie geluk, daai klink na prestasiesomme, nê? Môre shout-out vir Kay Spinks, happy birthday, hoop jy het 'n awesome dag van Karina Esterhuizen. Dis aan Kay Spinks, Karina Esterhuizen sê vir jou baie geluk.

0: Meisie by die see. Ja, ons het net 'n paar boodskappe vir ons nuus toe gaan.
1: Goeiemôre JK, dis Muriel Watson hier.
0: Yes.
1: Ek wil net graag vir my skoonseun Grant Peterson sê baie geluk met sy 51ste verjaarsdag. Mm-hmm. Hy het die 1 April baie groot oop hart operasie gehad.
0: Ja.
1: En die Here het hom deurgedra. Ek hoop hy gaan sy dag geniet. En ons sê dankie Here dat U hom vir ons deurgedra het. Mag hy 'n wonderlike verjaarsdag hê van sy skoonma Muriel.
0: Dankie Muriel, pragtige boodskap daar. Ek wil net vir my pragtige suster sê happy birthday en nog vele meer wees. Ek hoop jy word lekker bederf. Geniet jou dag, lief vir jou. Dis my suster en kom van Pikkie Koen af daar. So vir die suster daar baie geluk. Dan Nuy Steenkamp verjaar Sondag 10 Mei en dan is sy sweet 16. Baie geluk babes. Jy is pappa en mamma se trots is dan Nuy Steenkamp wat die 10de dan nou verjaar ook daar. Kyk, as ek koud gekry dan kry ek nou warm sê Ruth, want die musiek hou al lekker warm, ek is bly. Ons is so dankbaar vir die wonderlike hemelse water wat ons ontvang het, graag van ons vir Quentin en Tanya Brandt, baie geluk toewens met hulle 22 jaar huweliksherdenking. Mag julle altyd die voorbeeldige paartjie wees, liefdevolle ouers wat julle 3 kinders en ook liefde en respek vir ander mense. Geniet jou julle dagie, baie lief julle pa en ma daarvan uit en naag af. Dis lekker, dis nou hoe dit werk, nê? Altyd lekker om hierdie boodskappe te gee. Môre baie geluk aan Katie Spinks met haar verjaardag. Vir vandag geniet jou dagie van ouma Elaine. Baie lief vir jou. Daar's sy, pragtig. Ek wil net baie geluk sê my dogter Ashley met haar verjaardag 24 en Saterdag is dit Ashlyn se verjaardag die groot 21. Ons is baie trots op hulle en mag die Here hulle seën. Moet dit geniet van Shanu en Yvonne. Soos met 2 nê, Ashley se verjaardag 24 en dan ook Ashlyn wat Saterdag 21 raak en Shanu en Yvonne wat baie geluk sê.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jean-Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Suid-Afrika moet 'n loodsprogram vir voeding implementeer. Moody's verwag dat die regering van nasionale eenheid sal hou tot die algemene verkiesing in 2029 en tennis nie sinner sê spelers voel georganiseerders van die Grand Slam toernooi respekteer hulle nie. Real Reform for Early Childhood Development het die departement van basiese onderwys versoek om die loods voedingsprogram dringend te implementeer. Die program teiken meer as 1000 vroeë kinderontwikkelingssentrums wat van voedingsbefondsing uitgesluit is. Die tenderbod vir die program sluit hierdie week. Die loodsprogram sal 26000 kinders in die Oos-Kaap bereik. Tsepo Manchi van Real Reform sê baie kinders het voeding in Suid-Afrika nodig. Die kredietgraderingsagentskap Moody's sê hy is van mening die regering van nasionale eenheid sal voorlopig voortbestaan omdat beide die ANC en die DA sal baat as hulle stabiliteit kan verseker in aanloop tot die 2029 algemene verkiesing. Suid-Afrika se munisipale verkiesing vind op 4 November plaas. Moody's sê die 2027 tot 2029 verkiesingssiklus sal hervorming se duursaamheid toets, maar die risiko van 'n drastiese beleid ommekeer is beperk. Die landse hervormingsprogram het effens versnel onder die RNE insluitend pogings om Transnet se spoor en hawe netwerk te herstel. Die DA sê hulle wil hê dat die minister van hoër onderwys en opleiding Buti Manamela aan die parlement verantwoording moet doen oor die plasing van die nasionale studente finansiële hulpskema of NSFAS onder administrasie. Die DA sê hulle het herhaalde kommer uitgespreek oor onstabiliteit by die skema en die onlangse aanstelling van professor Mhlangeni Mashabula se administrateur bevraagteken. Die party sê dit is kommerwekkend dat NSFAS 3 keer sedert 2020 onder administrasie geplaas is. Dit het twyfel laat ontstaan oor die doeltreffendheid van voortgesette intervensies. Die party sê Dalmain Christians doen 'n beroep op Manamela om voor die parlement te verskyn om sy plan vir langtermyn hervorming van studente finansiering te verduidelik. Die ooreenkoms tussen Eskom en African Bank het ineengestort. Eskom het ingestem om sy huisleningboek aan die bank te verkoop. Die ooreenkoms was deel van die sleutelvoorwaardes wat die nasionale tesorie vir Eskom gestel het om die staatsbeheerde maatskappy 'n reddingsboei van 254 miljard rand in 2023 toe te staan. Eskom sukkel sedert 2018 om die huisleningboek te verkoop. Die nasionale tesorie het sedertdien elektrisiteitsprodusent se skuldverligting met 4 miljard rand verminder omdat hulle nie die huisledingboek verkoop het nie. Sportnuus. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner sê spelers voel hulle kry nie die respek wat hulle verdien van die Grand Slam toernooi as organiseerders nie. Die vroue nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het onlangs gesê spelers sal in 'n stadium 1 van die Grand Slam toernooi boikot as hulle nie 'n groter persentasie ontvang van die inkomste wat geskep word nie. Die Italianer sê spelers gee baie meer as wat hulle terugkry. En dan die regering van Zimbabwe sal sommige plase teruggee wat van wit boere onteien is. Die boere is van 4 Europese lande wat nou in 'n bilaterale beleggingsooreenkoms met die Suider-Afrikaanse nasie gedek word. Zimbabwe het in 2000 plase van wit boere onteien en beweer dat hulle swart mense hervestig en die wanbalans in grondbesit uit die koloniale era regstel. Die land probeer nou om verhoudings met westerse lande te herstel. Die 67 plase sal terugbesoek word aan boere van Denemarke, Switserland, Duitsland en Nederland. Geldsake nou. Goud is $4,722.38 per fynons en 'n vat Brent 3 olie is $100.06. Die rand is R16.42 teen die dollar, R19.29 teen die euro, R22.31 teen die pond. 'n Bitcoin is op $79,532. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Beautiful sounds of modern talking sherry, sherry lady. En dit is natuurlijk Rian Benardi en Vitamine C. So amtelik is die Moedersdag competitie gesluit. Ek hoop jy het jou trekking daarin. Jy het genoeg tyd gehad die hele week. En so net na 11 uur sal ek hy wenner aankondig van die R500 geskenkbewys met complimente van Cobblestone, Bistro en Bakery. So dit gaan nou baie, baie lekker wees. So maak seker jy is net na 11, sal ons dan hy wenners trek ook. Baie geluk, ek sien Frikkie en Renet sê hulle trou môre en Frikkie wil net vir Renet sê ek is baie lief vir haar en ek kan nie wag om haar man te word nie en dat dit 'n wonderlike dag gaan wees en dat die Here se seën op hulle huwelik ook sal rus. Nou ja, baie geluk Frikkie en Renet met môre en ek weet julle gaan 'n great tyd hê en Frikkie wat vir Renet sê hy's baie baie lief vir en hy kan nie wag om môre haar man te word nie. Dis mooi, né? Dis pragtig, romanties soos hulle daar sou sê. Maar ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie Vrydag die 8ste Mei, Pietermaritzburg by 12 17 Gramstad 10 15 Mthatha 8 19 Queenstown 6 14 Graaf-Reinet 6 16 Cradock 7 17 Port St. John's 18 19 Bishu 9 17 Oos-London 14 18 Port Elizabeth jy's op 12 16 Jeffreys Bay 13 16 Uitenacht Dispatch 10 18 So dit is bewolk sonskyn met 'n kans vir reën vandag ons sê dalk in die middag nog 'n bietjie, hopelik sal die sonnetjie bly, maar môre skyn die son definitief. Die wind is sterk westelik en draai bietjie rustig in die aand. Hy kan opgaan tot 35 km/h wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al in die hande kan kry want dans, gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. En nou dis encore muziek met Piet Sewals en Eddie Wilkinson met Stoppeland.

help 'n bietjie sê wensel, help 'n bietjie daas. Ken jy mos atletiek se daar af, nê? Nee? Jacques, ek te krap op ons stoep gekry vanoggend sê Lisma. Nou ja, waar het hy nou vandaan gekom wonder ek daarom net. Altyd lekker om te hoor as hy hierdie goedjies kry, dis maar eers ingespoel van eers af, nê? Nee? Ek is bly jy is ingeskakel. Dankie vir almal se boodskapies. Ons probeer jou musiekie se vanmiddag speel op hierdie Vrydag die 8de Mei. Ek moet sê môre verjaar my seun, Kristen, die oudste. So Kristen, baie baie geluk met jou verjaardag van môre. Mag jy een fantastiese dag hê en mag die Here jou ryklik seën en hopelik sal jy 'n lekker bederfdaggie ook hê. Nou ja, tussendeur moet ons ook daar kan nie altyd net vinnige musiek speel nie, maar is 'n mooi liedjie, maar is ook 'n bemoedigende liedjie vir mense wat geliefdes verloor het en ons het 'n hele paar mense gekry wat gesê het vandag moet hulle mense laat gaan deur natuurlik begrafnisse en so voort te hou. So kom ons speel 'n bietjie David A. James se Trane in die Hemel.

so mooi, nee. David E. James, Trane in die Hemel. Ja, ons kyk so 'n bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat die Trump-administrasie oorweeg groter vlugtelingprogram vir Afrikaners. Die regering van president Trump daar van die VSA oorweeg leidensberig om toegang vir Afrikaners aansienlik uit te brei, weens die onvoorsiene noodsituasie wat in Suid-Afrika afgespeel op die oomblik. Dit kan glo beteken dat nog duisende Afrikaners na die VSA verhuis, benewens die sowat 6000 wat al reeds die boekjaar die land binne gekom het. Die New York Times wat verwys na dokumente en verskeie bronne wat na bewering vertroud is met interne besprekings binne die Amerikaanse regering, het ook dat die meerderheid van alle vlugtelinge wat die VSA vanjaar toegelaat het, uit Suid-Afrika afkomstig is. Nou, hulle sê ook Trump en sy bondgenote aan dat Afrikaners aan rassevervolging blootgestel word. Die berig lui dat die administrasie dit nou oorweeg om Suid-Afrika se reaksie op Trump se uitsprake seker politieke retoriek en beweerde ontwrigting van die Afrikaner vlugtelingprogram as motivering vir 'n noodsituasie te begin gebruik. So kom ons kyk bietjie, ons sal dit bietjie dophou. Dis die huidige stand van sake.

En ons almal wag vir daai somersdag. Ons het dit so nodig, nê? Veral na al hierdie reën, ons het omtrent nodig dat ons dit by mekaar sal bring. Nou ja, baie dankie vir almal se boodskap. Ongelukkig net tussen 9:30 en 10 uur bring ons dan die boodskappe vir jou na ongelukkig nou nie. Nou vertel my so 'n bietjie, hoe lyk, is daar rugby aan hierdie naweek van die skole? Ek het daar van die OP Skeidsregters Vereniging haarse skrywe uitgestuur wat gesê dat baie van die wedstryde is afgestel. Weens die weer. So the following school fixtures have been cancelled and will therefore be not take place. Nico Milan teen Pearson, wat nie gaan plaasvind hierdie naweek nie. Andrew Rabi teen Bersig vind nie plaas nie. Woodridge College teen Alexander Road gaan nie plaasvind nie. Grey High School teen Queen's College ook nie. Meer College en Union High School, Victoria Park en Westring, DF en Volksskool. Dis die 7 wat ek van weet wat nie teen mekaar gaan speel nie. So Nico Milan teen Pearson, Andrew Rabi teen Bersig, Woodridge teen Alexander Road, Grey High teen Queen's College, Meer College teen Union High, Victoria Park teen Westring en DF teen Volksskool. Julle gaan ongelukkig nie meer kan speel weens die weer. Ek dink baie van die velde seker maar sopnat, maar as daar rugby is hierdie naweek wat nog steeds gespeel word in die Oos-Kaap, asseblief laat my weet op 082 333 367 West met I Can't Stop Loving You.

Right, I can't stop loving you, die manne van West. Hey, ons het hulle geniet toe hulle in die baai was. Ek hoop jy was daar gewees. Nou, ek sien baie dankie. Hulle sê dat die Spar Metro Series Hoërskool Dispatch teen Otto, dit gaan aan. So, hulle wedstrijd is môre aan en ek dink hulle speel daar by Otto as ek reg is. So, die wedstrijd gaan definitief aan môre. So, dankie vir almal wat my daar weet het. As daar nog skool is wat môre gaan speel, en miskien is daar iemand wat bietjie wil gaan kyk, so jy kan môre na Otto Du Plessis toe ry, die Hoërskool Dispatch wat daar teen Otto gaan speel. Gister het ek aan verby gerit, hoe lyk daai veld as 'n swembad. Maar ek hoop hy gaan dalk vinnig wat hy dalk wegloop, nê? Nee? En dat hy dalk beter loop. Ek sal vandag bietjie kyk as ek daar verby ry, lyk hy. Maar daai wedstryde gaan aan. Enige ander wedstryde, laat my asseblief weet.

0: Lekkenieke van Waldo, kan jy hoor, klop my hart. Altijd een lekker eniekie, nee. Dankie Alex, hy sê daar by Otto Geruis, die kinders hardloop op die veld, so hy glo die veld sal 100% mooi reg wees môre vir daai rugby. Daai klink sommer na 'n wonderlike idee, nee. As hulle so 'n bietjie aan kan hardloop in die veld, so 'n bietjie kan droog maak. Wel, definitief. As er nog enige ander rugbywedstryde dalk aan is, baie is gekanselleer, weens die weer natuurlik, baie van die velde is maar sopnat en ook die vervoer na sekere plekke toe, dan kan jy my laat weet. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steengerus vir Clinicare. Net na 11 kondig ons die wenner aan van die Moedersdag kompetisie wat ons saam met Cobblestone Bistro en Bakery gehou het. So ja, daai wenner gaan net na die 11 uur nuus aangekondig word.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hey, young boutique! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: Mooi enetjie daar van Herman Holtzels in Transkaroo, die sensasie remix. Net na die 11:00 nuus gaan ons die wenner aankondig van ons Moedersdag competitie. En wat lekker is van hierdie competitie is, jy hoef nie op Moedersdag te gaan nie, jy kan eers volgende week gaan. En die voucher is nog geldig, so hy is beskikbaar, want ek weet Moedersdag is maar altyd besig by die huis, is besig by die restaurante en die plekke, so jy kan hem ook later gebruik, dis die lekker enetjie daar. So net na 11:00 nuus gaan ons die wenner aankondig, so blijn geskakel is een lekker prijsie net vir jou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, LER in Nkata betreur beamptes se dood, owerhede red talle vloedgeteisterde Kouga en die Olimpiese Spele. Die ooskaap LER vir vervoer en gemeenskapsveilig Jolile en Kata het sy meegevoel betuig na die dood van 3 polisiebeamptes. Die beamptes is gister met veelvuldige skietwonde by 'n woning in Uitenna gevind. 2 is op die toneel dood verklaar terwyl die 3de in die hospitaal oorlede is. Kata sê die beamptes se dood is ontstellend. Intussen sê polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Ngantana dat hulle die omstandighede rondom die voorval nou ondersoek. Polisieduikers en die Nasionale Seereddingsinstituut in die Oos-Kaap het 21 mense in Kouga gered na wydverspreide oorstromings. Hulle soek steeds na ander wat in die Gamtoosrivier mondinggebied vasgekeer is. Volgens owerhede is sowat 46 mense aanvanklik as vasgekeer aangemeld in die Gamtoosvallei. Die Kouga plaaslike munisipaliteit sê meer as 100 mm reën het oor die streek geval. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die konstitusionele hof se beslissing in die langlopende Palapala saak respekteer. Die saak hou verband met die diefstal van meer as 500 000 Amerikaanse dollar by Ramaphosa se Limpopo wildsplaas in 2020. Die EFF het die Hooggeregshof in 2024 genader nadat die parlement besluit het om nie 'n artikel 89 paneel verslag aan te neem nie. Die beslag het prima facie bewyse gevind om 'n formele ondersoek na die president se gedrag met betrekking tot die inbraak te regverdig. Die parlement se portefeulje komitee oor bosbou, visserye en die omgewing het die publiek aangespoor om waaksaam te bly na mate erge weerstoestande in die land voortduur. Volgens die komitee vir erge klimaatsveranderinge erge weerpatrone. Die waarskynlik dat die land 'n toename in uiterste storms en oorstromings sien wat beide mense in die omgewing bedreig. Die komitee raai inwoners aan om die nodige veiligheidsmaatreëls te tref. Dit sê dat omgewingsrisiko insluit in gevalle bome, verstopte dreine of stygende watervlakke ook aan die toepaslike owerhede gerapporteer moet word om lewens te help red. Sportnuus. 4 wêreldstede sal die Olimpiese Q-reeks voorheen die Olimpiese kwalifisering reeks in 'n uitgebreide formaat aanbied aan aanloop tot die Spele van 2028 in Los Angeles. Die Internasionale Olimpiese Komitee bevestig Tokio in Japan, Shanghai in China, Montreal in Kanada en Orlando in Amerika sal tussen Mei en Juni elk 'n byeenkoms aanbied. Die president van die IOK, Kirsty Conventry, sê die belangrike kwalifisering na die spele. En dan wetenskaplikes in Australië het seldsame fossiele ontdek wat onthul dat antieke eenbekdiere eens groot tande gehad het wat in staat was om prooi met harde doppe te verpletter. Navorsers van die Flinders Universiteit sê die fossiele behoort aan Ophidorum insignis, die oudste bekende eenbekdier spesie wat ongeveer 25 miljoen jaar gelede gedurende die laat periode geleef het. Die ontdekking is naby die Flinders bergreekse in Suid Australië gemaak. Dan geld sake. Die rand is R16.43 teen die dollar, R19.30 teen die euro, R22.32 teen die pond. En die bitcoin is $79,306. Prys van goud is nou $4,721.31 per fynons. En natuurlik die prys van 'n Brent 3 olie is $98.74 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12:00.

0: The sounds of Michael Learns to Rock Someday, Someway. Demi Lee Moore, my net myne, en ons kyk na jou weerbulletin en net daarna kondig ek die wenner aan van ons Moedersdag kompetisie.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperatuur nog vir vandag, Vrydag 8 Mei. Etienne Kalitz sal in die volgende program môre se weer vir jou gee. Pietermaritzburg Baai is op 12.17, Grahamstad 10.15, Mthatha 8.19. Queenstown 6.14, Graaf-Reinet 6.16, Craddock 7.17. Watson Johns 18.19, Bishu 9.17, Oos-London 14.18. Polisiebed op 12.16, Jeffreys Baai 13.16, Uitenaag Dispatch 10 en 18 grade. So ja, daar is nog 'n kans vir reën, bewolk, son skyn vandag en jou wind is sterk westelik en dan draai so 'n bietjie ligter in die aand. Jou wind spoed dan wat opgaan tot so 35 km/h. As ons bietjie kyk na Saterdag wat hy gemaak en Sondag. Nou Saterdag lyk nie sleg nie, so 25 km/h, maar Sondag so 38 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ok, is jy reg vir die wenner? Dis die wenner van ons Moedersdag kompetisie, saam met Cobblestone Bistro en Bakery R500 geskenk bewys. En mense, hier was baie inskrywings, ver oor die 300. En ons wil nou geluk sê aan Liesel Forrie. Liesel Forrie, baie geluk met jou wennerskap vandag. Jy is die wenner dan van ons Moedersdag kompetisie. Luister FM sal kontak met jou maak en met jou bietjie gesels rondom, dat jy die prys in die hande kan kry, maar veels geluk aan Liesel Forrie, en jy moet lekker dit geniet, hoor, geniet dit daar, so wie ook al jy saamvat.

mond oop oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,

gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water are stond, toe staan die grond bakkant, oom maak ons pense vol.

0: Hallo Ricardo, ek het 'n huisie by die see. Bok van Blerk, hulle dan met sluise van die hemel. Die laaste 2-3 dae was die sluise van die hemel behoorlik oop. Hier, ons is baie dankbaar, ons damme het baie reën gekry. Ons damme is vol, die groot wonderwerk is, ons het genoeg water gekry. Natuurlik, die hartseer is dat daar baie skade is. En ek dink aan die Ferry Hotel ook, hoe dit daar lyk in die Gamtoos area. Dit lyk regtig baie sleg daarso. So ek weet die mense staan hulle by en die mense help daar. Ek weet die Kougam munisipaliteit, hulle is aan die gang daar, hulle help mooi hulle mense daar. En vir almal wat 'n rol gespeel het, dink ek oor die 2 of 3 dae wat ergens 'n verskil in die gemeenskap gemaak het om te gaan help, ons wil vir julle bitter dankie sê.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vrugteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
0: 21:11. Hey jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en die bands, wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Nou soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomlik en hoop 'n pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg net @Luister FM Live en dan sommer jou vriende saam. So dit moet nou interessant te wees, as jy wil sien wat JK in die studio doen, of jou gunsteling omroeper, dan moet jy nou net daar na TikTok toe gaan, dan tik jy dan die @ teken, baie belangrik, Luister FM Live, en gaan volg dit, en binnenkort sal jy begin 'n paar video's daar kry, onderhoude wat ons daar gaan hê, jy gaan sien wat ons in die ateljee kan doen, so dit gaan interessant wees, en dan kan jy so 'n bietjie meer sien wat gebeur in die studio ook, en wanneer dit so 'n bietjie regstreeks ook gebeur, nee. So maak seker jy raak deel van die TikTok familie van Luister FM.

0: Sy naam is Elvis Blue met die brug 11:32. Ons kyk bietjie op die sportnuus en dit sê Fourie moet van vooraf lei teen Ulster. Nou wie wil die Ghostbusters bel as jy sommer net op Dion Fourie se knoppie kan druk? Die 39-jarige rugbystryd Os het immers al op die grootste verhoog gewys dat hy 'n speler is wat sy man in die drukkoker kan staan. Die Stormers se wedstryd groep vir die belangrike Verenigde Koninkryk of Rugby Kampioenskap Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Ulster dan Belfast is donderdag aangekondig en die immergroen Fourie sal die Kapenaars die plek van die beseerde Roanel aanvier. Die wereldbeker wenner het al male sonder tel 'n haas uit die hoed vir die Stormers gepluk, het sy deur omgekeerde balbesit te bewerkstellig of 'n strafskop te wen wanneer hy op die grond vir die bal beklei. John Dobson en Keith ruiterlik erken dat hulle sy balsteelvaardige mis wanneer hy op die krukkelys is. Onderkruis egter min vir Fourie op sy pos gereed om dinge 'n nag vir sy teenstanders by die afbreekpunt te maak. Nou in Nelsa afwesigheid is Dan Du Plessis en Damian Willemse die center kombinasie. Willemse het die vorige ronde teen Glasgow Warriors op heelagter diens gedoen en sy plek in die laaste vestig word deur Warwick Galant dan ingeneem. So ja, daar's 'n Dion Fourie kaptein van die Stormers en Ulster. Kyk, hy man kan goeie rugby op die grond speel.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gespeete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Uit Sprookiesland, 22 minute weg van 12, so 7 minute dan groet ek jou. Nou, ek moet dan van die geleentheid gebruik maak om vir elke mama, elke moeder, julle is so spesiaal. Ons is so trots op elkeen van julle, van ons mamas is nou nie meer hier nie, maar van die matse mamas nog hier is, jy is baie, baie bevoorreg. So, Sondag is Moedersdag. Mamas, mag dit 'n uiterste spesiale dag vir julle wees. Mag julle geliefd voel, mag julle waardeer voel, mag julle spesiaal voel, mag julle waardevol voel, want dit is julle. En ek dink woorde kan nie beskryf wat mamas vir ons beteken nie. En mama, as jy nie altyd so voel nie, wil ek vir jou sê, weet dit, daar is 'n Vader in die hemel wat weet hoe jou hart werk en hy sien al die opoffering wat jy doen, hy sien die pyn baie keer, hy sien die trane baie keer, hy sien die teleurstelling baie keer, hy sien dat daar nie waardering dalk vir jou is nie, mama, hy sien alles. Maar weet dit, jy sal die grootste roeping eendag kry daar in die hemel. Daai groot medaljes sal jy kry in die hemel. Ons is lief vir jou, mama.

Ek is Steve Moe, eienaar van City Wides se opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by City Wide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die konstitusionele hof verklaar Palapala se stemming is ongrondwetlik. Die Nelson Mandela Bay waarskynlik teen vals nuus oor 'n Matanzima-brug. En in jou tennisnuus, Sabalenka vaar deur na die derde ronde van die Italiaanse Ope. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die konstitusionele hof het vandag beslis dat parlement se stemming oor die Palapala-verslag in 2022 ongrondwetlik was. Die hof sê die nasionale vergadering het irrasioneel opgetree toe hulle teen die aanneming van die verslag gestem het. Die saak hou verband met die diefstal van sowat $580,000 Amerikaanse dollar by president Cyril Ramaphosa se wildsplaas in Limpopo. Parlement sal nou die proses moet heropen en die saak verder ondersoek. Sien die volledige storie op Luister FM se Facebookblad. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Hoogskaap het inwoners gewaarsku teen die deel van vals nuus, aangesien dit noodreaksiepogings kan belemmer. Dit volg op vals en misleidende berigte wat beweer dat die Matanzima-brug gekraak het. Volgens die munisipaliteit is die brug steeds struktureel gesond met geen bevestigde berigte van skade nie. Dit sê waninligting skep onnodige paniek, veral gedurende periodes van erge weer. Die munisipaliteit sê inwoners moet slegs op amptelike munisipale kommunikasieplatforms en geverifieerde bronne staat maak vir opdaterings. Die minister van Landbou John Steenhuisen en hierdie nuut aangestelde lede van die varsprodukte uitvoerbeheerraad verwelkom. Dit is 'n onafhanklike diensverskaffer van kwaliteitssertifisering en verkoelingskettingbestuurdienste vir produsente en uitvoerders van bederfbare produkte. Die woordvoerder van die departement, Joyleen van Wyk, sê die wêreldse handelslandskap verander en rol van die beheerraad vir onafhanklike en internasionaal erkende sertifikasie en verkoelingskettingsbestuursdienste is nou nodiger as ooit. Eskom is minder as 10 dae weg van 'n volle jaar sonder beerdkrag, 'n mylpaal wat die nutsmaatskappy nie sedert 2018 bereik het nie. Die kragvoorsiener het 356 opeenvolgende dae sonder nasionale kragonderbrekings aangeteken. Dit is die langste ononderbroke toevoerperiode sedert die land meer as 1000 dae sonder beerdkrag tussen 2015 en 2018 gegaan het. Die laaste keer dat beerdkrag geïmplementeer is, was op 15 Mei verlede jaar met 6 uur van fase 2 kragonderbrekings. Eskom moet nou kragonderbrekings vermy tot volgende Vrydag om 'n volle jaar sonder beerdkrag te merk. In jou sportnuus, wêreld nommer 1 Aryna Sabalenka het maklik tot die derde ronde van die Italiaanse Ope deurgedring met 'n gemaklike 6-2, 6-3 oorwinning oor Barbora Krejcikova van Rome. Die Belarusiese speler wat steeds haar eerste Italiaanse Ope titel najaag, het herstel nadat sy die openingspot op afslaan verloor het en sal nou teen Sorana Kirstie in die volgende ronde te staan kom. Coco Gauff het ook gevorder nadat sy Teresa Valentova in reguitstelling geklop het, terwyl die verdedigende kampioen Jasmine Paolini van 'n stel af teruggeveg het om Frankryk se Leolia Jean te klop. In die mansloting het die tuiste gunsteling Matteo Berrettini in vroeë uitskakeling teen Alexei Popperin gelei. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, oftewel die VSA, meneer Donald Trump, hou vol dat die skietstilstand tussen sy land en Iran steeds van krag is. Dit is ten spyte van hernieuwde vijandighede tussen die twee lande. Die twee lande het gister gewapende skermutselings gehad. Iran sê die situasie het nou na normaal teruggekeer en die VSA sê hulle wil nie hê dat die situasie moet eskaleer nie. Die VSA en Iran het verlede maand ooreengekom oor 'n skietstilstand nadat Israel en die VSA Iran in Februarie aangeval het. Die VSA wag steeds vir Iran se reaksie op sy jongste voorstel om die oorlog te beëindig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.35 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,740. Die prys van goud is $4,713.24 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $99.10 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 9de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 9de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 15. Bisu staan op 8:22, Kranok 7 met 'n maksimum van 17, Oos-London 13:20, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 19, Graafrenet 8:18, Gramstad 9:22, Mutata 7 met 'n maksimum van 20, Port Elfred 13:21, Port Elizabeth 12:20, Port St. John's 13:23, Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 17. Hy het nagende Dispatch 10 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van die Klipwerk Boere Orkees en hulle gee vir ons Ume Faan. Net so Marno van Merwe natuurlijk met Bankie en John Fogerty met Rock and Roll Girls. Tijd so 18 minute oor 12, dis vrijdag die 8ste mei. Goeiemiddag vrienden en welkom by die naweek afskom. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir julle lekker muziek maak vanmiddag en ons gaan omtrent lekker gesels. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian bye dankie sê vir weer eens sy pijn program. Ek vir Jacques weekstaan krijg tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek met julle twee taarte, want een is 'n gebak, 'n stampmielie gereg, wat natuurlijk altyd 'n wenner is, en so maklik om te maak. Wat hom so lekker maak julle is, dat hy kry breineie, soppoeier, sampioensoppoeier, so 'n bietjie spekvleis, en dan mayonaise, room en kaas, en dan bak jy nou daai oukie nie, want ek het in die verlede 'n soortgelyke stampmielie gereg met julle gedeel, hierdie is so bietjie anders, maar dat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik, wat nou lekker is van hom, is jy kan hom nou saam met braaivleis bedien, jy kan hom bedien saam met lekker bord gekookte kos, as jy nou sondag vir moedersdag, dalk, en ek seker al van meester van ons in die kontry, gaan nou van moeder natuurlijk bederf sondag, dan kan jy nou geris hierdie heerlijke stampmielie gereg by mekaar sit. Indien jy nou nie mal is oor stampmielie sê, het ek vandag ook 'n wondertaart. Ek noem hom 'n wondertaart, en is 'n taart wat ek vandag met jou gaan deel, wat natuurlijk, dit is soos 'n klappertaart. Maar ek moet vir julle, julle moet toch op my Facebookblad gaan kyk, Etienne Kalitz op Luister FM met diegene wat op Facebook is, en op die Luister FM recepte groep, ja, is een foto van die taart, een heerlijke klapper taart, wat natuurlijk so'n bykie van, hy het soos een vla type van een smaak, want hy kan nou die vanilla geersel in, en klomp ander goeikies in, wat hom natuurlijk so lekker maak, en is een lekker taart wat jy kan bak in die oond, en hy is absoluut heerlik. Ek het hom op Facebook al gistermiddag of gister geblaas en ek sou hom oorspronklik gister gedeel het, maar toe dink ek nou met hierdie koue weer wat ons nou gehad het die laaste paar dae, moes ek toe nou gister mos nou die curry vetkoeke en die vetkoeke met julle deel. Toe het ek nou die spesifieke resep nou een kant toe gehou wat ek hom vandag met julle kan deel. 'N werklike wenner julle en so maklik om te maak. So vir diegene wat nou lief is vir 'n klapper taart, natuurlik heerlik en jy kan hom dan nou ook sondag probeer as jy nou vir moeder ietsie lekker aan mekaar wil slaan, as jy nou aan heerlijke sondagmiddag ete gaan maak. Ek waarborg jou, jy gaan nie spuit as jy maak een merk aan een recepteboekie vandag. Ek het vroeger vanoggend een boodskampie gekry van een geliefde tannie, sy sê vir my môre Etienne, ek wil net vir Leon Marais baie geluk wens met sy 50ste verjaarsdag vandag. Mama is baie lief vir jou en mag die Here jou nog lang spaar met goeie gesondheid. Geniet jou daggie, so kom het van jou ma. Sy sê Etienne speel vir hom enigietsie. En sy ma is natuurlijk Monica Marais. Ek ken die tannie baie goed. Ek ken vir Leon goed, ons was saam op skool baie jare terug. So ek wil van my kant af ook net vir Leon sê baie geluk met jou 25ste verjaarsdag. Leon, hoop jy 'n mooi dag. Ek weet so my gaan lekker bederf word. Die lekker ding is jy verjaar op 'n Vrydag, so jy kan heel naweek partijtje jou. Nou ek weet, hierdie man was nou 'n groot Metallica man op sy dag gewees. Ek praat nou van die 90er jare. So hierdie enekie is speciaal vir Leon. Die speelhuis is oop, vriende, jy is welkom om na die versoekie deur te stuur. Dis die naweek afskop. Goeiemiddag.

Luister FM. Etienne Kalitz op Luister FM.

0: jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van David Fourie en hy sê vir ons, hy het alle speciale versoekie van Yvonne af, ek weet so mis uit om geniet net voor dit, natuurlijk Riekus Nel en Christijn met Trek om plat, en Pieter Coutinho en Marila Boom met Feli Makiti. Die tyd is so 20 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld op die nabeek afskop, ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek het net tyd natuurlijk vir kombuiskaskanaris, en ek het 2 heerlijke recepte wat ek vandag met julle wil deel. Die ene is natuurlijk die stampmilie recept, gebakte stampmilie gereg, en dan hierdie wondertert. Perfect nou vir hierdie naweek vir Moedersdag, as hy nou vir ma gaan bederf, dan kan jy gerus hierdie ook aan tafel sit, saam met al die ander lekker, lekker disse wat julle by mekaar gaan sit nou vir hierdie sondagmiddag ete. So ek skop af met die wondertert julle, en natuurlijk wat dit behels is 2 koppies melk, 1 koppie klamper, 4 eiers, 1 teelepel vanilla geersel, so halwe koppie koekmeel, 8 eetlepels boter gesmeld, so 3 kwart koppie suiker en 1 kwart teelepel neetmuskaat. So, wat jy doen is baie makkelijk julle, sit al jou bestanddele in 'n elektriese menger en meng dan nou die spulletjie saam. So jy sit alles by mekaar, meng die beslag lekker saam en dan giet jy nou daai mengsel in 'n gesmeerde, meel bestrooide tertbord. So plus minus 25 cm sal die ding doen. Sprinkel jou neetmuskaat boor en dan bak jy hom nou op 180 grade vir so 45 minute of hy nou, tot hy nou gestol is en goudbruin is. Laat hom dan nou afkoel en dan sny hom in porties en dan kan jy het so bedien saam met jou ete. 'N baie maklike resep, maar laat ek jou nou vertel, hy is absoluut heerlik en is 'n goedkoop resep ook. Ek dink die duurste oukie hierso sal seker wees die klapper en ja, die klapper is ook nou nie so duur nie. So, ou kan gerus hierdie oukie aan mekaar slaan, is regtig waar en ek noem hom 'n wondertert want hy is regtig waar baie baie lekker. Jy probeer hom gerus en dan vir diegene wat nou lief is vir stampmilies, hierdie stampmilie gereg is nou net die ding. Wanneer laas het jy stampmilie geëet? Nou hierdie naweek hopelik sal al heel wat mense wees. Hierdie spesifieke resep, vriende, lever so 8 porsies en is nou een van die resepte, as hy nou eens begin eet aan hom, jy kan nie ophou nie, en hy is 'n maaltyd op sy eie ook, dis die lekker ding, jy gaan so begin proe, kyk die persoon wat hom maak, is altyd die, wat aan die voorste end trek, want jy moet ons nou proe, want ek, stampmilies moet ons nou maar ding, wat nou, jy moet ons nou maar met die sout, moet jy hom reg balanseer, maar gelukkig nou met die resep, met die soppoeier wat jy bysit, is dit baie makliker, maar die gewone stampmilies, hy moet altyd die regte kombinasie van sout en peper saam met hom hee, so die ou wat hom oorspronklik proe en maak, is dat die ou wat heel waarskynlik die volste gewees op die dag, of die versadigste, kom bestel het so. Ok, so wat jy nodig het, vriende, is 1 pakkie bruin eie soppoeier, 1 pakkie sampioen soppoeier, so 500 ml water, 250 gram spekvleis gekap, so halwe groen soetrusie gekap, olie verbraai. Nou kyk, as jy nou nie 'n groen soetrusie het, die vriende, jy kan 'n rooie gebruik, jy kan 'n gele gebruik, en jy kan enig iets met hom, jy kan hierdie resep natuurlijk aanpas net soos wat jy wil. Dit is ook net wat ek vir jou wil noem. Jy het olie nodig vir braai, jy het so 1 kg stampmilies nodig, wat jy natuurlijk gaan gaar maak, soos wat jy hom nou maar gewoonlik sal gaar maak. So sorg dat jy jou 1 kg stampmilies een kant klaar gaar gemaak het. Dis die geheim. Dan het jy nodig 'n koppie room, 'n koppie mayonnaise en lekker baie gerasperde kaas. Wat jy doen is jy voorverhit jou oond op 180 grade, dan maak jy nou die soppoeier aan met die water. Verhit dit dan in 'n kastrol en laat hom prit oor die sop nou lekker verdikke. Dis nou die 500 ml water. So jy gooi al 2 pakkies soppoeier by die 500 ml water, laat hom oplos, sit hom op die stoof en laat hom lekker prit tot hy nou verdik het. Dan in 'n braaipan, oormatige hitte, braai net die spekvleis, sonder olie julle, sonder olie, en dan voeg jy jou soetrusie by en braai die oukie tot hy nou lekker sag is. Jy kan olie bysit as jy regtig nodig het, maar ek sal probeer om nie olie te gebruik nie as ek is. Kyk, hy spekvleis het moes maar sy eie vet wat jy mee braai, so jy het nie regtig nodig om die olie by te sit. Die olie, as jy nou olie moet bysit, en dan as jy het nou meng deur die stampmilies, dan kan het nou 'n bietjie van die olie, nie 'n olierige storie wees, maar hou wil dit nou vir my, dit is maar wat ek probeer sê. Nou wat jy doen is, as jy nou klaar jou soetrusie en jou ei gebraai het, dan meng jy nou al die bestanddele, jou eie en jou soetrusie en die soppoeier, meng jy nou deur die stampmilies, as ek het nou so vir jou kan stel. Meng het alles mooi deur, en die room en al die goede wat nou saam met het gaan, die mayonaise, meng alles mooi deur, en dan sit jy het in 'n gesmeerde op die bak, as jy wil oondskottel of oondbak, strooi jou kaas boor en dan bak jy hom vir 30 minute tot goudbruin in die oond. Mense, hierdie is heerlik, dat ek jou vertel, ek het hom al so baie gemaak en is nou regtig waar een van die wenners wat jy nou nie, jy moet nou maar nie, dis een van die resepte wat die ou nou maak, jy het hom altyd hier in jou kop en ook soos ek sê, jy ou kan hom nou maar aanpas soos jy wil. En ek het hierdie resept nou al uit my kop uit, so as ek nou
by mense is of ek is nou besig ergens om kos te maak en mense sê, hoor jy, ons raai stampmilie gereg wat ons nou hee vandag, dan kan ek om vinnig aan mekaar staan, want ek ken nou, ek het hom nou al so baie gemaak, dat ek weet nou al wat, hoeveel van wat moet inkom, en soos ek sê, jy kan hom aanpas soos jy wil, hierdie spesifieke eniekie is nou regtig een van die top oukies, hy is nou regtig gewenne, want daar is verskillende maniere, daar is soveel van hierdie resepte, van hierdie stampmilie gebak resepte, oorals beskikbaar, maar hierdie spesifieke een, dat ek nou vir jou sê, is een wenner. Probeer om gerus vriende, hierdie naweek, as jy nou gaan braai, of as jy sondag vir maag gaan bederf, en jy het gekookte kos gemaak, jy kan gerus hierdie stampmilie gereg maak. Ek kan jou nou al sê, gaan die wenner om die tafel wees, mense gaan jou vraag vir die resept, dit kan ek jou waarborg. Probeer om vriende, hy is op my Facebookblad ook, met foto's, Etienne Kalas op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groep, ek het een boodskap hier wat gesê, hallo Etienne, hoop het gaan goed met julle allemaal by Luister FM. Ek wil net sê dankie vir julle allemaal, julle maak ons dag soveel beter by die werk. Kan jy asseblief ons teens Jordaan net voor die storm kom speel? En sy sê, liefde groete Liana, mooi naweek vir allemaal en julle moet veilig wees. Baie dankie Liana vir jou mooi boodskap en is lekker om te hoor dat ons omroepers julle so gelukkig gemaakt by die werk, of jy nou in die motor is, of jy by die huis is, besig is om skoon te maak, besig om kos te maak, wat ook al die gevan is, luister FMSI om vir jou geselskap te hou deur die loop van die dag. En natuurlijk in die aand en hier oor die naweek, maar vanmiddag is er die naweek afskoop en jy kan jou versoekie deurstuur 082-333-667, kom ons maak lekker muziek vanmiddag.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, Elkeken, is 'n leier.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: In jou hoof nie sommer die uur die DA noem constitutionele hofse beslissing oor Pala-Pala in somber oomblik vir die land. Die ANC sê dit bly verbind tot die oppergesag van die gereg. En in jou tennis nie, Sinner sê spelers voel organiseerders van die Grand Slam toernooie respekteer hulle nie. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA sê die constitutionele hof het dit duidelik gemaak, die parlement moet sy reëls regstel en die artikel 89 verslag oor die Pala-Pala saak moet voor een ambtskomitee voortgaan. Die hof het bevind die parlementse ambtsklagproces is ongrondwetlik en ongeldig. Die saak hou verband met die diefstal op president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo. Die DA beskryf die uitspraak as 'n somber oomblik vir die parlement, die presidentsie en grondwetlike demokrasie. Partyleier Jordan Hill-Lewis sê die DA sal doelgerig en ten volle aan die ambtskomitee deelneem. Die woordvoerder van die ANC, Maglengi Bengi Motsiri, sê die party bly verbind tot die oppergesag van die reg. Sy het met die media gepraat nadat die constitutionele hof die parlementshantering van die Pala-Pala saak rakende president Cyril Ramaphosa terzijde gestel het. Die saak hou verband met die berging en diefstal van een groot bedrag buitenlandse valuta by Ramaphosa se Limpopo wildplaas in 2020. Die parlement is gelas om te ondersoek of die president in staat van beskuldigings geplaas moet word. Bengu Motsiri sê die ANC respekteer die regbank se besluite. Intussen het die leier van die EFF, Julius Malema, versoek dat president Cyril Ramaphosa uit sy posisie bedank. Malema het met die media gepraat nadat die constitutionele hof die parlementshantering van die Pala-Pala saak terzijde gestel het. Hy sê Ramaphosa kan nie gelyktydig op sy verantwoordelikhede as staatshoof fokus, terwyl hy moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word nie. Die minister van vervoer Barbara Creasy sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passasiersskip MV Hondius. Een van die passasiers het op die Oliver Tambo internasionale lughawe in mekaar gestak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Weskaap dop. Creasy sê die land is gereed om hantavirusgevalle te hanteer. In jou sportnuus, die wêreld nommer 1 Jannik Sinner sê spelers voel hulle kry nie die respek wat hulle verdien van die 4 Grand Slam toernooie se organiseerders nie. Die vroue nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het onlangs gesê spelers in een stadium 1 van die Grand Slam toernooie boikot as hulle nie een groter persentasie ontvang van die inkomste wat geskep word nie. Die Italianer sê spelers gee baie meer as wat hulle terugkry. En ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om hoër tariewe op die Europese Unie te hef as hy nie teen 4 Julie sy heffings op Amerika tot nul afbring nie. Die EU-blok met 27 lede en Amerika het verlede Julie in ooreenkoms aangegaan wat die heffing op die meeste Europese goedere op 15% vasgestel het. Trump is egter ontevrede met die tempo van die toepassing van hierdie ooreenkoms. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê goeie vordering is gemaak met die tariefverlaging teen vroeg in Julie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,962. Die prys van goud is $4,721.15 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.97 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 9de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 9de Mei, ek skop af vanuit Nagin Dispatch 10 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 17. Port St. John's 13.23, Port Elizabeth 12.20, Port Alfred 13.21, Mtata 7 met 'n maksimum van 20, Gramstad 9.22, Graafry net 8.18, Fort Beaufort 7 met 'n maximum van 19, Oos-London 13.20, Kraadhoek staan op 7 met 'n maximum van 17, Bishu 8.22, Aliwal Noord 5.15, Jeffreys Bay Ski staan op 16 met 'n maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons brand. Net voor het Christian Baartman met Liewe Lulu en Ray Dillon met Rosalie. Die tyd so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. De boodskap hier van Toby ontvang, kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Hallo Etty, ek hoop jy het 'n geseënde dag. Dat het so lekker gereen het, mens eindelijk een beetje meer gereen het. Hoor, ek wil net vir Meisie, vir my vrou Meisie Klein sê, geluk met haar 70ste verjaardag, mag jy haar nog baie jare spaar, al is sy nie gezond nie, maar ek weet, God kom altyd eerste, ons kan hom nie oorwin nie. Lekker dag vir jou verder, love you guys, en al die mense hier binnenkant in die aftrehoord, hulle moet een lekker dag verder hê, en hulle moet self geniet.
0: Dan sê baie dankie Toby vir jou boodskap. Meisie Klein, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Hoop jy 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Ek weet sommer Toby gaan vir jou lekker bederf. Die lekker ding is jy verjaar op 'n Vrydag, so jy kan die heel naweek verjaardag hou. Tyd so 25 minute voor 2, vriende. Ek wil vandag bietjie kyk, is nou Sondag, is dit mos nou Moedersdag en baie mense op die stadium weet seker nou al wat hulle gaan doen vir mamma. Hulle gaan mos nou bederf. En al gaan ons nou kos gemaakt word. Ek weet, baie mense vat hulle moeders uit vir ontbyt of vir middagete by 'n restaurant. Ek sal nou maar by die huis ietsie aan mekaar sal. Ons moet altyd lekkerder as ou by die huis kan kuier, man. En allemaal is om die kombuistafel, die een maak 'n slaai, die ander doen dit, die bout is in die oond, of wat ook al jy maak, of wat al poikie is, het kan enig iets wees. Net om jou ma se dag so bietjie spesiaal te maak. Nou ek wil vandag bietjie by julle oor, wat gaan julle doen vir Moedersdag Sondag? Ons allemaal gaan definitief iets moet doen, want jy kan ons nou nie, jou ma is sekerlik een van die, sal ek nou maar sê, dametjies in jou lewe vir wie die liefste het en wat vir jou baie beteken in die lewe en is nou die een dag in 'n jaar wat 'n ou nou haar kan bederf vir wat sy alles vir ons gedoen het of vir jou gedoen het oor die jare en nog steeds natuurlik doen. Ek wil graag by jou weet, wat gaan jy doen om jou ma te bederf hierdie Moedersdag? 082-333-667.

0: Die klanken van Dire Straits met die Walk of Life. Net een van die liedjes wat hy in die by sit om so bietjie die voete rond te beweeg en te dans. Net oor 'n dou-dou met soos 'n wentelbaan en Rwanda Toy sê vir ons kan 'n man. Tyd so 10 minute voor 2. Amper tyd vir die 2 nuus. Ek het nou net 'n boodskapie van JK ontvang. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Etienne, goeiemiddag, dis JK hier. Ach, ek wil net mooi vra of jy dalk net vir die luisteraars kan noem. Hier met al die water het ons brug wat agterom dispatch loop, ons noem die R367, die brug wat basies die agterpad uit Naag toe gaan aan die Spiders Web se kant toe, dat daai brug is toegemaak. Hy is onveilig op die stadium of vir al die water wat daar teen hom gaan en die struktuur wat nie veilig is nie. So baie mense is nou nie baie gelukkig nie, want hulle moet omdraai. So miskien as ons hulle net kan verduidelik dat hulle moet 'n alternatiewe roete gebruik. Hulle moenie daai R367 na Spiders Web se kant toe die agterpad soos ons nou sê omry nie. Daai brug is onveilig en hy is toegemaak. Sal ek dit waardeer. Baie dankie Etienne, groete.
0: Daar's hy baie dankie JK vir daai bietjie verkeersnuus. Ons waardeer jou opreg en ek weet so met die mense in dispatch waardeer die inligting. Baie dankie. Ons het vroeër so 'n bietjie gesels oor wat doen jy vir Moedersdag? Dit is natuurlik hierdie spesiale dag, hierdie Sondag, en ons wil ons moeders bietjie bederf. Ek het 'n boodskapie hierso van, wat was die dametjie se naam, Lindy gewees. Kom ons hoor gou wat sy sê.
2: Middag Etienne, hoe gaan het? Ek sal net vir my mamie sê, baie dankie vir alle jare, wat sy na ons gekyk het en groot gemaakt het en nooit gekraat het. Ons is bevoorreg wat sy nou al 'n paar maande by ons bly, en elke keer as jy iets doen vir daai woordjie dankie, en sê ek nie, maar ons moet vir jou baie dankie sê, sy kla nooit, al sien jy na oogie, staas pyn, nog nooit gekla nie, so, ons gaan al bederf en paie dingetjies, maar net om vir haar dankie te sê. En dankie, my vader, ons kan het met haar deel.
0: Dan sê Lindy, baie dankie vir jou mooi boodskap. En het is so waar, jy weet ons ou, ons maas, maar die een wat altyd die skouer is vir jou, en is ou van praat met haar, en het sal hulle kla ook nooit nie. En ek dink hierdie speciale dag wat Sondag natuurlijk gebeur, is 'n dag wat ou net vir jou ma moet dankie sê, vir alles wat sy vir jou oor die jare gedoen het. André is in die huis, ons hoor gou wat sê hy.
3: Hi Etienne, ja, die wat so bevoorregd is om nog 'n ma te hê, dan moet dit geniet, dan moet dit baie geniet. Ek sal sekerlik 'n vuurtjie opsteek en 'n vleisie braai en 'n kersie vir my ou moeder brand. Dis maar beste wat hy kan doen. En sy sal daar wees en gee saam met ons. Sy was 'n juweel.
0: Daar sê André, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Boodskap jy ontvang wat sê, hallo Etienne, welkom op hierdie lekker vrydagmiddag. Vandag wil ek spesiale boodskap stuur aan Adel Skolts. Baie geluk met jou 50ste verjaarsdag. Adel, wens vir jou alles wat mooi is en nog vele meer. Lekker verjaar, ek glo ou Skollie gaan vir jou lekker bederf. Pelly, geniet jou dag, so kom het van Tantjies. Speel asseblief haar 'n lekker verjaar liedjie. En so kom het van Tantjies af. Daar sê Adel Skolts, 50 vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA wil weet of staatsfondse gebruik is vir Ramaphosa se besoek aan die Zimbabwese president se privaat plaas. Action Suid-Afrika verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala verslag. En in jou rugby nuus, die junior bokke gereed vir Nieu-Seelandse kragmeting. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA gaan parlementêre vrae aan die presidentsie voorlê om vas te stel of staatsfondse gebruik is om president Cyril Ramaphosa se besoek aan Zimbabwe te befonds. Ramaphosa het Sondag sy Zimbabwese ambassadeur Emmerson Mnangagwa op sy privaatplaas besoek. Die Zimbabwese sakeman Wiknall Shivayu, wat deur die Valke ondersoek word oor geldwassery, was ook daar. Die DA-lid Ryan Smith sê Ramaphosa se ontmoeting met Shivayu was nie per toeval nie. Action Suid-Afrika verwelkom 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat die parlementse proses oor die artikel 89 Palapala verslag ongeldig verklaar. Die saak hou verband met die parlementse hantering van die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala skandaal waarby president Cyril Ramaphosa betrokke is. Die party sê die uitspraak beteken dat die verslag na die parlement moet terugkeer vir heroorweging. Action Suid-Afrika se nasionale voorsitter Michael Boumand sê die uitspraak is 'n oorwinning vir verantwoordbaarheid en voer aan dat die parlement nou die saak kan heroorweeg sonder dat die ANC 'n meerderheid het. Die landbouorganisasie TALI Suid-Afrika sê hy het briewe aan president Cyril Ramaphosa en die minister van Landbou John Steenhuisen geskryf. Hy het sy kommer uitgespreek oor die land se huidige beleidsrigting, die druk op voedselproduksie en die dringende noodsaaklikheid vir praktiese ekonomies verantwoordbare oplossings vir groei. Benny van Sail van TALI Suid-Afrika sê die land kan nie bekostig om voort te gaan met beleid wat beleggersvertroue ondermyn, meriete ignoreer en ekonomiese groei belemmer nie. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor beweringe dat sy verteenwoordiger by die Departement van Binnelandse Sake betrokke is by onwettige verkope van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente aan buitelanders. Die vakbond sê hy beskou hierdie beweringe in 'n baie ernstige lig. Woordvoerder Claude Naiker sê indien die beweerde gedrag bewys kan word, raak dit die kern van openbare vertroue, ondermyn die integriteit van die nasionale identifikasiestelsel en bedreig die oppergesag van die reg. In jou sportnuus, die junior springbok-aanvrugter Kevin Foot het slegs een verandering aan sy groep aangebring vir Saterdag se beslissende onder 20 rugbykampioenskap wedstryd teen Nieu-Seeland in Port Elizabeth. Losvoorspeler Risi Makosa keer terug na die bank in die enigste aanpassing van verlede naweek se oorwinning. Suid-Afrika gaan die laaste ronde ontmoeting by Nelson Mandela Bay Stadion in met 10 punte en benodig slegs 1 punt om die titel vir die eerste keer te verseker. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, sê die openbare gesondheidsrisiko weens die hantavirusuitbreking bly laag. Dit is ten spyte daarvan dat die organisasie 8 gevalle bevestig het, insluitend 3 sterftes. Die uitbreking is laat verlede maand die eerste keer geïdentifiseer onder passasiers op die passasiersskip MV Hondius wat van Argentinië vertrek het. Die WHO se direkteur-generaal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sê hulle werk saam met regerings en vennote om te sorg en te ondersteun en verdere verspreiding te voorkom. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.30 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,958. Die prys van goud is $4,722.19 per fyne ons en die prys van Brent olie is $98.28 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 9de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Saterdag die 9de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 15, Bisho staan op 22, Kraddock 'n maximum van 17, Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 19, Graaf-Reinet 18, Gramstad 'n maximum van 22, Mtata 20, Port Elfrid 21, Port Elizabeth 'n maximum van 20, Port St. John's 23, Queenstown 17, Uitnagende Spanje 20 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM. You placed gold.

0: Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Hallo jy, ja jy wat nou luister. As jy lus vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet die uitmis nie, gaan volg @Luister FM vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

0: Die klanke van Jakkels Vimes, Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou by my. La, la, la, la, la, la. Net vir het Lofie en Gerard Stein gee vir ons partijkie Onne en Miller Brand met braaibroeikies. Tijd so 21 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Boodskapie ontvang wat sê, middag Etienne, ek wil net vir my swaar, Wally Phillips, baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Mag die Heere vir hom sien met alles wat mooi is. Ons praat vanavond. So kom het van Margaret af. So, Wally Phillips, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n mooi dag en mag die Heere vir jou ryklik sien. Ek neem aan, jy gaan vanavond lekker keier en jylle moet het geniet en natuurlijk veilig wees. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, my kleinseen het vanoggend ook net 'n boodskapie aan hom stuur. I just want to wish my grandson Jason a happy 6th birthday today. Oma loves you a lot and hope that you will have fun, a fun day. Van sy oma Nicoline, kan jy asseblief vir my liedjie van John Boucher en San Francisco speel my bra. As hy beskikbaar is, Nicoline, speel ek vir jou met graagte. Maar Jason, baie geluk met jou 6de verjaardag vannacht. Hoop jy het 'n fantastiese dag. Jy mag die Here vir jou ryklik sien. Ons het vroeger so'n bietjie gesels vinnig oor wat gaan nou doen vir Moedersdag en hoe gaan jy vier, hoe gaan jou ma bederf? Marina is in die huis, ons hoor gauw, wat sê sy, wat gaan al skoondogters doen?
1: Goeiemiddag, my twee stiefdogters gaan altyd na hulle ma toe, of sy gaan na hulle toe, en so aan, en hulle vergeet my nooit nie, hulle kom altyd na my toe op Moedersdag, en bring geskenke, en al so aan. Ek is baie lief hulle, en ons kom so goed oor die weg. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dan was hy baie dankie, Marina. Skies, het was stiefdochters, nie skoondochters. Weet. Ja, is lekker as ou so, die stiefdochters jou so kan bederf en jou kan waardeer. Baie, baie dankie, Marina. Ons waardeer jou boodskap oprecht. Ons gaan terug na jou muziek toe. Ek geef jy eens een bykie Belinda Carlisle.

Ampie sê vir ons, hy is aan die brand. Net oor het Jan Blom met een woord wakker, die tyd so 13 minuut voor 3. Ons gaan definitief wakker bly, want Big Nick staan recht vir julle met die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel by my oor en hy gaan vir jou geselskap overmiddag met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Bly ingeskakel hier op Luister FM. Baie, baie dankie vir allemaal sy mooie boodskappe. Ek waardeer julle oprecht, julle met een wonderlijke naweek. Wees veilig en geniet Sondag. Bederf daai moeder, bederf, want sy geniet, sy verdien dit. Ek is maandag terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek net hier op jou lekker luisterstasie.

0: eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die airconer regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die ATM vra Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se beslissing en Bossa sê die hof se uitspraak oor Palapala het openbare aanspreeklikheid herstel. African Transformation Movement sê Suid-Afrika word gelei deur 'n besmette president. Die konstitusionele hof het bevind die parlement se stemming in 2022 oor Palapala was ongrondwetlik en ongeldig. ATM se parlementêre leier Vuyo Zangula het aan die SABC News gesê dringende ambtsklagprosesse is noodsaaklik. Hy beklemtoon die saak sal wys of partye in die regering van nasionale eenheid hulle by die ANC skaar of volgens hulle beginsels sal optree.
1: It paints a picture of serious violation to the constitution, serious misconduct, what needs to be tested now. This process will then ascertain whether the DA and the ANC are part and parcel of the same sack when it comes to protecting wrongdoing. This is the true test whether they are really pro-constitution.
0: Bold One South Africa het die uitspraak verwelkom. Die hof het ook bevind dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het met sy verwerping van die onafhanklike paneelverslag oor beweringe wat verband hou met die inbraak op president Ramaphosa se plaas in 2020. Roger Solomons van Bosa sê die uitspraak is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg en dat niemand bo die wet verhewe is nie, insluitend Ramaphosa. Die Madlanga-kommissie het beslis die sleutelmisdaadintelligensiebeampte Getuie H se getuienis sal volledig agter geslote deure aangehoor word. Die publiek en media word verbied om toegang tot die klank- of video-opname van die getuienis te verkry. Die getuienis hou verband met die diefstal van 541 blokkies kokain uit die Valke se kantore in Port Shepstone, KwaZulu-Natal in 2021. Die kommissie sê die geslote verrigtinge is nodig vir die beskerming van die getuie, vertroulike informante en voortgesette ondersoeke wat verband hou met beweerde misdaadsyndikate en korrupsie binne die strafregstelsel. Die landbouorganisasie TLISA sê hy het Ramaphosa en die minister van landbou John Steenhuisen ingelig oor sy kommer oor die land se huidige beleidsrigting, die druk op voedselproduksie en die dringende noodsaaklikheid vir praktiese ekonomiese verantwoordbare oplossings vir groei. Penny van Sail van TLISA sê die land kan nie bekostig om voort te gaan met beleid wat beleggersvertroue ondermyn, meriete ignoreer en ekonomiese groei belemmer nie.
2: Die organisasie vra vir beleid wat op meriete, veiligheid, werkskepping en praktiese ekonomiese oplossings fokus en het ook gevra vir 'n onafhanklike studie oor die moontlike ontwikkeling van 'n biobrandstofbedryf in Suid-Afrika.
0: En in jou geldsake, die rand R16.40 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin is $80,245. Die prys van goud, $4,722.77 per fyn ons en Brent ruolie, $98.91 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Ons het saam gebouw.

Lekkerheid is Duran, hungry like the wolf. Ek hoop jy is honger vir 'n naweek, want hy is om die draai. Ek vat jou in om hierdie Vrydag. Dis die 8ste Mei, Big Nick saam met jy, die Big Nick Drive, Apostadina. Ek is seker hy het al gevind. Etienne Karlitz, dankie vir die naweek afskop. Ek is saam met jy tot so net voor 6, jou weer om die draai sportkies. Ons loer na jou topic, ook een bykie hier in die bokant van die uur. Hy gaan binnenkort daar op die WhatsApp status ook wees, en gesels ons een bykie daar oor, ook jou Netflix. Kijk ons wat op jou skerms vir die naweek, klein skerms, groot skerms, ook een bykie hot stuff wat jou kan toekom. Dit en vele meer. En nie so baie reën nie. Lekker om 'n sonnetjie te sien vandag. Ek moet sê, jou gemis, ou sonnetjie. Jan, sing vir ons wat hy two-tone life.

0: Nicola McLeod, Body and Soul. Bobby van Jaarsveld is wat jy aan my doen in die dienste skildery. Ek skilder vir jou wat aangaan in die sportwereld om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Tennis dinge skop ons af mee. Die groot name in manstennis begin vandag hulle veldtogte op Italiaanse Ope in Rome nadat hulle die eerste ronde losloetjies gehad het. Die plaaslike held in wêreld nommer 1 Jannik Sinner is die topgekeerde. Die Duitser Alexander Zverev is tweede in die afwesigheid van die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje. Sesmalige kampioen Novak Djokovic van Servië keer terug na 'n lang afwesigheid weens beserings. Die toernooi is die laaste voorbereiding vir die kleibaan Grand Slam toernooi, die Franse Ope, wat op 24 Mei in Parys begin. Cricket die veteraan Colver Kane Williamson sal vir Nieu-Seeland speel in toetse teen Ierland en Engeland nadat hy ingesluit is in die toergroep van 19 spelers. Die 35-jarige voormalige kaptein het reeds 9,461 lopies aangeteken en hoop om dit in Europa 10,000 te maak. Hy het in December gesê hy oorweeg om uit te tree, maar het hom nou tot die swartpette se volgende 4 toetse verbind. Hulle speel die 27ste in eenmalige toets teen Ierland in Belfast voor 'n reeks van 3 wedstryde teen Engeland vanaf die 4de Junie. En jou rugby die Stormers, die Lions en die Bulls benodig belangrike oorwinnings in die naweek se voorlaaste groepsronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die 3 Suid-Afrikaanse spanne is steeds in die wedloop om tuiskwart eindstryde te beklink. Die Stormers, die voorlopers op die punteteler, speel vanaand in Belfast teen Ulster wat 8ste is. Die 7de geplaaste Bulls pak Zebre môre in Pretoria en die 3de geplaaste Lions speel teen die 4de geplaaste Leinster in Dublin. Die Haie wat nou 10de op die puntelede speel in Durban teen die 13de geplaaste Benetton. Atletiek is Suid-Afrikaanse span van 34 atlete neem volgende week

0: deel aan die Afrika Atletiek Senior Veld en Baan Kampioenskappe in Accra, Ghana. Dit sluit in die 100 meter naloper Bradley Nkwana, 800 meter naloper Pudin Segodiso, die hekkies atleet Rujail Joseph en Marionei Fourie. Verspringers Luvo Manyongo en Daniel Nalte en spiesgooier Jana van Skalkwyk. 10 van die atlete het voorheen medailles by die vasteland kampioenskappe gewen. Atletiek Suid-Afrika se waarnemende president John Matane sê die span is 'n goeie balans tussen ervaring en nuwe ambisieuse atlete, maar almal wil op die podium staan. Olimpiese spele, die internasionale Olimpiese komitee het alle beperkings op Belarusiese atlete opgehef. Belarusiese en Russiese atlete is uit Olimpiese kompetisie geskors na Moskou se inval in Oekraïne in 2022. Belarusiese atlete mag nou onbeperk deelneem, asook aan kwalifiserende kompetisies voor 2028 se spele in Los Angeles. Die IOC se president Kirsty Coventry sê beperkings bly van krag op Rusland na sanksies deur die Wêreldagentskap teen verbode middels in sport.
1: It was discussed in the executive board with great concern, the most recent information which led to the World Anti-Doping Agency looking into a potential doping allegation. And it is a huge importance to do whatever we can to ensure that the field of play, whenever athletes are coming back to competition, it is the cleanest and fairest field of play.
0: Cricket. Lucknow Super Giants het die verdedigende kampioen Royal Challengers Bengaluru met 9 lopies verslaan in hulle Indiese Premier Liga kragmeting gisteraand. Die wedstryd wat herhaaldelik deurheen onderbreek is, is tot 19 balbeurte beperk. Mitchell Marsh het 111 van 56 palle gemoker en bygedraai tot Lucknow se 209/3. Prins Yadav het daarna 3 paaltjies platgetrek en RCB het geëindig op 203/6 teenoor die Duckworth Lewis Sternteken van 213. Lucknow bly laaste op die punteleer, maar het nog 'n buitekans om die uitklopprondes te haal. En nog tennis, wêreldnommer 1 Jannik Sinner sê spelers voel verdien van die 4 Grand Slam toernooie se organiseerders nie. Die vroue nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het onlangs gesê spelers sal in 'n stadium een van die Grand Slam toernooie boikot as hulle nie 'n groter persentasie ontvang van die inkomste wat geskep word nie. Italianer sê spelers gee baie meer as wat hulle terugkry.
2: The top 10 men, top 10 women, we wrote a letter and it's not nice that after 1 year we are not even close to a conclusion of what we would like to have. You know, we players, we are a bit disappointed also of the outcome of Roland Garros. We know also the prize money we're going to have in Wimbledon and we truly hope that it's going to be better. So I do understand players talking about boycott.
0: Rugby, die Springbok Dion Fourie neem die Stormers se kapteinskap oor van die beseerde Ruan Nel vir vanaand se VRK-wedstryd teen Ulster in Ierland. Die gedeelde kaptein Salman Murad is steeds uit met 'n langtermynbesering, maar kan moontlik fiks wees vir volgende naweek se laaste groepswedstryd teen Cardiff in Wallis. Die veelsidige Fourie sal die nommer 6 trui dra terwyl Dan Du Plessis vir Nel op buitesenter vervang. Die Stormers is tans bo aan die punteleer met 'n goeie kans om 'n tuiskwart eindstryd te verseker. Die junior Springbokke se hoofafrigter Kevin Foot het deurlopend uitgekies vir môre se laaste wedstryd van die 120 rugby kampioenskap teen die tweemalige kampioen in Nieu-Seeland op die Nelson Mandela Bay Stadion in Port Elizabeth. Die enigste verandering aan die span wat Australië verlede naweek geklop het, is op die bank waar die losvoorspeler Rissima Kosa vir Gert Kemp vervang. Suid-Afrika wat bo in die punteleer is met 10 punte het slegs 1 punt nodig om die titel die eerste keer in te palm. Die afskop is 2 uur die middag. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive. Ons aan met jou musiek.

0: Christian, Sugar Vibes vir Diana, push the button. Ek druk die knoppie op vandag se topic, net na die.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandaag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Evan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Wat ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit altijd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedicoop. Kuip en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
6: Man, Speedicoop is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
7: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Kom, maak en jy gesels so bykie op hierdie Vrydag op die Picnic Drive. Vandag se topic, baie eenvoudige vraagie. Nie veel dinkwerkie, miskien net 'n bietjie tel in jou kop. Ek wil jou hoor, hoeveel pare skoene het jy? Haai dinge wat jy op jou voete sit. Nou as ek sê skoene, ek beteken almal van hulle. Almal van hulle. Sloffies, pantoffels, alles. As hy op jou voete gaan en jy loop met hom, jy voet in hom en sit en jy loop met hom as hy skoen, vir vandagse vraag. Hoeveel pare skoene het jy? Is een baie makkelike vraag vir een man, ek dink om te antwoord, vir meeste mans. Een bykie van een sensitieve vraag vir baie van die dames, as ek nou so kyk na die antwoorde wat tot dusver ingekom het op die WhatsApp line. Moenie skaam wees nie, glad nie. Niemand gaan jou judge, ons gaan nie jou oordeel nie. Jy weet, is a safe space hierdie, is a veilige spasie. As jy 332 pare skoene het, dan kan jy net in die boodskap sê, anoniem asseblief, begin het jou sin met, anoniem asseblief, ek het 332 pare skoene, ek het 'n extra kamer net vir my skoene, en die twee kinders met 'n kamer deel as gevolg van my skoene, in plaas van om elk in hulle eie kamer te. 082-333-367, hoeveel pare skoene het jy, manne, makkelike ene, as jy kan onthou, is moeilik. Mans, dink jy sommer aan skoene nie, ek moes dink, ja, ek het, hoeveel ek het. Dames, jy kan my antwoord, as jy skaam is, sê my anoniem, asseblief, dan sê jy vir my die nommer, solank het die lyk soos 'n selfoonnommer, is ons fine. Of 'n bankpin, 082-333-367. Ek vraag vir jou vandag se topic, hoeveel paar skoene het jy?

0: sy snotkop, ek like hoe jy dans. Jesse Klerk, Let It Burn in Bliksemstraat. Sy is op haar mooiste in my geskeerde t-shirt. Ons praat nog als wat goed wat jy dra, soos een t-shirt. Vandaag is een topic, ek wil weet, hoeveel pare skoene het jy? Dis een baie eenvoudige vraag vir ons chomme, vir ons manne. Ek praat met jou, Pieter. Hoeveel skoene het jy? Is makkelijk. Denk net vannacht, 3 seconden, dan weet jy dadelijk. Oké, ek het soveel paar skoene. Dames, bykie meer van een sensitieve vraag. Dis is om vir een dame haar gewicht te vraag. Of wie gaan sy stem in die verkiesing. Hoeveel paar skoene het jy as jy skaam is oor die nommer? Asseblief deel nog die nommer met my. Sê net aan die begin van jou boodskap. Anoniem asseblief. En dan sê jy net... hoeveel jy het. As jy nie wil anoniem blij nie, en is een groot nommer, begin jy boodskap met, hallo, my naam is Sandra, en ek het een probleem, en dan sê jy die nommer van jou skoene. Jou nies, om die draai.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, aardiegerigte monitering en reaksiemaatskapie in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as een noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Ramaphosa respecteer die constitutionele hofse pala-pala uitspraak. Die Good Party sê die Palapala geheimsinnigheid moet uiteindelik opgeklaar word en die oud-president van Botswana, Festus Mogoa, sterf in die ouderdom van 86. Die presidentie sê het kennis geneem van die constitutionele hofse uitspraak in die saak wat die EFF aanhangig gemaak het, rakende artikel 89 optrede teen president Cyril Ramaphosa oor die Palapala diefstal saak. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na een ambtsklagkomitee te verwys. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa gee sy volle samenwerking.
2: President Ramaphosa respects the constitutional court's judgment and reaffirms his commitment to the constitution, the independence of the judiciary and the rule of law. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegations should be subjected to due process without fear, favour or prejudice.
0: Die Good Party sê die uitspraak gee Ramaphosa 'n kans om volledig te verduidelik wat in 2020 op sy plaas in Limpopo gebeur het. Sekretaris-generaal Brett Herren sê hoewel verskeie instellings, insluitend die openbare beskermer, die reservebank en die nasionale vervolgingsgesag Ramaphosa van enige oortreding vrygespreek het, verstaan baie Suid-Afrikaners steeds nie ten volle wat gebeur het nie.
3: Parliament's blushes would have been avoided had MPs had the integrity to step out of their binary lanes and adopt the Good Party's compromise motion in December 2022 that said that Parliament should accept the report while delaying commencement of the impeachment proceedings pending the outcome of the review the President said he would launch.
0: Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens sê die uitwissing van die agterstand in kankerbiopsies by die histologie laboratorium by die Charlotte Mackay Johannesburg Akademiese Hospitaal help met die herstel en versterking van hierdie kritieke patologie diens. Die agterstand was 1540 monsters wat verwerk moes word en 12756 verwerkte gevalle waaroor terugvoering gegee moes word. Voortvoerder Mziek Mukamana sê die laboratorium wat 'n netwerk van 15 hospitale in Johannesburg bedien, sy bedrywighede is terug na normaal. Botswana se derde president Festus Mogoa is op 86 oorlede nadat hy verlede maand in 'n hospitaal in Gaborone opgeneem is. Hy het van 1998 tot 2008 as president gedien en is wyd gerespekteer vir die bevordering van ekonomiese bestendigheid en demokratiese regering en omdat hy die HIV-vigskrisis aangepak het. Mogoa het die program vir antiretrovirale behandeling gevestig en op beywer teen die stigma rondom die siekte. Hy het in 2008 die Ibrahim Prys vir prestasie in Afrika leierskap ontvang.
4: Mogoase leierskap word erken vir die versterking van demokrasie. In jou geldsake die rand R16.41 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin is $80,268. Die prys van goud $4,708.65 per fynons en Brent olie $98.42 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Manuel. Song's name, Monsters. Weet jy wat, dit maak jou nie 'n monster as jy 'n baie, baie groot getal skoene het. Dit is wat ek by jou wil hoor vandag. Dis die topic. Hoeveel paar skoene het jy? Tyd om 'n bietjie te deel met ons. Vertel my. Jy weet te wys. Vertel my nie. As jy skaam is oor die nommer, anoniem asseblief en dan sê jy vir my. OK? Kom ons kyk. Wat is hierdie Shoe Addicts Anonymous nommers wat ons het? Ons kyk eens op Facebook. Wat sê julle vir my? Duimpie sê, ek het baie skoene. Ek is 'n skoenemens. So sê, deel om hier. Marika sê, net genoeg. Karen sê, net 3 paar skoene. 'N Paar soort van tekkies, 'n paar sandale en plakkies. 2 pare skoene, sê Andrei, maar 95 pare plakkies. Plakkies is skoene, mense. Ek wil alles sê, sit hulle saam, mense. Enigiets wat jy jou voete indruk in, en dan loop jy rond. Charles sê, ek het tekkies, plakkies, vellies en safty boots, that's it. Alta vermaak, sê genoeg sandale, bootse en toeskoene van uitgaan. Ek het gauw getel, 20 paar is genoeg vir my. Gaan nie baie uit die. Dis fine. Vir sekere mense is dit net, partij is genoeg, partij is nie genoeg nie. Ek het 4 paar skoene, 2 krokodille paar, ek het vellies, en dan het ek tekkies, is wat ek het. Christel sê 4, Jolanda sê tekkies, bootse, sandale, pantoffels, ek hou van verskeidenheid. Dis reg, jy moet. Iets vir alles. Ja, sê 1 paar DKW's, dans, kerk en werk. Amarelda sê 11 pare. Chanel Stein sê 5 pare. Nee, die nodigste. Minimalist, nee. Pieter de Beers, ek het safty boots, tekkies, kroks en 1 paar skoene. Maria Mbalula sê net genoeg vir die winter en somer. Trudy sê baie. Teniel Engelbrecht sê net vir ons, Ek dit beteken, daar is baie, is een groot getel. Elmarie Bos sê net genoeg, maar wat sê jy? 082-333-667, hoeveel pare skoene het jy? As jy skaam is al oor, dan kan jy maar dan begin die boodskap met anoniem, asseblief. Annie sê 1 paar. Helena sê, baie. Nee, meer is baie, ek kan nie die woord lees. Sy sê, ek het nie genoeg plek om my skoene in te bære nie. Ek moet al aparte skoenkas kry met rakke in. My man wil elke dag my skoene weggooi. Vertel my 'n bietjie, dis die vraag vandag, die topic. Hoeveel pare skoene het jy? 082-333-667.

0: Lofie James, wit skoene. Maak nie saak wat se skoene dit is wat ek van praat nie of wat jy het nie. Ek wil weet hoeveel van hulle het jy. Dis die vraag vandag. Topiek, hoeveel pare skoene het jy? 082-333-667. Jy kan anoniem bly as jy skaam is oor die nommer. As 'n paar, wat dink is 'n baie private vraag, sensitiewe dinge, die dames veral. So asseblief. Deel met my, hoeveel paar skoene het jy? As jy klaar jou skoene getel het, vat die phone van jou. Jy gaan volg vir Luister FM op TikTok. Lekker lachdinge, eksklusieve onderhoude. Ons vang allerhande goeders daar op. Is een lekker skermpie om in te loer. Wat gaan aan? Dinge wat jy nie op die radio hoor nie, kan jy ervaar daar op die TikTok. Gaan kyk daar, @LuisterFMLive. Dit is nou TikTok, is een toepassing, is een app, is een website. Ja, is een website, jy kan seker maar as jy rekenaar het, daar is een TikTok website, dat nie daarin gaan, maar meeste mense het om een hapie phone skerm. Is waar jy al die snaakse video's gaan kry, achter die skerms, die dinge wat ons doen, al die poetsen wat ek bak met JK, Etienne wat my probeer optel, en het recht gekry vir so 3 secondes. Moe nie uitmis, jy gaan volg, @LuisterFMLive, vandag nog, daar op TikTok, bring jou vriende saam, gaan loer daar.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare prijse, 079-3-88-2483.
3: Johan Plammers!
4: Luister FM, weer.
0: Ah, die sonnetjie is uit morgen, Saterdag 9 Mei, Aliwal Noord 515, Bishu 822, Krarok 717, Dispatch 1019, West London 1320, Fort Beaufort 719, Graaf Renet 818, Gramstad 922, Jeffreys Bay 621, Mtata 720, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1220, Ports and Johns 1323, Queenstown 517, en Uitenhage 1020. As jy weer dinge vermoor is, Saterdag 9 Mei.

0: Dan bel Cher McCarson, heb ik je van een remix. Daar heb ik niks aan met jou. Ons kijk dan vandaag zijn topic. Ik heb jou gevraagd hoeveel paren schoenen heb jij. Dat is wat ik voor jou wil weet. Is het nou niet te privaat is of dit sensitief nie? Ek weet, maar ek gaan die wees nie sê nie. My man sê is te veel. Een vrou kan nooit te veel heen nie, sê Ria. Pietro L sê, mens vra nie so'n vraag vir 'n vrou nie. Anoniem sê, 8 pare en 2 pare slippers. Dis niks om oor anoniem te bly nie. Middag bietjie, net 1 paar skoene. Gaan ons nie sê hoeveel ek werklik het, die sê Cherie. So Cherie sê 1 paar, maar sy sê hom met 'n knik oog. Seker so 150 pare, sê Gerda. Gerda, dankie vir die deel. Mens moet vrymoedig wees. Daar's geen skaamte oor skoene nie. Glattie. Anoniem sê ek het 3 pare skoene. En dan sê anoniem vir my sy hele naam en van na die tyd. Kom ons hoor, wat sê Tinus?
1: Hallo, Bieknik. Tinus wat praat. Ek hoop dit gaan goed.
0: Dankie.
1: Ja, ons het 'n bietjie weggespoel. Ek is volgend met die kanoe gegaan spaar toe.
0: Lekker.
1: Maar ja, ons kon hom ons groceries kry. Maar luister, hoeveel skoene het ou? Nee, luister ou, die mense weet nie van Timo nie, my vriend. Hulle moet net Timo
0: ja. Ontdek. Ja, okay, nou maar moet pause dat. Tinus, hou wat verteer. Wat is dit met jou? Ai, Tinus, dis okay. Ons weet wat jy van praat. Cheap skoene. Maar het gaan nie oor cheap nie. Kijk, ek sal liefst 3 pare ordentlike dierskoene hê wat gaan hou as die cheap dinge. En ek weet hierdie cheap dinge het nie my size nie. So ek bly weg van enige app af waar klere. Wie wil, kan nie klere hier? My maat sê ek al 3 keer goed bestel op hierdie Chinese online dinge. En as hy die verkeerde size is, dan moet hy terug en wag sê van geld of vir replacements. Nee. Hi daar, ek dink ek het so 30 pare skoene. My man sê ek het meer skoene as klere. Ek love skoene, sê Cherie. Cherie sê nie wat, sy sê sy skaam nie. Cherie, dankie vir die deel. Lisbeth sê 12. Anoniem sê, tot juni 2025, meer is 63. En nou 25. Dankie, Anoniem. Hierdie sê middag nie, net genoeg vir winter en somer, sê Rina van Somerset Oos. Jean sê, ek dink net 11 pare, net so skatting daar, anoniem sê middag nie. Ek dra, dis nie een size nie, ek vraag nie vir die grootte van die skoene. Ek soek asseblief die hoeveelheid wat jy het, so hoeveel pare skoene het jy? Dis wat ek bietjie weer wil weet. Hierdie sê vir my, kom ons kyk. Nee, selle sandale oor en oor en slippers thuis. Daar het jy dit, dankie baie, anoniem. So nie so baie nie, want sekere pare skoene net. Wat sê Bevit?
2: Middag, Nico.
0: Hallo.
2: Gaan goed, my maat. Pare skoene, as jy nou moet tel van die slippers tot die plakkies en die frocks en die werskoene en die boots en alle goede, man, dan sal ek seker so hier by die 20 pare draai.
0: Ja, dit is fijn. 20 is, vir my is dit een bykie veel. Maar dit is nou oor spasie. Ek sal nou vir spasie sê nie. Dit is een bykie, it's a bykie match vir my. Kom ons kyk wat sê die ander boodskap hier. So, Ewald sê, ek het 1 paar skoene, DKW's, dans, kerk en werk. Jean-Paul JP sê, middag Niek. Hierdie is makkelijk, 1 paar tekkies, 2 paar flip-flops of slip-slops, 1 paar uitgaan formeel skoene en 1 paar stilettos. Vir my cross-dress aande, JP, ek is seker jy en Niekie geniet het. En jy, solank jy happy is, go for it.
3: Middag Piekniek, ek het baie skoene. Ek gaat hulle nie eers tel nie. En ek dra seker 'n kwart van hulle. Ons het aan die einde van die gang het my man vir my spesiale kas laat inbou. Die breedte van die gang, van die vloer tot by die dak. En daar is seker tussen, seker 12. Rakkies vir my skoene en so dit sê baie. Lekker naweek en 'n lekker nat aand. Goed gaan, bye-bye.
0: Dankie. Hierdie sê anoniem 25 pare. Hoor die, ons ander boodskap hier wat nog kom. Dis average, Liana. Average. Liana sê vir my hier so 3 pare. So anoniem moet nie worry nie. Fossie sê 2 pare skoene, plakkies en DKW's. Die DKW's, allemaal het hulle, is een goeie brand. Wat sê die netjie hierso vir my? Rina sê 5 pare, 2 pare sandale, 2 pare slippers en 1 paar toeskoene vir bikery. Hierdie een sê vir my, ek verseker maak, ek is nie anoniem nie, nee. Esti sê, ek het 150 pare skoene, ek is verslaaf aan skoene. 150, dis 'n kamer, al kan nie sekerlik 'n kas wees wat alles kan vat nie. Of weet jy, ek weet nie, of dan seker maar, 'n hele kas vol. Kom ons kyk. Toinette sê, ek het 46 pare en is nie genoeg nie. Skoene is soos 'n investment. Wat sê Lorinda vir ons? Niek, ek het 25 pare sandale en 10 pare bootse en 10 pare pumps. Dis fine. Dis altyd so wat, 45. Te veel om te tel, sê Rita. Wat sê Reinhard vir ons?
4: Ja nee, ek het 'n hele paar pare skoene. Maar dis nou nie van so aard dat dit nou 'n bergskoene is nie. Ek het stewels, DKW skoene, nog DKW skoene, krok sandale en dan 'n hengse paar somme van hierdie goedkoop plastiek skoene. Hulle werk soos 'n bom. Ek dra hulle altyd oral. Eindelijk die ander paar skoene staan eindelijk net my kas vol. Ja nee, hierdie plastiek, ek ruil hulle somme, ek koop somme so 2-3 paar op die tyd. En ek ruil hulle maar net elke dag aan vars paar, soos jy sal sokkies ruil. En ja, dan hou hulle nogal goed. Dis hierdie mooiste nie, maar ek loop nie kaal rond nie. Ek is nie 'n klere mens nie. Ek hou van eenvoudige goed. Daar is nie fancyheid nie. Maar ja, ons allemaal het ons eie smaak. Ek het 'n vriend, ek kan nou nie sê, ek praat uit sy mond uit. Hy sê, hy het 75 paar skoene. Maar as hy blauwbulle rugby speel, het hy blauwbul skoene. As hy Lions speel, het hy rooi skoene. Elke occasion is hy gedres to kill. Maar ja, ons allemaal het ons eie idees van mooi wees. Ek dink my idee is prakties weer. Ja, lekker dag vir allemaal.
0: Dankie Reinhard vir jou boodskap. Ek kan nie so baie pare nie, ek is jammer, ek kan nie. Ek het 4 pare, as al meer is dit, is, ek voel 5-6 pare, dan begin nie goed om my pad wees. Want ek wil net soveel spasie gee vir skoene. Ek glo skoene verdien nie vir my, is nie vir my so belangrik, dat het baie meer is dit verdien nie. As net een onderste, miskien kas, rakkie nie. Skoene moet daar of onder die tafel ingeskop of onder die nie. As net een onderste, miskien kas, rakkie nie. Skoene moet daar of onder die tafel ingeskop of onder die stoel ingeskop word. En dis dit. Ek het nie nodig dat het meer spasie

0: Lil Nas X, Billy Ray, Cyrus, Old Town Road. Big Nick, saam met jou. Ons kyk wat gaan dan op jou groot en jou klein skerms om die draai met Netflix. Maar denk jy daaran om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. WeBuyCars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300,000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen in die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tijd.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gutful bottle mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Kraddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Ah, sy is tyd vir my. Ek vir jou te laat weet, wat kan jy geniet op jou skerms? Paar dinge wat niet is, wat aan die gang is, wat mense oor praat, en wat ook op die grootskerms is, en wat op pad is, na die cinema toe op die grootskerms. Ons begin met die kleinskerms, The Polygamist is een nieuwe Afrika-drama gebaseer op Soeniatiese topverkoper roman. Het gaan oor liefde, mag en polygamie. Dan ook Your Bestie is een Suid-Afrikaanse romantische komedie wat baie online gesprekke veroorsaak. Class of 96 is een documentaire reeks oor ons sokkerspan Bafana, sy 1996 AFCON triomf. Dan ook groot op die oomblik is seisoen 2 van One Piece. Ook The Punisher One Last Kill is een nieuwe Marvel special met Frank Castle terug in aksie. Ja, as die Daredevil gevolg het, The Punisher, hy is een karakter uit die Marvel universe uit. Alien Romulus is een baie goeie film, ek moet sê, wetenskap fiksie, as jy die Alien movies onthou, 1, 2, 3, was baie goed gewees, hierdie is die nietste ene wat uitgekom het, nie lang terug nie, eindelijk een wikkie lang terug, Star Wars, Maul, Shadow Lord, ek noem hom altijd, hy is groot op die oomblik, Magic Campers, is in a familieavontuur, dis blijkbaar baie goed ook op die oomblik, en dan Miraculous, Tales of a Ladybug, dit lyk kort episodes, animasiereeks. So vir die jongspan ook lekker. Dan Unconditional, sy spanningsreeks oor 'n vakansie, wat in 'n nagmerrie in verander. Ietsie wat vir my goed klink. Maximum Pleasure Guaranteed is 'n donker komedie drama wat hierdie maand begin. Star City is 'n bietjie sci-fi ook. En Cape Fear is 'n klassieke ridderverhaal wat verwerk was, wat om die draai is. Hy is nog nie uit die maai val binnenkort. Op die oomblik op die klein skerm kyk ek The Boys. Ek het elke woensdag omtrent kom aan die weer episode uit. So ek kyk The Boys, seisoen 5 op die oomblik. Baie, baie goed, ek geniet om. Oor na die grootskermse kant toe, Lee Cronin's The Mummy is op die grootskerms. The Devil Wears Prada 2. Ek het daar twee al toe gaan kyk. Devil Wears Prada gaan klap om, as jy die eerste ding gekyk het, vooral gaan kyk, baie goed. The Mummy, baie grafies. As jy, hulle probeer jou uitkruis. So as jy het nie mind nie, gaan kyk dit. Beast is uit, is oor gevegkens. Normal is 'n film oor 'n man wat na 'n klein dorpie toe trek. En die klein dorpie is enigiets behalwe normaal. Al lyk het net so. Super Mario Movie, die Galaxy Movie is nog daar. Project Hail Mary, briljant. Ek het daar twee altyd gaan kyk. Michael is die Michael Jackson biografie. Hy is uit op die oomblik. Dan Mortal Kombat 2 is aan die gang. So as jy groot geword het met die TV-speletjies, die videogames en die dinge, Mortal Kombat 2. Carl Urban speel ook daarin, hy is Johnny Cage. Hy is natuurlijk die selle ou wat in Boys speel. Hy speel Butcher in Boys. En dan The Sheep Detectives. Ek het verlede week het ek vir jou die loket gespeel, die klank. Dit klink baie, baie goed, ek moet sê. Dan wat op pad is nog, op die groot skerm, die Star Wars, ene The Mandalorian en Grogu. Iron Maiden is hy dokumentair type stijl film, Burning Ambition, Obsession, like interessant, Passenger, ietsie wat ek sal gaan kyk, en Tuner. En laastens, jy wat ons gaan luister vandag, is Deep Water, is 'n spanningsvolle oorlevingsgiller. Aaron Eckhart is daarin, hy het Harvey Two-Faced gespeel in die Batman films, en Christopher Nolan's Batman movies. Hy speel daarin, hy sien die pilot van die Boeing. Die vliegtuig gaan af in Los Angeles op pad naar Shanghai toe in die oceaan met 'n noodlanding. Die oorlewendes bevind hulle self vastgevang en natuurlik daar's haie, deep water, daar's 'n klomp haie. Kom ons luister na hierdie ene.
3: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
4: That senior officer had it coming. You're annoying.
5: Where's Mom and Dad? You're back there.
6: Dad?
7: Way out of your league.
8: Oh, wait, what if I've got a great personality?
7: You don't.
9: Mayday, mayday, mayday.
10: Tail down, 100 feet.
11: Sir, you can't do that!
6: Brace. Full impact.
11: What do we do?
12: We find survivors.
13: One job to do, and that is to get home to see our families. We just gotta hold on.
2: Nou, dit is die gehouheid van, soos op die stroomdienst by Kleinskerm, was het thrash gewees, nie lang terug nie. Haai movie, is jou van enige film met haaie, wat mense jag, deep water. Hy kom later hierdie maand na die groot skerms, toe ek nou beslis gaan kyk. Nie omdat het blyk of het 'n briljante Oscar toekenning movie is nie, maar het is net een prettige film om te kyk, enige movie met haaie en mense. So kom ek hier nie see swemmie, mense. So kom ek hier nie see swemmie. Laat my weet wat jy op die oomblik kyk, series gewys, reekse, wat kyk jy, wat se stories, of onlangs miskien het jy op die groot skerm en fliek gaan kyk. Ek gaan probeer om Mortal Kombat 2 die naweek te gaan kyk, beslis. Dit sal wees wat ek voor mik. Ons gaan met die muziek terug nou met die laaste boodskappe vir die topic.

0: Bikkie Keenan Eksteen is altyd lekker enige dag, nie net op 'n Vrydag nie. Kom ons loer 'n bietjie gou die laaste paar boodskappe wat julle vir my gestuur het oor skoene. Wat sê Marina hierse vir ons? Kom ons hoor hom gou. Hierso is twee paarte.
1: Goeiemôre. Ek het 13 paar skoene op die oomblik en ek is gemaklik daarmee. Dit werk vir my uit. Goed gaan, dankie vir jou mooie muziek en prachtige program. Baie ou heidense volke glo in die kracht van 'n reënbesoeker.
0: Dit is gister se woord, Marina. Gister se woord gewees. Hy het nog al gehang. Ons sal nog die ander een bring. Hy is om die draai, maar dankie. Piknik, wat sê die netjie hierso vir my? Ek het 28 pare skoene met my slaapsokkies, sê Zelda. Dankie vir die lekker musiek. Dankie. Dan sê hierdie ene vir my, ek is heel van de spats, skoene is my passie, het huidiglik omtrent 80 pare plakkies, sandale en patoffels uitgesluit. So is seker makkelijk omtrent 100. Ek dink dit is oké. Okay. Dit is seker maar fijn.
2: Maar haar Biknik, Rian hierso. My vrou het 150 paar, maar sy dra net 2 paar. Dankie vir awesome show, cheers.
0: Onthou, want jy weet nooit nie. Miskien is daar geleentheid. Sê nou maar, is die Golden Globes of die Oscars morgen aan, dan moet sy ons na die mooie paar uithaal. Middag, Rina sê, ek het 25 paar skoene, maar ek dra net seker is. Mooi dag vir julle, dankie Rina. Ek het 7 paar, sê Janetta, Belinda sê, Heineke, ek het so 27 paar. Hello, I know an 80-year-old lady that has 600 pairs of shoes, most never worn, still with the shop tags on. Debbie, that sounds like, it kan ene van 'n addiction wees. Moet sê, dit klink of het kan wees. Middag, Piekenink, ek het net 1 paar skoene, en dit dien vir my 3 doele. Dis my dans, kerk en werkskoene, sê Jacques vanuit die naag. I have 86 pairs of tackies and I just bought another 35 pairs and all my shoes are name brand, sê JR. Hy sê, hy sê, hy owns wat die witskoene moet wit bly, hy mag hier 'n merk op hê nie. My kleinkind het 'n box vol skoene, weet jy is hoeveel pare nie, maar sy like nie jy skoene nie, sê Essie. Plus minus 45 pare skoene vir winter en somer en 5 pare pantoffels en dan nog strand en rotskoene. Ek het 'n liefde vir skoene en elke uitrusting of sweetpak het sy skoene wat daarby pas, sê Elise. Ek het 6 pare, sê kleinkie. Dankie. En dan hierso sê ander Jan vir my, die series Bones is nogal ons interessant. Jan, ek het Bones klaar gekyk van die begin tot die einde, toe hy nog die eerste keer uitgekom het, toe het ek omgekyk. Alles afgelaai, baie goed. As ons terugkom, nog lekker muziek, jou hartstaf, lee om die draai.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Luister FM

0: closer.
1: Part 2 vir Diana Biggie Benny's West.
2: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
1: Is dit hard stuff? Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal en 'n woord wat nie baie algemeen meer is in ons daaglikse taal nie, in Afrikaans nie. Ek kry met die handwoordeboek van die Afrikaanse taal met my vergrootglas. Ek gee hom vir jou, jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my hy sin aan 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is baldadig. Baldadig, dis die woord vir hard stuff. Gebruik hom in 'n sin. Stuur hy sin vir my 0823333667. BALDADIG. Baldadig. Dis vandag se woord vir hard stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, dan gaan ek jou boodskap ignoreer. Ek soek 'n sin wat sin maak. Sit die woord daarin, baldadig. Dan klap ons. Saam met jou musiek, jou nuus om die draai.

Tu kry ek kinders toe mos ek hy sonder rou sou. Ek het die jeug daar gehad. My kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n

0: Early B, Ben 10, ons plaatstaf op die oomblik vandag se woordwaardstaf, baldadig, B-A-L-D-A-D-I-G, baldadig, gebruik om in 'n sin, stuur daai sin vir my in die WhatsApp, lyn toe 082-333-667.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking. En Rusland en Oekraïne beklei ten spyte van 'n skietstilstand.

0: BFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die konstitusionele hof die parlementse ambtsklagtereël ongrondwettelik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie polities wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini-Zuma, oor haar standpunt.
1: You cannot have a president who's preparing an impeachment process and then occupying the office of the president at the same time. Let people use their conscience like Nkosazana Dlamini-Zuma and say, I am for the constitution, I'm not for an individual. Mama Nkosazana Dlamini-Zuma is vindicated and they should take a lesson from her.
0: Intussen sê die presidentie het kennis geneem van die konstitusionele hof se uitspraak in die saak wat die EFF aanhangig gemaak het, rakende artikel 89 optrede teen president Ramaphosa. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na 'n ambtsklagkomitee te verwys. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa gee sy volle samewerking.
2: President Ramaphosa respects the constitutional court's judgment and reaffirms his commitment to the constitution, the independence of the judiciary and the rule of law. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegations should be subjected to due process without fear, favour or prejudice.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die nuut aangestelde lede van die Varsprodukte Uitvoerbeheerraad verwelkom. Dit is 'n onafhanklike diensverskaffer van kwaliteitssertifisering en verkoelingskettingbestuurdienste vir produsente en uitvoerders van bederfbare produkte. Die woordvoerder van die departement, Joyleen van Wyk, sê die wêreldse handelslandskap verander en die rol van die beheerraad vir onafhanklike en internasionale erkende sertifikasie en verkoelingskettingbestuurdienste is nou nodiger as ooit.
3: Die nuut saamgestelde raad bring 'n rykdom van kundigheid en kennis oor die landbou, landbouverwerking en die maritieme waardeketings bymekaar. Hul kollektiewe ervaring is 'n strategiese bate terwyl ons land nuwe marktoegang nastreef en poog om bestaande internasionale markte uit te brei.
0: Rusland en Oekraïne gee mekaar die skuld dat hulle 'n eensidige tweedaagse skietstilstand oortree het wat die Russiese president Vladimir Putin aangekondig het vir die herdenking van die Sowjetunie se oorwinning oor Nazi-Duitsland. Die Russiese aanval op Oekraïne in 2022 het die dodelikste konflik in Europa veroorsaak sedert die Tweede Wêreldoorlog en hulle veg steeds voort. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê 264 Oekraïense hommeltuie wat Moskou teiken is vroeg vanoggend afgeskiet. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Russiese magte het deur die nag voortgegaan met aanvalle op Oekraïne. In jou geldsake die rand R16.39 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.30 teen die pond. Bitcoin is $79,881. Die prys van goud $4,720.19 per fyn ons en Brent ruolie $98.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Timo ODV dancing again. Ons dans in die naweek in op die Picnic Drive. Jan Bloukas voor Dine and Glass Animals. Die heatwaves van dinge af. Skop jou hardstaf. Ons kyk daarna. Die woord vir hardstaf baldadig. B-A-L-D-A-D-I-G. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lyn toe.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook genoemde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou laaste jou weer dinge vir môre, Saterdag 9 Mei, Aliwal Noord 515, Bishu 822, Kraddock 717, Dispatch 1019, West London 1320, Fort Beaufort 719, Graaf-Reinet 818, Gramstad 922, Jeffreys Bay 1621, Mtata 720, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1220, Port St. John's 1323, Queenstown 517 en uit die nag 1020. Dis jou weer vir môre, Saterdag 9 Mei.

0: teiken, piknik. Ons kyk na jou hartstof.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons sien vandag se woord is baldadig. B-A-L-D-A-D-I-G. Dis die woord vir hartstof. Wat jy moes gedoen het, is vat daai woord, gebruik hom in 'n sin en stuur hom vir my na 082-333-667. Dis hoe dit werk. So kom ons loer 'n bietjie. Wat het julle vir my gesê op die WhatsApp lyn oor vandag se woord vir hartstof? Waar is die heel eerste ene? Hier is hy. Hallo Piknik, ons honde blaf baldadig vir duive wanneer ons buite gaan, want dis mos haartuin jong, so sê Anisha vir my. Dankie Anisha. Kom ons kyk wat sê hierdie. My ouma sê ek moenie so baldadig wees nie, ek moet stil sit maar stout bly. Stout kan nie help nie, van haar kleindogter Jay af. So sê Jay vir ons. Kom ons luid hierdie ene. Oumas, jou hoop so baldadig wees, sit stil jong, sê Mari. Dan sê Steven, my rifrig kinders raak skoon baldadig as ons gaan stap in die park en ek gooi tennisbal vir hulle. Dan sê Ilse beweer, die baldadige seuns het die skoolse vensters met klippe gebreek. Christmas sê die springbokke is baldadig omdat hulle die wêreldbeker gewen het. Meisies sê middag nie, die kinders het omtrent baldadig te kere gegaan. Dan wat sê Dienetjie hierso vir my? Piknik, ons netbalspan is baie baldadig, sê Ruth. Alta Beke sê middag nie, dit reën. Die reën maak dat die lammers en kalvers baie baldadig rondhardloop. Veilige tuinskom, dankie, dankie, dankie. Dan sê Lisa, hou baldadig wees en luister as juffrou praat. Wat sê Marina?
2: Dit is altyd vir my so mooi as lammers in die lente baldadig in die veld speel.
0: Dankie baie. Dan my vrou het baldadige idees, sy babbel die hele tyd. Heineken, ek het baldadig my geld gemors, sê Ruth. Heineken het 'n baldadige besluit geneem om te gaan swem in die koue, sê Karen Brits. En die enetjie hierso sê vir my, my vrou like het nie as ek bal dadig is nie. Kom ons kyk wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor hierdie woord baldadig. Dit is uitgelate spelerig. Bijvoorbeeld perde wat baldadig is, ook het kan beteken wild of woes. Kyk die baldadige kwaaddoeners. Jy kan het noem baldadigheid as hulle nou een bietjie wild was. Daar het jy dit, so wild, woes of spelerig. Ja nie, die kleinkie is baie baldadig, hoor, as hulle bietjie aan die gang is en oorals is. Baie, baie dankie, baldadige, dit is een wille ding. Wille mense, spelerige kinders of bokke, soos julle genoem het, lammers. Daar het jy dit, is vandag se woord van hartstof. Nog muziek, om die draai, wonke rak. Ek saam met jy tot so net voor 6, jy keer saam met Rian vanaf 6 hier af.

0: verstaan.
1: Piet Sangskille met Inge, is Luister FM, Big Nick, saam met jou die Big Nick Drive. Lekker eniekie van Piet Sangskille, Inge 2. Ek wil nog steeds hoor die story, hoekom is dit Inge 2? Waar is Inge 1? Is haar Inge 1? Dis een van die belangrike vraag wat mense het in die lewe. Kom ons kyk, wat sê julle vir my nog so paar boodskapies hierso. Baie, baie dankie vir die boodskap. Lief Luister FM so baie, julle het altyd tyd vir 'n grappie sê Rion. Rion, is reg, is reg. Ons kan ons lag, ons kan ons lag. Lekker om iemand baldadig lief te hee. So sê hierdie ene kies of vir my, baie dankie vir daai ene. Kom ons gaan Wonkerakke toe, vir ouwe laas, as ek julle weer sien van die Wonkerakke af, want sy tyd vir my omtrent om tot ziens te sê. Nou vat jy jou in jou naweekend saam met Rian in jou vrijdag aand in. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie, waar op webycars.co.za. Jy kan ook een van hulle 20 takke landswyd besoek. Hulle bied finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir daai totale gemoedsrus gevoel. As jy dan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons acht dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksiemaatskappy.

Daniel Jurek, Anton Goosen, die land is jy en ek. En voor daai in 'n exile kiss you all over. En weet jy wat, ek wil die naweek soen. En ek gaan hom geniet die hele naweek deur 'n bietjie lekker breek. En die sonnetjie gaan môre uitwees. Ons het ook 'n breek van al die nattigheid en die kouigheid en die wind. Het sal 'n bietjie beter wees. Sterkte vir jou, lieflike naweek. Ek is terug maandag, selle plek. Net hier so op die Big Nick Drive. Ek speel uit... Met my gunsteling Abba liedjie Fernando.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, Julius Malema vra president Cyril Ramaphosa se bedanking na konstitusionele hof se uitspraak. Sanparke spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroete en Suid-Afrika vier 30 jaar van grondwetlike demokrasie. Dis nou 6:00, ek is Rian Strydom en hier volg jou nuus. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die konstitusionele hof die parlementse ambtsklagte reël ongrondwetlik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie polities wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagtes geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee in Nkosazana Dlamini Zuma oor haar standpunt.
2: You cannot have a president who's preparing an impeachment process and then occupying the office of the president at the same time. Let people use their conscience like Nkosazana Dlamini Zuma and say, I am for the constitution. I'm not for an individual. Mama Nkosazana Dlamini Zuma is vindicated and they should take a lesson from her.
1: Giere weer het 'n groot ontwrigting veroorsaak in die tuinroete, nasionale parke in die Wes-Kaap met oorstromings, swaar reën en sterk wind wat baie en infrastruktuur beskadig het. In die wildernis en Nysna-gebiede is verskeie paaie steeds toe na modderstortings en bome wat omgeval het, terwyl staproetes en ontspanningsbedrywighede gesluit is. JP Lou van Sanparke sê spanne ruim die puin op, herstel toegang en verseker die veiligheid van besoekers en nabye geleë gemeenskappe.
3: In the Titicaca section, conditions have improved as rainfall and strong winds have subsided. Water levels at the Groot River in Nature's Valley have dropped and debris clearing at the bridge is underway. The temporary restaurant structure at the Storms River mouth rest camp is temporarily closed after being covered by foam caused by the flooding conditions.
1: Die NK-party se vroueliga sê hulle is bekommerd oor die bewering teen die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, oor die slegte behandeling of handeling in finansiële uitbuiting van 'n huiswerker. 'n Vrou wat by die departement as voedselassistent aangestel is, is volgens berigte gedwing om huiswerk te verrig en die helfte van haar salaris aan die minister se dogter te betaal. Die vroueliga se sekretaris, Lindi Mochali, sê die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling moet die saak ondersoek.
4: The MK Women's League rejects any form of exploitation and we believe that no public leader should use their position for private gain at the expense of the powerless. We have also engaged our members of parliament to formally request the immediate suspension of the minister pending the outcome of the investigations.
1: Die Olimpiese Spele. Vier wêreldstede sal die Olimpiese Q-reeks voorheen as die Olimpiese kwalifikasiereeks in 'n uitgebreide formaat aanbied in aanloop tot die Spele van 2028 in Los Angeles. Die Internasionale Olimpiese Komitee het bevestig Tokio in Japan, Shanghai in China, Montreal in Kanada en Orlando in Amerika sal tussen Mei en Junie elke byeenkoms aanbied. Die president van die IOK, Kirsty Convery, sê dit is 'n belangrike kwalifiseringspad na die spele toe.
5: We have 6 sports that will be included: 3x3 basketball, beach volleyball, BMX freestyle, climbing, flag football and skateboarding. This is really a festival feel, sport, music, culture all brought together and we're very excited because those 4 cities do those things extremely well.
1: Die finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,853 en die prys van goud is $4,722.31 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $99.52 per vat. In laastens, Suid-Afrika se grondwet is vandag 30 jaar gelede deur die grondwetlike vergadering aanvaar en oud-president Nelson Mandela het dit later onderteken. Dit was 'n mylpaal in die land se oorgang van apartheid na 'n grondwetlike demokrasie op grond van menseregte, gelykheid en die oppergesag van die reg. Die grondwet bly die grondslag van die staatsbestuur in die land. Die regering sê hy besin oor die vordering wat gemaak is is, terwyl dit ook erkenning gee aan voortdurende uitdagings soos armoede, ongelykheid en werkloosheid. En dan aan die einde vir die nuusbulletin. Jou volgende nuusuitsending is môreoggend hier op Luister FM. Ek is Rian Strydom vir Luister FM, Port Elizabeth.
0: Luister FM.

0: Maar dan is 'n bietjie van 'n bittersoet enetjie verby. Nou, 'n lang gesprek met myself, met God. Natuurlik, luister effe met ons 'n bietjie besluit dat sorry julle, baie emosioneel. Gaan ek so 'n bietjie rus. Gaan net so 'n klein breekie vat. So met vanaand se program gaan ek nie groet finaal nie, nee. Ek gaan net sê goeienag vir nou. Ons gelukkige kuier vanaand tot en met 9. So ek groet heeltemal nie glad nie. Is net sodat ek my batterye hulle so 'n bietjie kan laai. Ja, dit is ek is op die oomblik 'n bietjie dun gesaai en ja, ek moet definitief 'n bietjie batterye herlaai. Is ek rede hoekom ek so siek word en goed is, wat my liggaam voel dit heidiglik. Ons begin die program som op 'n lekker noot. Ons gaan nou al groet en al daai tipe dinge nie meer. Kom ons luister 'n bietjie na Annelie van Rooi en met Ek Lewe, die sensasie remix. Welkom by die program, ons vat hom lekker vas.
1: Luister FM.

Klassie klanke van Annelie van Rooyen daarso met Ek lewer die sensasie remix. Kom ons gaan geoor. Nou ons weer, toe ons kyk na ons reisigers weer voorspelling. Dit is natuurlik nou vir môre, die 9de Mei 2026.

0: Monster FM weer.
1: Radio, kom ons kyk 'n bietjie na ons reisigers weer voorspelling. Pretoria se weer vir môre sonnig met 'n minimum van 6, maksimum 21 wat verwag kan raak. Johannesburg, hulle sê lekker koud daar in die oggend, andersins sonnig met 'n minimum van 3, maksimum 18 grade. Vereniging oggend baie koel. Hulle sê daar so andersins sonnig met 'n minimum van 3, maksimum 19 grade. Mbombela, sonnig met 'n minimum van 9, maksimum 25. Ons oor daarso na Polokwane se weer. Sonnig, hulle sê daar's 'n minimum van 6, maksimum 22. Mahikeng, sonnig, 'n minimum van 6, maksimum 20. Vryburg, sonnig, 'n minimum van 5, maksimum 21. Bloemfontein, sonnig, 'n minimum van 3, maksimum 18 grade. En ons oor na Kimberley se weer vanmôre, sonnig met 'n minimum van 5, maksimum 19. Appington, sonnig, 'n minimum van 7, maksimum 22. Kaapstad, sonnig met 'n matig tot fris suidoostelike windjie met 'n minimum van 13, maksimum 20. George, weer vir môre sonnig, daar's 'n lig tot matig suidwestelike windjie met 'n minimum van 10, maksimum 20. Tebega, Port Elizabeth, sonnig, daar's 'n matig tot fris suidwestelike windjie wat kan woed met 'n minimum van 13, maksimum 20 grade. Dan gaan ons oor daarso na Oos-London se weer toe, sonnig met 'n fris tot sterk noordwestelike windjie met 'n minimum van 13, maksimum 22 wat verwag raak. Durban gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en reënval. En hulle sê daar's 'n matig tot fris suidwestelike windjie met 'n minimum van 17, maksimum 24. Richards Bay se weer vanmôre, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en reënval. En dis daar 'n lig tot matig suidoostelike windjie met 'n minimum van 16, maksimum 25. Dan Pietermaritzburg laaste op die lys daar, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 7, maksimum 22. Net baie baie dankie sê vir die Suid-Afrikaanse Weerbureau natuurlik wat vir weer vir ons verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste www.weather.co.za. Jy kan ook gaan volg op Facebook en op X, dis SA Weather Service.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Dis klanke van Dewald Dippenaar daar so met Tarzan en Jane. Dit is nou so 24 minute net na 6 hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 FM. Jy kan ook wereldwijd luister op www.luisterfm.co.za. Vertel weer so 'n bietjie, wat is jy tans besig om te doen? Is jy besig om 'n braaitjie aan te steek? Ek meen, ons het nou hierdie week kon ons niks doen. Het het baie gereën, nee. En ons het baie verligting gekry by die damme ook, sien ek. Natuurlijk het met die water soos, maar gewoonlik is as ek 'n groot water is, is al baie skade ook, nee. En ons bid natuurlijk vir die mense wat baie skade ook gelei het, en ons bid dat die Here julle sy hand oor julle sal hou, en julle sal deerdra, soos hy altyd doen, nee. Kom, ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister nou na Irene Louise van Wyk met Jan, asseblief. Toch is baie boodskap so deerkom hier so op die WhatsApp en ek waardeer het verskrikkelijk baie. Karin sê so vir my, gaan jou mis, maar verstaan my vriend en bid vir jou. Baie dankie vir die boodskapie wat daar so deurgekom het. Sy gesê het, ek gaan nergens heen gaan nie, ek bly nog hier so. Is dit een bietjie van een rusttyd, sal ek nou maar sê, nee. Kom, ons gaan voort, hier so is Arie Lemoes van Wyk, met Jan asseblief toch.
1: Luister FM.

0: Dit is Jakkels Vibes, daar so met heeltemal stom. Vrede Nes, net voor het, toe maak jy oogies vir my. Stoorig met die te voor 7 nou hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien Tian is ingeskakel, hy sê ons luister lekker uit Nederland uit. Hallo Tian, hoe gaan het met jou jong? Lekker om te sien jy keis al wat ons verdaad. Dank jy het jy ingeskakel, is al die pad van Nederland. Kom eens gevoort, hier is Jai volgere met Melanie.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Dis klanke van Jado met Melanie. Hy het 'n boodskap hierdeur gekom van Andre Greef af. Hy sê hulle daar geniet jou program, wil net vir my Spanner Gang sê hulle moet die braai geniet. Sien julle einde November weer. Groete Andre Greef al die pad van Dagmar in Montana in die VSA. Onthou ware manne braai in die reën sê Andre. So vir my baie dankie Andre vir jou boodskap hierdaar so al die pad uit die Verenigde State. Dis mos Verenigde State ja, VSA. Montana, nee. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Is altyd vir my so lieflik om te sien dat jylle Luister FM saam met jylle vat oor die waters. En ons altyd een stukkie van die huis saam met jylle hou, nee. Hier is al Sean Belcher, maar hou die smile vir my.
1: Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net jyltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: Jean Boucher daar so met hou jy daai smile vir my. Jy's ingeskakel op Klankgolf saam met my Rian Strydom tot en met so voor 9 vanaand. Ons het 'n klankgreep ingekry van Walter self. Koos oor 'n bietjie so wat sê die Iwe Kujawel homself. Goeienaand.
1: Maar ja, koninkuif Kujawel, jou oom soos gewoonlik. Kom ons doen hom nou maar die laaste keer. Ons groet koninkuif Kujawel. Dan groet ek myself, dan sê ek hallo ekke. Dan groet ek almal wat my ken. Ek groet almal wat my ken, maar wat my nie wil ken nie. OK, Vie, ons gaan jou mis op hierdie channel, dis verseker. Ek moet nog die boodskap aan Moppie oordra. Ek weet nie hoe sy dit gaan aanvaar nie, maar soos ek gesê het, sy sukkel nou op hierdie, vandag om haar dreadlocks nou al hierdie reën reg te kry. En uiteindelik is haar tanden reg. So ek sal nie weer vir jou tanden story gee nie. Ek gaan vir jou optie gee. Een van die twee. Of dans met die rooi rok, dit is nou Moppie se gunsteling. Okay. En asseblief speel toch my gunsteling onder water. Ek dink ons het genoeg in die stad en die omgewing. Mooi bly Kujawel, ons praat weer.
0: Baie dankie oom Waltus vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. En ja, definitief dans met die rooi rok, nee, Randall Wickham. My SB speelhuis vir jou daar so. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. En net weer sê, ek gaan nie weg nie, ek gaan nie weg nie. Ek gaan net so 'n bietjie rus, is al wat ek gaan doen. Ek is weer eersdaags agter die mikrofoon natuurlik, nê. Nee? Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister na Karleen van Jaarsveld daar so met geskeurde jeans.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai het jy dit. Speedico. Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermax DIY, Hardeware Winkel. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Klassieke klanke van Kurt daar en daar so met kaptein Spanny Seile en net voor het Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans. Jy het een boodskap hier ingekom. Rian, dis die reg. Jy waag in ons jou gouwe stem, hoor. Jy sal maar voor my vensters moet kom sing. Hoop jy sal gauw gesond raak. Ons gaan jou baie mis. Ach, baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. Dan sê ek, ek het een boodskap hier ingekry van my Tanya. Afwag, dis so sweet. Kom ons hoor een bykie wat sê sy so.
1: Hi Rian, ek het nou op die radio gehoor. Jy gaan vir een rukkie af. So, jy gaan nou al jou tannie laat huil, want op 'n vrijdag kikker jy ons aand so op om na jou te luister. Maar ek weet jy het die breek nodig, want ek sien jou elke dag en ek weet jy is siek en ek weet jy die rust nodig. Onthou net, ek spa lief vir jou en ek spa trots op jou. En as moontlik kan jy asblief Susie Potgieter 'n mooi liedjie speel. En veilig ry huis toe. Sien jy wanneer jy by die huis kom. Lekker aan.
0: Baie dankie vir die boodskap, my liewe tannie. Waardeer het, love you too. Het nog een boodskap hierdeur gekom, hier so van Tian van Botswana. Hy sê daar, Trian, ek sit lekker warm voor my houtstofie in my boshuis se kombuis thuis. Oh, dit is beautiful. Baie dankie, Tian, vir jou boodskap. Het so vir 'n paar fotootjies ook geneem. Daar is van die lieflike boshuis, daar is van jou. Hy sê ook hier so, waar ek saans sit en skryf. Dis beautiful. Baie dankie, Tian, vir die boodskap wat jy asof ons deurgestuur het. En dankie vir al die skryfstukke. Dis so mooi, nee. Dis een man met soveel talent, wat daar so in Botswana sit, en hy skryf dagelijks. Hy sit sy siel op blaai neer. Baie dankie, Tian, vir jou boodskap wat ook daar deurgekom het. Hier is Randall Wickham, volgende Dans by die Rooi Rok.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

Dis die klanke van Monty Jackson daar so met die hemel weet ek is lief vir jou. Liadie by net voor daar so met sinker daar die sing en Randall Wickham daar met dans by die rooi rok. Dis die Britte net na 7 uur op jou lekker luisterstasie bly en geskakel 7:15. Kyk ons 'n bietjie na ons plaaslike weerbulletin vir môre hier in die Ooskaap. Het 'n boodskap hier ingekom maar Rian net strangs vir jou vorentoe daar in die gesondheid. As gevolg van jou menswees en bereidwilligheid altyd sê ook hier so, is nie ongesiens nie. Jy is so great. Love you. Ach, baie dankie Letitia vir jou boodskap, wat ook daar so deurgekom het. Is ek hier so, eister net vir jou, daarom sê, Wacko Jacko van Jeffrey's Bay is alweer in die huis. Dankie, waardeer jou tyd. Ach, baie dankie Jacko vir jou boodskap, ek smal oor jou naam. Kom, ons gaan voort, hier is David Kramer, blijf geskakel vir al weer vir ons.

0: Ek dink jy ons wil weer water baie vandag sien nie. Ons het baie, baie goeie reën gehad die afgelope week wat verby is. Damme is lekker vol. Het is kwart oor 7 nou hier op Luister FM. Kom ons gaan oor in die weer toe en kyk hoe lekker weer vir ons verborgen die 9de Mei.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Luister FM.
0: Radio, kom ons kyk een bykie hoe like hy plaaslike weerbulletin vir ons. Alleman Noord begin ons mee, verbore saterdag die 1 Mei, 5:15 gedeeltelik bewolk, Bisho is op 8:22 lekker sonnig, Kraddock 7:17 sonnig, Oos-London 13:20 sonnig, Fort Beaufort 7:19 sonnig, Graaf-Reinet 8:18 sonnig, en ons Gramstad 9:22 sonnig môre, Mthatha 7:20 sonnig, dan Port Alfred 13:21 sonnig. Nou gaan ons oor na Port Elizabeth toe, Tobega 12:20 gedeeltelik bewolk, Port St. John's 13:23 sonnig, Queenstown Komani 5:17 sonnig, Uitenhaag Kariga 10:20 gedeeltelik bewolk, Dispatch weer vanmôre 13:23 gedeeltelik bewolk, Jeffreys Bay laaste by lys daarso 16:21 lekker sonnig daarso. Baie dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau en natuurlik vir ons weer verskaf. Meer inligting besoek hulle webtuiste www.weather.co.za. Ons gaan voort met ons program. Baie dankie dat jy ingeskakel is vandaag hier op Luister FM. Ons gaan nou luister na Liesel Pieters volgende met plus minus maal deel.
3: Hey, dis Lucky Rothman en
1: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.

Goeienaand almal, my naam is Dawie van Woester. Ek het vanaand die eerste keer ingeskakel op 'n Vrydagaand, maar as jy vir my hy song kan speel van Teens Jordan, roeper van my hart, ek sal dit waardeer en jy moet 'n pragtige naweek hê. Hou julle selfbare moer. Mooi aand, goed gaan. Bye bye.

is om jou stilrak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht. Wonder in my oor kry, wegblij.

krag in jou wil opbraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24.

0: Klassieke klanke van Teen Sortaan, daar so met roeper van my hart. 23 minute net na 7 nou hier op Luister FM. Vrydag 8 Mei 2026. Baie dankie David daar, al die pad van Woester af, wat daai liedjie aangevra daar so van Teen Jordan, roeper van my hart. Ek hoop jy het hom geniet saam met my daar so David. Dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Hierdie sê vir ons goeie dag Trian, dankie vir jou mooi program en musiek. Kan jy asseblief 'n mooi liedjie speel van Mani Jackson of by jou voete lê vir my groen oog vrou lief. Het haar opreg baie lief. Veilig terugry Rian, dit kom van Kornay af daar. Baie dankie Kornay vir jou boodskap. Ek hoop vrou lief vir daai boodskapie van haar gehoor. Ek gaan nou 'n bietjie loer daarso. Ons het reeds ietsie nou van Mani Jackson gespeel, maar gaan kyk of ek haar by jou voete lê, kan speel vir jou vrou lief daar. As het beskikbaar is, gaan ek op definitief vir jou speel, hoor. Kom, ons gaan voort, hier is Lady Gaga volgende met The Edge of Glory.
1: Luister FM.

0: Lady Gaga daar so met The Edge of Glory. Hey jy, ja jy, wat nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring somme jou vriende ook saam daarso. Gaan volg ons daar op TikTok, julle. Dit is Luister FM Live.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste

चुकने पी फंदी चुपार द्रिपल्स फंदी।

0: was Nadine geweest daar, so met trek my nader aan jou. Ek sien Maat Chips is ook ingeskakel. Hulle Maat Chips, jy dit sê, goeienavond Rian, kan jy vir my speel, jy is a legend, my vrou, wat al 2 jaar, vooruit gegaan het, sy was vir ons een legend, dankie geseende nagris, baie dankie vir die boodskap, en ek is so jammer om te hoor daarvan, alle sterkte daar so vir julle, en we gaan nou kyk, of ek vir jou ietsie kan doen daar so, hierheen sê vir ons goeienavond Rian, paar keer vir jou geluister op radio, niet hier hoop en bid, jy word gauw gezond, ek kom van Karen daar so van Kabega, baie dankie Karen vir jou boodskap wat jy ook daar so vir my deurgestuur het. Kom, ons gaan voort, Neil Somers is volgende met Skipper, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Het is Nicholas Laudersen met Brang die Storm. Dit voor het Modern Talking met Sherry Sherry Lady. 5 minuten weg vanaf 8 hier op Luister FM. Net na 8, so kwart oor 8. Voor ons kyk nou ons weer vir oulaas vir die Ooskaap verbore die 9de Mei. Bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasies, ons Luister FM, nee. Dan moet jy gaan volg op sosiale netwerke daarso, Facebook en Instagram. As dinge begin oranje raak, dan weet jy is op die regte spoor. Ons is nou 'n TikTok page ook, so jy kan 'n draai daarso ook gemaak. Dit is Luister FM Live. So gaan maak 'n draai daarso en geef ons gevolg daarso. Baie lekker dingetjies op pad daarso op sosiale netwerke, veral op TikTok. Ook so front, want ons gaan lekker videokies daar, ons al reeds 'n hele paar videokies daar, so as jy bietjie wil gaan lag, bietjie afskakel, gaan maak 'n draai op die Luister FM se TikTok pad, bladsy. Dit is Luister FM Live.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

graag aan Nel daarso met tweede kans. 6 minute net na 8 op jou lekker luisterstasie. Vrydag in die baai, 8 Mei 2026. 8 Mei die tyd vlieg, nee. Kom, ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister na Rikus Nel Bokkies jag. En dat ek 'n spesiale verskilk gekry hierso vir Amanda van Karin Nel af. Karin, my gaan spesiaal vir jou speel, hoor. En dan is dit amper tyd vir ons weer.

sa lilakadang Ratkop Vice, ang parais. It's yellow mouth ang marsa sa bike race, of a cop lice, of by bachelor parties, mice vice. Of a bar stool by a braai, sa ta ouwen eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek liew loop, die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die liew loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus. Maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuwloop is baie verleidelik. En ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou benen. Met jou handen en jou knieën op die stenen.

ekstra een kant in 'n koue in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar om hulle piet saai. Hy het geweet wat die leeuw loop is, en hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee ballen vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Bestien. Trek af jou broek en brul. Solank jy net lief loop.
1: Solank jy net lief loop.
2: Solank jy net lief loop.
3: Solank jy net lief loop.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
5: Luister FM weer.
6: Welkom terug hier by Luister FM. Ons het pas geluister na Robbie Wessels dans met Leeu loop en net voor het Dan Williams met Amanda. 17 minute net na 8 nou hier op Luister FM. Kom ons kyk na ons weer vir Oulaas vir die Ooskaap vir môre. Saterdag die 9de Mei. Alhoewel noord staan op 5:15 gedeeltelik bewolk, Bishu 8:22 lekker sonnig, Kraddock 7:17 sonnig. Oos-London 13:20 sonnig, Fort Beaufort is op 7:19 sonnig, Graaf-Reinet 8:18 sonnig. Dan Graamstad 9:22 sonnig, Mthatha 7:20 sonnig. Dan gaan ons oor na Port Alfred toe 13:21 sonnig. Port Elizabeth Tebega staan op 12:20 gedeeltelik bewolk. Paul St. John's 13:23 lekker sonnig, Queenstown Komani 5:17 sonnig. Uitenaag Kariga 10:20 gedeeltelik bewolk. Dispatch weer vir môre 13:23 gedeeltelik bewolk en Jeffreys Bay last be lies daar so 16:21 sonnig. Baie dankie die Suid-Afrikaanse weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Volgende beurt het ons verrooi is daar, so is ons vir ons van 'n huisie by die see.

Sarah Tron daar so 'n storm in 'n D-kap. Net vir het rooie is daar 'n huisie by die see. Dis 25 minute net na 8 hier op jou lekkers luisterstasie. Is amper tyd vir my om te groet. So bly ingeskakel. En ons nog lekker musiek wat voorlee voor ons gaan groet. Moet nie daaroor bekommerd wees nie. En kom ons gaan voort. Dit is nou Danny Smuk met jou lippe. Dis 25 minute net na 8.

0: stem hierdie moord daarso vulkaan. Dit is my so mooi liedjie hierdie nê. Net voor 'n Danny Smoke daal met jou lippe. 2:30 by die internet na 8:00 op Luister FM. Dit was so kort advertensie breek en as dit Dirk van die Westhuys en net so
1: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Pick and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Dat is Dirk van de Beest, hij is in Dasso. Hij zingt voor ons net zo. Die tijd het gekomen voor mij om te groet. Maar ja. Lieve luisteraars, vanavond is niet tot ziens, nie, maar eerder net goeienacht. Voor die volgende maand gaan ek een kort, hulle noem het een sabbatverlof, nee, sabbatical, soos in Engels sal sê. Neem om net een bykie te rus, awesome te skep en weer batterijen te laai en my stem behoorlik te rus. Die afgelope tyd was my daal ongelooflik vol. Tussen werk, radio, my muziekloopbaan en al die andere verantwoordelikhede. Ek moes selfs iemand in die dood afstaan en my tyd het net baie dun gerek. Ek het besef dat ek nou 'n oomblik nodig het om terug te tree, behoorlik te rus en om my gesondheid en welstand te fokus en ook weer aandag te gee aan my musiek so bietjie. Die besluit was nie maklik nie, want radio en jy, wat nou luister as my luisteraar, lê my baie diep in my hart. Ek wil ook graag vir die bestuur van Luister FM dankie sê vir die geleentheid om bietjie te herstel en weer krag by mekaar te maak. Julle ondersteuning, begrip en geloof in my beteken opreg baie. Een speciale dankie aan Vicky vir voortdurende ondersteuning, aanmoediging en om altyd daar te wees. En ook vir Chantal Bosch, baie dankie vir jou ondersteuning en geloof in my. Aan elke luisteraar, dankie vir elke boodskap, elke oproep, elke lag, elke oomblik wat ek kan deel saam met jou. Jy maak hierdie reis ongelooflik spesiaal. Ek neem hierdie stap, nie net vir my nie, ek doen dit vir een en elkeen wat nou na my luister. So, vir nou, sê ek nie vaarwel nie. Ek sê nie baie nie, net sien julle weer baie binnenkort. Van my hart na julle sin, mooi bly, veilig bly, en hou die radio bo en hard. Ek is Rian Strydom, lief jou dieper as die see. Goeienacht.

tennis, deeper is your blue. Hulle soek na ou wat pelmoen vervoer. Hulle stop my en vra, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe jy sessant, hy sê, kom maar voorbij.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Somtijds is het donker, ander keer lig. Partykeer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtijds bou ons bru, dan breek ons het af. Partykeer is jou glimlach baie bitter saam.

En toe gister by die rugby het ek gauw my dors gaan les. En toe ek terugkom op die paviljoen, toe speel die skoolorkes. En door op die nieuwe telbord met elektriek lichte aan, stap die woorde oor die skerm en die staan.

Thank you.